đoàn khác nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho thấy gương mặt của một Phao-lô hăng say hướng về biến cố Chúa Kitô quang lâm để kết thúc lịch sử thế giới hiện tại và khai mào lịch sử thế giới của cộng đoàn tương lai, trong đó loài người được sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha và với con của Ngài đã phục sinh. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau đó, thánh nhân chuyển hướng tư tưởng, từ thái độ nôn nóng đợi chờ, Phao-lô nêu bật thái độ đúng đắn của đức tin Kitô là sống tràn đầy giây phút hiện tại, trong đợi chờ, nhưng đồng thời và nhất là trong tin yêu phó thác. Khi biết sống tràn đầy hiện tại là tín hữu đã nếm hưởng được phần nào thực tại của ơn cứu độ mai sau rồi. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng cho phép chúng ta nhận thấy Thánh Phao-lô luôn luôn chung nhịp với cuộc sống hồi hộp phấn khởi của cộng đoàn Kitô mà thánh nhân muốn đối thoại trong thư. Các thư của thánh nhân không phải là các tác phẩm được viết ra từ bản giấy, xa cách với thực tại sống của các tín hữu, cũng không phải là các khảo luận trừu tượng của các tư tưởng gia sống lẻ loi trong thế giới riêng rẽ của mình, mà là các trao đổi kinh nghiệm phong phú của lòng tin với các nhân vật cụ thể có các vấn đề và âu lo khắc khoải cần được giải quyết. Thật thế, tuy ở xa họ trong không gian, nhưng Phao-lô đối thoại trực tiếp với các tín hữu. Cuộc đối thoại qua thư tín này tiếp tục các buổi giảng dạy diện đối diện trước đây khi thánh nhân còn sống giữa họ, loan báo tin mừng cứu độ cho họ và dạy dỗ họ. Các từ ngữ cũng như kiểu diễn tả và giọng điệu đầm ấm trong các thư không cho phép chúng ta kết luận rằng các thư ngài viết trình bày các lý thuyết trừu tượng lạnh lùng xa vắng. Trái lại, chúng chứng minh cho thấy tính chất cấp thời và là chìa khóa giúp chúng ta đọc hiểu và đi sâu vào cuộc sống của các tín hữu trong giáo hội Kitô thời khai sinh. Phao-lô sát cánh kề vai sống kinh nghiệm lòng tin sốt dẻo đó với các tín hữu của mình, thuộc các nhóm thiểu số sống rải rác trong thế giới rộng lớn đa diện của một số thành phố lớn trong đế quốc Roma hồi thế kỷ thứ nhất. Các tài liệu khác nhau, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, cho chúng ta biết cộng đoàn Thessalonica đã khai sinh vào năm 50. Hồi đó, Phao-lô đã cùng Silvano và Timôthê vượt biên giới Tiểu Á vào giảng đạo tại vùng Macedonia thuộc đế quốc Roma. Để nêu bật tầm quan trọng sự hiện diện của đoàn truyền giáo từ Syria, tức từ vùng Tiểu Á, sang rao truyền tin mừng tại Macedonia, tức Âu Châu, sách Tông đồ Công vụ đã nhắc tới một thị kiến. Trong chương 16, câu 9 và 10, Thánh sử Luca kể lại rằng, trong thị kiến, Phao-lô trông thấy một người vùng Macedonia mời thánh nhân đến rao truyền tin mừng cứu độ trong quê hương của ông. Phao-lô coi đó là dấu chỉ Chúa muốn cho ngài đến truyền giáo trong vùng này. Thật ra mọi chặng trong tiến trình truyền giáo trên thế giới đều được Thiên Chúa hướng dẫn. Và thế là Phao-lô cùng với các bạn đồng hành sang Macedonia. Chỉ sau mấy ngày rao giảng, các vị thành lập được một cộng đoàn nhỏ tại thành phố Philippe, là thành phố lớn vùng Macedonia. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Phao-lô và các cộng sự viên phải rời thành phố này vì bị vu khống là gây rối loạn trong thành phố và truyền bá các thói tục chống lại người Roma. Hai vị bị bắt, bị đánh đòn và tống ngục, rồi sau đó được yêu cầu rời khỏi thành phố. Biến cố này được Thánh Luca tường thuật tỉ mỉ trong chương 16, câu 11 tới 40 sách Tông đồ Công vụ. Thánh Phao-lô cũng nhắc tới trong chương 2, câu 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Rời Philippe, Thánh Phao-lô và các bạn đồng hành tới Thessalonica, thủ phủ vùng Macedonia. Thành phố này được tướng Cassandro thành lập hồi năm 315 trước công nguyên và lấy tên vợ là Thessalonike, tức em gái của Alexander Đại Đế, đặt cho thành phố mới. Kiểu tổ chức xã hội và chính trị tại Thessalonica cũng giống như trong các thành phố Hy Lạp khác thời bây giờ. Phải nói rằng, Thessalonica là trung tâm thương mại phồn thịnh bậc nhất hồi thế kỷ thứ nhất, vì là thành phố cảng nằm cạnh bờ biển Egeo và trên con lộ Egnatia phía tây nối liền với Italia và phía đông nối liền với vùng Bosphoro. Trên bình diện tôn giáo, Thessalonica nổi tiếng vì sự hiện diện của nhiều tôn giáo khác nhau. Bên cạnh các thần của người Roma được chính quyền tôn sùng, còn có các thần địa phương của vùng Thracia
và các tôn giáo huyền bí du nhập từ Ai Cập và Tiểu Á. Công tác truyền giáo của Thánh Phaolô và các thừa sai gặt hái nhiều kết quả trong thành phố lớn này. Các vị đặt nền cho một cộng đoàn Kitô như Thánh Luca kể lại trong chương 17 câu 14 sách Công vụ, và Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Thessalonica biết trong chương 2 câu 1 tới 16 thư thứ nhất gửi cho họ. Tuy nhiên, Thánh Phaolô và các cộng sự viên cũng không ở lại lâu trong cộng đoàn Kitô mới thành lập vì gặp sự thù nghịch và sức chống đối mãnh liệt, đặc biệt của cộng đoàn Do Thái sống tại đây. Để có cớ vu khống Phaolô và các cộng sự viên, người Do Thái thuê bọn du đãng quấy phá và gây rối loạn trong thành phố, rồi xông tới nhà ông Jason tính bắt hai vị. Nhưng không tìm thấy các vị, họ nổi giận bắt Jason và điệu đến trước mặt chính quyền địa phương, vu khống cho tội gây náo động khắp thế giới và đến thành Thessalonica để tiếp tục gây rối, chống đối sắc lệnh của nhà vua và tuyên truyền rằng có một vua khác là Giê-xu. Sau khi bắt nộp tiền thế chân, dưới lãnh đạo trả tự do cho ông Jason và mấy tín hữu khác. Ngay trong đêm hôm đó, tín hữu cộng đoàn đưa Phaolô và Sila rời khỏi thành phố sang Beria. Thế là Thánh Phaolô và cộng sự viên Sila bắt buộc phải bỏ giáo đoàn trẻ Thessalonica mới thành lập. Trình thuật truyền giáo trong sách Công vụ chương 17 câu 10 tới chương 18 câu 17 cho biết Thánh Phaolô sang truyền giáo tại Beria, rồi Aten và Corinto. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cũng nhắc lại cho tín hữu biết người Do Thái đã theo sang Beria để chống đối và quấy phá công cuộc truyền giáo của ngài. Nên thánh nhân đành để Timôthê và Sila ở lại đây, rồi một mình đi Aten và Corinto rao giảng tin mừng. Vì bất đắc dĩ phải rời giáo đoàn Thessalonica trong tình trạng căng thẳng và khó khăn như thế, nên Thánh Phaolô không an lòng. Một mặt các Kitô hữu mới theo đạo bị các người Do Thái sách nhiễu, mặt khác lại không có ai tiếp tục giảng giải giáo lý và giúp họ đào sâu sự hiểu biết và trưởng thành trong lòng tin. Thánh Phaolô sợ các khó khăn thử thách khiến cho họ ngã lòng bỏ đạo. Thánh nhân lại không thể tới thăm họ được vì bị Satan cản ngăn. Đây là kiểu nói quy ước. Thật ra lý do chính là vì thánh nhân bị nhóm Do Thái đối nghịch theo dõi rất sát, khó có thể qua mặt họ được. Do đó từ Aten, Thánh Phaolô mới gửi Timôthê về thăm giáo đoàn thay ngài. Trong khi đó, vì không thành công trong công tác loan báo tin mừng tại Aten, nên Phaolô và Silvano đã đi Corinto. Chính tại đây thánh nhân gặp lại Timôthê từ Thessalonica trở về cho tin tức. Tín hữu giáo đoàn Thessalonica chẳng những kiên trì trong đức tin mà còn sống đạo mạnh mẽ nữa. Phaolô như người chết sống lại, mọi âu lo khắc khoải đều tan biến hết, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả. Thánh nhân cảm tạ ơn Chúa vô vàn vì đã gìn giữ các tín hữu Thessalonica. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica đã nảy sinh trong bối cảnh này.

Gương mặt của giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cùng với chương 17 câu 1 tới 10 sách Tông đồ Công vụ, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là tài liệu quý báu giúp chúng ta hình dung ra gương mặt của giáo đoàn trẻ Thessalonica mà Thánh Phaolô đã phải từ giã một thời gian ngắn sau khi thành lập. Chương 16 câu 2 sách Công vụ nói là sau 3 tuần, nhưng có lẽ thời gian lưu lại Thessalonica đã lâu hơn, vì chương 4 câu 16 thư gửi tín hữu Philippe cho chúng ta biết là Thánh Phaolô và các cộng sự viên đã hai lần nhận được viện trợ từ Philippe, là thành phố nằm cách Thessalonica 150 cây số. Trước hết, giáo đoàn Thessalonica gồm các tín hữu không Do Thái theo Kitô giáo, nghĩa là một cộng đoàn khác với các cộng đoàn gồm các tín hữu gốc Do Thái theo Kitô giáo như cộng đoàn Jerusalem và các cộng đoàn hỗn hợp gồm các anh chị em Do Thái và không Do Thái theo đạo như trường hợp cộng đoàn Antiochia bên Syria. Các tín hữu Thessalonica vừa tin nhận Thiên Chúa duy nhất như đã được tín hữu Do Thái tuyên xưng, vừa tin nhận Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại là con của Ngài. Nghĩa là họ tin nhận tôn giáo độc thần và lòng tin Kitô. Lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh được minh xác qua các công thức tuyên xưng đức tin, được Thánh Phaolô lập đi lập lại trong thư, chẳng hạn như nếu Đức Giêsu đã chết và đã sống lại và chúng ta tin Ngài, hay Ngài đã chết cho chúng ta, hoặc chờ đợi con của Chúa từ trời xuống, đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ kẻ chết. Tuy nhiên, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh tới biến cố Chúa Kitô quang lâm để cứu rỗi các tín hữu. Chương 1, 2 câu 9 và 10 là kiểu tóm tắt cách rao giảng tin mừng chung trong thời giáo hội khai sinh. Ai nấy đều nhắc tới cách thức anh em đã đón tiếp chúng tôi và thuật lại việc anh em đã mau mắn từ bỏ các tà thần để quay về thờ phượng Thiên Chúa hằng sống và chân thật như thế nào, cũng như đợi chờ con của Ngài từ trời xuống, đấng đã được Ngài cho sống lại từ kẻ chết, là Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ gần kề. Ở đây, kinh nghiệm Kitô được định nghĩa như là việc chờ đợi Chúa Giêsu trở lại vào ngày sau hết. Tín hữu hướng cái nhìn của mình về tương lai. Như thế có thể định nghĩa cuộc sống của tín hữu trong cộng đoàn Thessalonica như là

để gặp Chúa trên không trung, và như thế chúng ta sẽ sống với Chúa luôn mãi. Qua đó chúng ta nhận ra thái độ trông chờ nôn nóng thái quá của tín hữu Thessalonica. Mọi người đều nghĩ rằng biến cố Chúa Giêsu Kitô quang lâm rất gần kề, nên nhiều tín hữu, kể cả Thánh Phaolô nữa, cũng tin rằng mình sẽ còn sống cho tới lúc ấy và tham dự vào biến cố cứu độ trọng đại này. Có thể họ đã nghĩ rằng vì Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển và chiến thắng cái chết, nên Ngài cũng sẽ miễn cho họ khỏi phải sống kinh nghiệm khủng khiếp này của cái chết. Cũng giống như ông Henoch, tổ phụ thời tiền lụt hồng thủy, và ngôn sứ Elia, là những người đã được Thiên Chúa ban ơn đặc biệt cho trực tiếp bước vào thế giới thiên quốc mà không phải sống kinh nghiệm cái chết và sự rữa nát của thân xác. Các Kitô hữu Thessalonica nghĩ rằng họ cũng sẽ được trực tiếp từ trần gian bước vào căn nhà trên trời. Ơn cứu rỗi chính là sự kiện được bước vào cuộc sống hạnh phúc thiên quốc ấy, và đó là nỗi niềm mong ước nồng cháy của cộng đoàn Kitô thời bây giờ. Phải nói ngay rằng, chẳng bao lâu sau đó, các sự kiện cụ thể đã giúp tín hữu Thessalonica và cả Thánh Phaolô nữa nhận ra cái ngây thơ và hão huyền của sự hy vọng này. Tuy nhiên, thái độ nôn nóng trông chờ biến cố Chúa Giêsu Kitô trở lại phán xét trần gian ấy đã ảnh hưởng trên cung cách sống thường ngày của các tín hữu. Một số người vì quá tin chắc là chẳng bao lâu nữa Chúa Kitô sẽ quang lâm, nên họ khoanh tay chờ đợi, bỏ bê công ăn việc làm, lơ là bổn phận thường ngày, mọi việc trần gian khác và gây hoang mang lo lắng cho người khác. Do đó trong thư, Thánh Phaolô đã phải khuyên các anh chị em này bình tĩnh trở lại và tiếp tục chu toàn các công việc và bổn phận thường ngày. Thật ra ngoài một số người kể trên, tín hữu cộng đoàn Thessalonica sống rất can đảm và dấn thân. Chính Thánh Phaolô cũng đã phải công nhận rằng đức tin của tín hữu trong cộng đoàn thể hiện ra trong cuộc sống cụ thể. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa được tín hữu Thessalonica diễn tả bằng các công tác liên đới trợ giúp, và mặc dù phải sống trong một hoàn cảnh đầy đối nghịch, khó khăn, bất trắc và đe dọa, họ vẫn kiên trì đợi chờ ngày Chúa đến. Càng gặp thử thách khó khăn bao nhiêu, họ lại càng gắn bó và bám chặt vào Chúa bấy nhiêu, đến nêu gương sáng cho tín hữu mọi giáo đoàn khác. Trên bình diện luân lý, nội dung thư gửi tín hữu Thessalonica hé mở cho thấy môi trường xã hội có các đòi buộc nghiêm chỉnh và dân chúng rất hướng về các giá trị tinh thần. Thánh Phaolô không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong cuộc sống của tín hữu. Ngài chỉ muốn củng cố con đường đức tin mà các tín hữu đã bắt đầu bước đi với Ngài. Đặc biệt, thánh nhân muốn khuyên nhủ tín hữu dấn thân sống đời sống thánh thiện, xa lánh sự dữ và tội lỗi, để luôn luôn sẵn sàng gặp Chúa Giêsu Kitô khi Ngài quang lâm. Nói cách khác, Phaolô khuyên tín hữu phải sống làm sao để đừng đánh mất ơn cứu độ trong ngày cuối cùng của Chúa. Thí dụ Ngài viết trong chương 5 câu 23 như sau: ước chi Thiên Chúa của hòa bình thánh hóa anh em hoàn toàn, và ước chi tinh thần, linh hồn và thân xác của anh em được giữ gìn trọn vẹn, để anh em không thể bị trách cứ gì khi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đến. Liên quan tới nội dung các giáo huấn luân lý đạo đức, Thánh Phaolô chỉ đưa ra các lời kêu gọi chung chung, khiến chúng ta liên tưởng tới các đề tài và lược đồ thuộc truyền thống Do Thái, nổi tiếng là có giá trị luân lý cao với các đòi buộc nghiêm ngặt. Nhưng các điểm này không diễn tả sắc thái đặc thù của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Tuy nhiên, cần xác định rằng các đòi buộc luân lý mà Thánh Phaolô và các thừa sai đề ra cho các tín hữu ngoại giáo Thessalonica theo Kitô giáo cũng đã là một lý tưởng luân lý cao so sánh với thói tục sống buông thả trước kia của họ. Chúng ta không có nhiều tin tức giúp hiểu biết kiểu tổ chức nội bộ của cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trong chương thứ nhất, Thánh Phaolô chỉ nói tới một vài tín hữu chú ý tới các anh chị em khác và cố gắng khuyến cáo họ khi có chuyện gì cần nói. Họ là các thủ lãnh tự phát, được cộng đoàn thừa nhận vì các nỗ lực dấn thân và vì khả năng của họ, chứ không phải là một quyền bính được thành lập theo nguyên tắc. Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu tôn trọng và quý mến họ, không dựa trên một quyền hợp hiến, nhưng là vì các dấn thân và công việc ích lợi mà họ làm cho cộng đoàn. Phaolô viết trong chương 5 câu 12 và 13: thưa anh em,
Chúng tôi xin

Anh em hãy quý trọng các người giữa anh em đã lao nhọc trong việc hướng dẫn anh em trong Chúa và sửa dạy anh em. Hãy hết lòng kính trọng họ với tình yêu thương vì công việc họ làm, và hãy sống hòa bình với nhau. Những gì Thánh Phaolô viết trên đây cho thấy các vị lãnh đạo cộng đoàn ấy gồm nhiều người theo kiểu các người lãnh đạo có đặc sủng, chứ không phải chỉ là một vị lãnh đạo được chính thức cắt đặt cai quản cộng đoàn. Nói cách khác, trong cộng đoàn Kitô Thessalonica đã có các tín hữu có khả năng, tình nguyện và có sáng kiến đứng ra đảm lãnh trách nhiệm phục vụ cộng đoàn. Trên bình diện đối ngoại, thư Thánh Phaolô cho chúng ta biết các tín hữu Kitô Thessalonica phải sống trong môi trường thù nghịch với họ. Thánh Phaolô không ngần ngại so sánh tình trạng sống của giáo đoàn Thessalonica với con đường thập giá của các cộng đoàn bên Palestina. Tuy Thánh Phaolô không bao giờ nói tới việc bắt đạo, nhưng sự kiện Ngài nêu bật các khó khăn và đối kháng do người Do Thái gây ra cho các tín hữu của giáo đoàn trẻ này, khiến cho chúng ta có thể kết luận là quả thật tín hữu đã bị sách nhiễu. Cũng có thể nói thêm rằng người Do Thái sống tại Thessalonica còn xúi dục dân ngoại chống đối nhóm tín hữu Kitô. Dẫu thế nào đi nữa, vì lựa chọn theo Chúa Kitô và sống đức tin của mình, nhóm Kitô hữu Thessalonica phải sống trong hoàn cảnh bị cô lập hóa. Chúng ta cũng không có tin tức chính xác liên quan tới chân dung của các thành phần tín hữu thuộc cộng đoàn Thessalonica. Theo chương 17, câu 4, sách Công vụ, trong các tín hữu có một số phụ nữ thuộc lớp thượng lưu. Nhưng vì tác phẩm của Thánh Luca có mục đích bênh vực Kitô giáo, nên khó mà biết chắc tin trên là tin có thực hay chỉ là một kiểu quảng cáo cho giáo đoàn này. Dựa trên lời Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu, hãy làm việc để có cơm bánh, hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ăn không ngồi rỗi, chúng ta có thể khẳng định rằng các tín hữu là giới công nhân lao động. Vào thời đó, giới lao động gồm các nô lệ, phu khuân vác tại bến cảng Thessalonica và giới tiểu công nghệ. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra các thành phần cộng đoàn. Đa số họ là dân lao động thuộc giai tầng thấp kém trong xã hội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lệ rơi còn dâng lên Chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi, xin Ngài xóa tôi thứ tha bao lần lầm lỗi, giọt lệ rơi

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cả ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, nhưng mà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đến thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúng con khẩn khoản này xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đồng thương xót Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành

15 phút để dìm mình vào lạc dương lòng thương xót của Chúa, như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào lạc dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng ngó ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước, cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ. Và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện, nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần con người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lương giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn, cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó. Vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình. Hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không. Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Thì điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở, mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, cái họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình
mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là có người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp, cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy, nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra, ví dụ mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái
suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhà cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 7 từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời thì mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống thường nhật, chúng ta ai cũng từng gặp những tình huống khiến mình phải tự hỏi, liệu điều mình đang xây dựng có thật sự vững chắc hay không? Như khi một cơn mưa bất ngờ kéo đến, nước ngập đường, cây đổ, mái tôn bay, ta mới nhận ra chỉ cần một cơn gió mạnh thôi, mọi thứ thiếu nền tảng sẽ dễ dàng sụp đổ. Chính giữa những trải nghiệm rất thực tế ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh nhưng cũng đầy hy vọng. Điều quyết định không phải là ta nói lạy Chúa, mà là ta có thật sự sống theo lời Chúa hay không. Dù ngôn người xây nhà trên đá khá quen thuộc, nhưng lại luôn mới vì nó đụng đến sự thật sâu nhất của đời sống. Đời người là một công trình, và mỗi lựa chọn là một viên gạch đặt xuống. Chúa không nói người xây nhà trên cát là kẻ xấu, còn người xây nhà trên đá là người hoàn hảo. Ngài chỉ đưa ra sự khác biệt cốt lõi, một người nghe lời và đem ra thực hành, còn người kia chỉ nghe mà không thực hành. Tất cả đều lắng nghe, chỉ khác nhau ở chỗ có sống điều mình nghe hay không mà thôi. Rất nhiều lần chúng ta có thiện chí, có lòng đạo đức, siêng năng đọc kinh, tham dự thánh lễ, thậm chí là phục vụ rất nhiệt tình. Nhưng Chúa Giêsu lại mời ta đi xa hơn, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là kẻ thi hành ý muốn của Cha. Nghĩa là đức tin không hề tại ở lời nói hay cảm xúc, mà ở những chọn lựa âm thầm nhưng trung tín mỗi ngày. Sống lời Chúa đôi khi thật đơn giản, một lời xin lỗi khi mình sai, một quyết định từ bỏ điều không chính đáng, một hành động nhỏ dành cho người đang cần, một cố gắng để không đánh mất sự bình an trong hoàn cảnh bực bội, một nỗ lực để sống ngay thật trong công việc dù ai cũng gian dối lọc lừa. Những điều ấy có thể không ai thấy, không ai khen, nhưng đó chính là những viên đá chắc chắn để xây dựng đời mình. Ngược lại, ta cũng biết rất rõ thế nào là cát.
sống theo cảm tính, theo thói quen cũ, theo sự dễ dãi, theo cái lợi trước mắt, theo điều tiện hơn là điều đúng. Chúa Giêsu không hứa rằng ai nghe và sống lời Chúa thì sẽ không gặp bão tố. Người xây nhà trên đá vẫn phải hứng cơn mưa, nước lũ và gió cuốn. Nhưng khác biệt ở chỗ, khi bão đến, nhà không sập. Sự vững vàng ấy không đến từ sức con người, nhưng đến từ việc ta liên kết với chính đá tảng là Chúa. Bởi vậy, sống lời Chúa không phải là sống theo một bộ luật, nhưng là sống gắn bó với một đấng yêu ta và luôn đồng hành cùng ta. Trong gia đình, khi vợ chồng biết kiên nhẫn lắng nghe nhau, biết tha thứ, biết hy sinh những cái tôi nhỏ bé vì sự bình an chung, thì họ đang xây nhà hôn nhân trên nền đá. Trong đời sống tu trì, khi một tu sĩ sống trung thành với giờ kinh và công việc bổn phận, sự văn phục và tình huynh đệ, dù thầm lặng, điều đó là xây đời thánh hiến trên nền đá. Trong môi trường xã hội, khi một người trẻ đấu tranh để sống sạch giữa muôn sự lôi kéo,

Trên đá hay trên cát, ta đã nghe nhiều, biết nhiều, nhưng ta đã sống được bao nhiêu? Và liệu có điều gì Chúa đang nhắc ta chỉnh lại, củng cố lại, làm mới lại? Xin Chúa cho ta khiêm tốn để nhận ra những mảng cát trong đời sống, can đảm để chọn điều đúng, và bền bỉ để xây đời mình trên nền tảng vững bền nhất là chính Ngài. Vững trên Ngài, ta đủ sức đi qua mọi giông tố của cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hành lời Ngài mỗi ngày. Xin giúp con xây dựng đời mình trên chính Ngài là đá tảng vững bền, để dù gặp thử thách, con vẫn đứng vững trong bình an.

con yêu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bizabala và Đức Thượng Phụ Teofilo thứ ba tái viếng thăm Gaza. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Teofilo thứ ba đã đến Gaza trong một chuyến thăm mục vụ. Cử chỉ này tiếp nối chuyến viếng thăm tương tự mà hai vị Thượng Phụ đã cùng thực hiện vào tháng 7 năm ngoái, như một dấu chỉ cho thấy sự hiệp nhất sâu sắc của các tín hữu Kitô trước những đau khổ mà người dân Gaza phải chịu suốt nhiều năm qua do chiến tranh. Lần này, hai vị được sự tháp tùng của tiến sĩ Joseph Bloss, Bộ trưởng Y tế Xã hội, Cộng tác Nhân đạo và Cộng tác Quốc tế của Hội Hiệp sĩ Manta. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, chuyến viếng thăm thể hiện trách nhiệm mục vụ của các giáo hội Kitô tại Jerusalem đối với các giáo hội địa phương cũng như đối với toàn thể người dân Gaza, nơi các gia đình vẫn phải đang chịu đựng những đau khổ nhân đạo nghiêm trọng, nỗi sợ hãi, mất mát và sự bất định. Sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Teofilo thứ ba và Đức Hồng Y Pizabala mang lời cầu nguyện của Jerusalem đến với các tín hữu bị tổn thương tại Gaza và tất cả những ai đang đau khổ trong sứ vụ an ủi, xót thương và làm chứng tá kiên vững cho tin mừng bắt nguồn từ ơn gọi thánh thiêng của Thành Thánh. Trong thời gian lưu lại tại Gaza, hai vị thượng phụ đã gặp gỡ các linh mục, các cộng đoàn tu trì, các gia đình Kitô hữu địa phương, những người bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Qua việc cầu nguyện, gặp gỡ trực tiếp và hiện diện mục vụ, các ngài muốn mang đến sức mạnh thiêng liêng, niềm an ủi và hy vọng giữa bối cảnh đau khổ sâu sắc. Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên sáng ngày 22 tháng 6 vừa rồi được dành cho các thiếu nhi đang tham dự chương trình hè tại giáo xứ Công giáo Latin Thánh Già, dưới sự hướng dẫn của cha sở Gabriel Romanelli và các nữ tu dòng Ngôi Lời nhập thể. Sự hiện diện của đại diện Hội Hiệp sĩ Manta nhằm củng cố các hoạt động cứu trợ mà tổ chức này đang thực hiện tại Gaza từ năm 2024 thông qua các kênh của Tòa Thượng phụ Latin.

0: hoạt động bao gồm trao tặng thực phẩm khô, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ các gia đình khó khăn, tất cả nhắm bảo vệ phẩm giá của mỗi con người. Chỉ hai ngày trước, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố số liệu 265 trẻ em Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Hơn 400 trẻ vị thành niên khác bị thương kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10 năm 2025.
1: Tin Yangon, Myanmar, năm giám mục tại Myanmar bị buộc phải rời khỏi giáo phận. Đức Hồng Y Charles Mungbo, tổng giám mục Yangon, đã mô tả tình trạng hiện nay của Myanmar là một đa khủng hoảng. Một thực tế minh chứng cho điều đó là kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021, năm giám mục tại các giáo phận của Myanmar như Pekong, Loiko, Banmo, Mindat và Lasio đã bị buộc phải rời khỏi giáo phận của mình. Người mới nhất là giám mục giáo phận Loiko, vị đã quyết định ở lại với người tị nạn ngay cả sau khi nhà thờ chính tòa được hoàn trả. Nhưng còn bốn vị khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Một trong số các vị đã nhắc lại điều này tại Roma vào ngày 5 tháng 6 vừa qua trong chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Myanmar với Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma. Sau cuộc gặp, Đức Hồng Ibo bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ từ Đức Giáo Hoàng, khẳng định rằng Myanmar không bị lãng quên nhưng luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Ngài. Đức Hồng Y cũng cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới đừng quên Myanmar. Tuy nhiên, Đức Giám mục Felix Barhoto của giáo phận Pekong nhấn mạnh thêm rằng kể từ cuộc đảo chính của chính quyền quân sự, 5 trong số 17 giám mục Myanmar đã bị cưỡng bức rời khỏi giáo phận thuộc quyền. Các vị đều phải rời bỏ nhà thờ chính tòa và trú ẩn tại các giáo xứ, nằm trong những khu vực an toàn hơn, xa các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy. Trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục cũng gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan của giáo triều để trao đổi về tình hình thiêng liêng và quản trị của các giáo phận. Các vị cũng trình bày với Đức Thánh Cha về tình hình đất nước hơn 5 năm sau khi chính quyền quân sự của tướng Minh Anh Hơ Lan lên nắm quyền, biến Myanmar với khoảng 55 triệu dân rơi vào hỗn loạn, bạo lực và nội chiến. Theo các tổ chức nhân quyền tại Myanmar, hơn 7.700 thường dân và nhà hoạt động dân chủ đã thiệt mạng kể từ năm 2021. Hơn 30.000 người đã bị bắt giữ, gần 22.800 người hiện đang bị giam cầm. Các cuộc giao tranh liên tục giữa quân đội với liên minh các nhóm sắc tộc có vũ trang và lực lượng phòng vệ nhân dân cũng gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Hiện có hàng triệu người phải di dời, đang sống trong các trại tị nạn tạm bợ trên khắp đất nước.
0: Tin Munich, Đức Quốc, đợt truyền chức linh mục đông nhất từ trước đến nay của Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô. Năm nay, số tân linh mục được thụ phong trong Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô đạt mức kỷ lục là 25 vị. Huynh đoàn này được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1988 sau khi Huynh đoàn Thánh Pio X ly khai khỏi Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ vì tự ý truyền chức 4 giám mục hồi cuối tháng 6 năm 1988 mà không có phép của Đức Thánh Cha. Huynh đoàn Thánh Phêrô đón nhận các thành viên gồm 12 linh mục và 20 đại chủng sinh rời bỏ Huynh đoàn Thánh Pio X để duy trì sự hiệp nhất với tòa thánh. Lễ thành lập diễn ra tại đan viện Helteri Fribourg, Thụy Sĩ. Sứ mạng của Huynh đoàn Thánh Phêrô gồm hai mục tiêu chính: đào tạo và thánh hóa các linh mục, tiếp đến là chăm sóc các linh hồn và thực hiện các hoạt động mục vụ phục vụ giáo hội. Huynh đoàn thực hiện sứ mạng này bằng cách sử dụng các sách phục vụ có hiệu lực từ năm 1962 theo sắc lệnh thành lập năm 1988 và được Đức Giáo Hoàng Francisco tái xác nhận bằng sắc lệnh ngày 11 tháng 2 năm 2022. Ngay sau khi thành lập, theo đề nghị của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Joseph Stimpler của giáo phận Augsburg, Nam Đức đã trao cho huynh đoàn một cơ sở tại Wittgratbach, một trung tâm hành hương Đức Mẹ ở bang Bayern. Ngày nay, chủng viện châu Âu của huynh đoàn đặt tại Wittgratbach. Đây cũng là nhà mẹ của cộng đoàn. Trụ sở tổng quyền đặt tại Fribourg, Thụy Sĩ. Hiện nay, huynh đoàn có 387 linh mục và 182 chủng sinh.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ đặt kỷ lục giữa lúc số người nghỉ hưu gia tăng. Số phó tế vĩnh viễn rời chức vụ vì nghỉ hưu hoặc qua đời tại Hoa Kỳ hầu như tương đương với số tân chức, theo một cuộc khảo sát mới được công bố. Chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ đã đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2025. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát toàn quốc cho thấy thừa tác phụ này có thể đang đứng trước một bước ngoặt về nhân khẩu học khi số vị cao tuổi, số người nghỉ hưu và qua đời ngày càng bù trừ đáng kể cho số tân phó tế được truyền chức. Kết quả được công bố trong báo cáo Chân dung phó tế vĩnh viễn năm 2025, một cuộc khảo sát thường niên do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ, gọi tắt là CARA, thuộc Đại học Georgetown, thực hiện thay cho Ủy ban Giáo sĩ Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Khảo sát được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 5, thu thập dữ liệu của năm trước đó. Trung tâm CARA nhận được phản hồi từ 143 trong tổng số 185 giáo phận các cấp thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có văn phòng đặc trách các phó tế vĩnh viễn đang hoạt động, đạt tỷ lệ phản hồi 77%. Các nhà nghiên cứu ước tính hiện có 21.562 phó tế vĩnh viễn đang phục vụ tại Hoa Kỳ, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo năm trước ghi nhận 20.212 phó tế. Tuy nhiên, đằng sau con số kỷ lục này là những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến tương lai của thừa tác vụ này, gồm sứ vụ rao giảng, giáo huấn, cử hành phép rửa, chứng hôn và phục vụ bác ái. Nữ tu Maria Đỗ Thị Thư, dòng Mến Thánh Giá, Hà Nội, nhà nghiên cứu chính của báo cáo cho trang tin Lời Vĩnh Cửu biết, bức tranh phó tế năm 2025 cho thấy một sự phục hồi đáng kể với ước tính 570 tân chức so với 494 vị hưu và 390 vị qua đời. Báo cáo ước tính có 13.864 phó tế đang thi hành tác vụ tại Hoa Kỳ, trong khi hàng nghìn người khác đã nghỉ hưu hoặc không còn đảm trách nhiệm vụ mục vụ. Mặc dù tổng số phó tế tăng nhẹ so với năm trước, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể. Khảo sát cho thấy số người nghỉ hưu và qua đời gần bằng số người gia nhập thừa tác vụ. Báo cáo nhấn mạnh rằng đội ngũ phó tế vĩnh viễn đang lão hóa mau lẹ và nguồn nhân sự kế cận chưa theo kịp. Tuổi trung vị của các phó tế đang hoạt động là 69 tuổi. Tuổi trung vị của toàn bộ phó tế vĩnh viễn, kể cả người nghỉ hưu, là 70 tuổi. Chỉ một tỷ lệ nhỏ các phó tế đang hoạt động dưới 50 tuổi. Theo báo cáo, phó tế vĩnh viễn hiện là một trong những nhóm thừa tác viên thánh chức cao tuổi nhất trong Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Xu hướng lão hóa cũng thể hiện qua số lượng người nghỉ hưu mỗi năm. Tại nhiều giáo phận, số người nghỉ hưu vượt quá số tăng trưởng, làm dấy lên lo ngại rằng số lượng phó tế có thể bắt đầu suy giảm nếu số người được truyền chức không tăng lên.
0: Tin Ottawa, Canada. Canada trở thành thủ đô chờ tử của thế giới. 10 năm sau khi hợp pháp hóa chờ tử, Canada hiện là một trong những quốc gia có số ca tử vong do chờ tử cao nhất thế giới. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ sự sống vẫn tiếp tục phản đối và vận động hạn chế chương trình này. Chương trình chờ tử của Canada, gọi tắt là MECH, hỗ trợ y tế để chết, chính thức bước sang năm thứ 10. Theo dữ liệu của chính phủ Canada, số người lựa chọn chờ tử tăng trung bình hơn 30% mỗi năm từ năm 2019 đến năm 2022. Tốc độ tăng đã chậm lại nhưng số ca vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2024 có tổng cộng 16.499 người Canada tử vong theo chương trình MECH. Đến tháng 4 năm nay, số trường hợp MECH đã vượt mốc 100.000. Ông Alex Scadenbeck, Giám đốc điều hành liên minh ngăn chặn chờ tử, cho rằng điều tích cực duy nhất là Canada đang khiến các quốc gia khác nhận ra hậu quả và không muốn đi theo con đường này. Trong khi đó, ông David Kuke thuộc Tổ chức Chiến dịch Liên minh Sự Sống gọi đây là một kỷ niệm đáng để tang. Ông nói, sau 10 năm hợp pháp hóa việc bác sĩ chủ động chấm dứt mạng sống bệnh nhân, Canada đã phải trả giá bằng hơn 100.000 sinh mạng. Theo ông, chương trình vốn được quảng bá như giải pháp cho đau khổ con người, nhưng lại tạo ra nhiều đau khổ hơn cho xã hội, gia đình và chính những người tham gia. Ông Cadenbeck cho rằng, sự gia tăng mạnh mẽ các ca chờ tử ở Canada đã khiến cho nhiều quốc gia khác thận trọng hơn. Ông dẫn chứng Scotland bác bỏ dự luật chờ tử. Dự luật chờ tử tại Vương quốc Anh không được Thượng viện thông qua. Slovenia đã hủy bỏ luật chờ tử trước đó. Theo ông, tất cả đều liên quan đến việc mọi người nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Canada. Các tổ chức chờ tử cho rằng, phần lớn người chọn MECH không phải vì đau đớn thể xác quá mức, mà vì cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Và ông Scadenbeck kết luận, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là chăm sóc con người ở bên họ
2: và giúp họ biết rằng cuộc sống của họ vẫn có ý nghĩa và giá trị.
1: Tin Palestine, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo viếng thăm liên đới với người Palestine. Nữ tổng giám mục Canterbury Sarah Mullally, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, đã đến viếng thăm để bày tỏ sự liên đới với các phụ nữ Kitô Palestine đang bị giam giữ. Sau khi thăm cô Layan Nasi tại Bizet, thuộc lãnh thổ của người Palestine vào chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục tuyên bố, tôi cầu nguyện cho việc trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ một cách bất công tại Palestine, tại Israel và trên toàn thế giới. Cô Layan Nasi, 26 tuổi, là một tín hữu Anh giáo Palestine. Cô được trả tự do vào tháng 5 vừa qua sau nhiều lần bị giam giữ tại nhà tù Damon gần thành phố Haifa của Israel. Trước đó, Đức Tổng giám mục Mullally đã đến thăm cha mẹ của Natalie Abu-Deyeh, một phụ nữ Palestine thuộc giáo hội Tin lành Luther. Đầu tháng 6 vừa qua, cô bị binh sĩ Israel bắt giữ tại căn hộ của cô và từ đó đến nay vẫn đang bị giam giữ hành chính tại Israel mà không qua xét xử. Đức giám mục Luther Imad Haddad ở Israel cùng nhiều giám mục khác đã chỉ trích vụ bắt giữ này và kêu gọi trả tự do cho cô gái trẻ. Các vị cũng yêu cầu chấm dứt hệ thống bắt giữ và giam cầm bất công và bất bình đẳng này của nhà cầm quyền Israel. Đức Tổng giám mục Mullally đã kết thúc chuyến thăm mục vụ 5 ngày tại Thánh Địa vào ngày 24 tháng 6 vừa qua.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con cái đương đầu với sức ép và sự căng thẳng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

sức ép, căng thẳng, trầm uất là những từ rất quen thuộc trong xã hội ngày nay. Bất cứ ai đang sống trong thế giới tiến nhanh và đầy cạnh tranh này đều phải ít hay nhiều trải qua tình trạng ấy, kể cả trẻ con. So sánh với một giám đốc công ty, trẻ con xem ra không bị sức ép, không bị căng thẳng thần kinh hay rơi vào chứng trầm uất. Kỳ thật, cũng như người lớn, trẻ con cũng không thoát khỏi trạng thái ấy. Có khác chăng là những triệu chứng? Một viên giám đốc công ty có thể bị căng thẳng thần kinh hay trầm uất mà đâu bao tử. Nơi trẻ con, triệu chứng có sự căng thẳng hay trầm uất lại có thể là thường xuyên cảm cúm hoặc gặp vấn đề về phát âm. Ngoài ra, người ta cũng có thể đoán được tình trạng căng thẳng nơi trẻ con khi có những thay đổi bất ngờ trong các phản ứng của nó. Khi gặp căng thẳng thần kinh, đứa trẻ có thể co cụm trong bản thân, trở thành ít nói, hoặc ăn nói cộc cằn, hoặc trở nên hung hăng một cách khác thường. Liên quan đến sức khỏe thể lý, nơi những đứa trẻ bị căng thẳng thần kinh, người ta có thể thấy những triệu chứng như tiêu chảy, ngứa ngáy, thay đổi cách ăn uống, hoặc những cơn ác mộng. Bên kia, những hậu quả thấy được có tình trạng bị căng thẳng nơi trẻ con, cha mẹ cần quan tâm đến những hậu quả từng được các cuộc nghiên cứu chỉ ra. Những đứa trẻ từng bị căng thẳng sẽ tiếp tục mang vào tuổi trưởng thành những vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, những chứng bệnh tim mạch và ung thư. Vì tất cả những lý do nêu trên, cha mẹ cần phải xem trọng việc giúp con cái tập đương đầu với những căng thẳng trong cuộc sống. Căng thẳng thần kinh luôn ám ảnh đến thân xác. Có những căng thẳng là chuyện bình thường và cần thiết cho một cuộc sống lành mạnh. Nó giúp cho tâm trí luôn được nhanh nhẹn và hệ thống tuần hoàn hoạt động tốt. Nó cũng giúp cho chúng ta vượt qua các kỳ thi một cách tốt đẹp, thi đua trong các cuộc tranh tài thể thao, và ngay cả yêu đương, khóc lóc hay phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng khi căng thẳng đã trở thành một tình trạng bệnh hoạn, chúng ta sẽ bắt đầu có những vấn đề về sức khỏe và cách ứng xử. Những nguyên nhân của một tình trạng căng thẳng bệnh hoạn nơi trẻ con rất đa dạng. Có khi những biến cố như dọn nhà đến một nơi khác, một căn bệnh kinh niên, sự chào đời của một đứa em hay cái chết của một người thân cũng có thể tạo ra tình trạng căng thẳng nơi trẻ con. Căng thẳng cũng có thể phát sinh từ những quan hệ không tốt hay một hành động hủy hoại. Căng thẳng cũng có thể đến từ một tình huống hay một biến cố ngoại tại mà đứa trẻ không làm chủ được. Làm thế nào để giúp con cái làm giảm nhẹ những nguyên nhân gây ra căng thẳng và đương đầu với những căng thẳng không thể tránh khỏi trong cuộc sống? Tất cả đều tùy thuộc vào việc chúng ta có thể xác định được nguyên nhân gây ra căng thẳng hay không. Nếu chúng ta thấy được nguyên nhân gây ra căng thẳng, chúng ta có thể đương đầu với vấn đề một cách trực tiếp. Tuy nhiên, nếu không tìm ra nguyên nhân, thì đôi khi điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được là giúp đứa trẻ tìm ra một phương cách để nó tự đương đầu với sự căng thẳng. Nhưng cũng như trong mọi bài học khác, cách thế cha mẹ đương đầu với sự căng thẳng chính là bài học cụ thể nhất dành cho con cái. Sau đây là một vài gợi ý mà cả cha mẹ lẫn con cái nên làm. Trước hết, hãy nói về sự căng thẳng ấy. Một trong những thái độ tệ hại nhất khi gặp căng thẳng
là tránh né hoặc khư khư giữ lấy nó trong lòng. Làm như thế, chỉ có mình mới có thể đương đầu với nó. Cha mẹ nên tạo cơ hội để cho con cái tỏ bày những cảm xúc của chúng. Làm hình nộm hay vẽ hình là một trong những cách thế dễ dàng và cụ thể nhất để trẻ con nói lên tâm trạng của chúng. Khi đứa con thêm tuổi, nó sẽ nhận diện và phân tách được những ẩn ức của nó. Cha mẹ cần phải tỏ ra bén nhạy trước những giải thích hay bình phẩm của con cái. Đây có thể là chìa khóa để hiểu được những nỗi lo lắng và khắc khoải của chúng. Con cái có thể nói đến một đứa học sinh hay bắt nạt ở trường. Chúng có thể nhắc đến một vụ ly dị của cha mẹ một học sinh khác. Đây là cơ hội để cha mẹ nhẹ nhàng và kín đáo hỏi han con cái về những nỗi lo sợ của chúng. Khi biết được những nguyên nhân gây ra sợ hãi và căng thẳng nơi con cái, cha mẹ có thể cùng ngồi lại với chúng để tìm ra những giải pháp. Cha mẹ nên giúp con cái tự nghĩ ra những hành động mà chúng có thể làm được để giải quyết tình trạng bị căng thẳng. Nếu vấn đề là sự sa sút trong việc học hành, thì cha mẹ nên nói chuyện với con cái để giúp chúng biết lập ra một thời khóa biểu tốt hơn, thay đổi những thói quen học hành. Nếu không tự mình giúp đỡ con cái, cha mẹ có thể nhờ đến thầy cô ở trường. Những quan hệ không tốt của con cái cũng có thể tạo nên căng thẳng cho đứa trẻ. Cha mẹ nên nói đến trách nhiệm của chúng trong quan hệ với người khác. Nhưng trong việc giúp đỡ con cái đương đầu với căng thẳng, cha mẹ công giáo không thể không dựa vào Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội. Một niềm tin được soi sáng luôn giúp con người vượt qua căng thẳng một cách dễ dàng hơn. Quan trọng hơn cả chính là sự cầu nguyện. Cầu nguyện cá nhân là điều cần thiết, nhưng cầu nguyện chung trong gia đình lại càng có sức nâng đỡ hơn. Ngoài ra, có khi sự vâng lời là giải pháp tốt nhất nếu con cái đang vi phạm một giới răn của Chúa. Trong cố gắng đương đầu với căng thẳng, cha mẹ nên dạy con cái biết sống lạc quan và tin tưởng. Điều ấy cũng có nghĩa là dạy cho chúng biết sống trọn vẹn và sung mãn từng ngày. Phần lớn những điều con người lo lắng đều không bao giờ xảy ra. Sống lành mạnh là biết tập trung vào giây phút hiện tại. Đôi khi chúng ta chỉ cần tận hưởng giây phút hiện tại và hoãn việc đương đầu với căng thẳng vào một lúc khác. Để giúp con cái vượt qua căng thẳng, cha mẹ nên giúp con cái xếp đặt thời khóa biểu thế nào để chúng có giờ chơi đùa, giải trí, nhất là tham gia thể thao. Đây là cách thế tốt nhất để con cái có thể đương đầu với căng thẳng. Nhưng dĩ nhiên, liều thuốc hữu hiệu nhất để chống lại căng thẳng vẫn là ngủ nghỉ đều đặn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng. Để có đủ thời giờ ngủ nghỉ, thì hạn chế việc xem truyền hình là một biện pháp cụ thể nhất. Cuối cùng, cười vẫn là liều thuốc bổ hiệu nghiệm nhất để chống lại căng thẳng. Sức mạnh chữa trị của nụ cười đã được chứng minh là liều thuốc hữu hiệu chống lại căng thẳng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhan, lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy Chúa, dẫn con đi trên lối phẳng phiu, vì có những người đang rình rập. Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn, vì lũ chứng gian đứng dậy tố con, dương bộ mặt hầm hầm sát khí. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa mạnh bảo lên, can đảm lên nào. Hãy cậy trông vào Chúa.

thưa quý vị và các bạn thân mến, có những ngày cuộc đời không hiện lên qua những con số thống kê về áp lực, mệt mỏi hay đau khổ, mà nó hiện rõ trên gương mặt của một ai đó quanh ta. Đó là giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má một người mẹ vừa nhận kết quả bạo bệnh của đứa con thơ. Đó là cái cúi đầu bất lực của một người cha bước ra khỏi công ty với tờ quyết định sa thải, nghĩ về mái nhà đang chờ cơm. Hay đó là ánh mắt vô hồn của một người trẻ đang giam mình trong căn phòng tối, vây quanh bởi bốn bức tường và sự im lặng đáng sợ sau khi một mối quan hệ bị đổ vỡ. Sự đau khổ, thất vọng lúc ấy không còn là một khái niệm trừu tượng, mà cảm giác được sức mạnh vô hình đè chặt lên lồng ngực, khiến chúng ta trở nên mệt mỏi, kiệt quệ. Nếu chúng ta đã đang phải trải qua những giờ phút đen tối như thế, xin hãy lắng nghe tiếng thì thầm từ bài Thánh Vịnh hôm nay, để tìm sự cảm thông và những vết thương được xoa dịu. Tác giả Thánh Vịnh không xa lạ với nỗi đau của con người ở mọi thời đại. Thánh Vịnh gia cảm nhận được cảm giác bị dồn vào đường cùng, khi kẻ thù hung hãn vây quanh, khi lũ chúng gian dương bổ mặt hầm hầm sát khí, đòi nuốt chửng và thậm chí có thể đã chạm đến đáy sâu của sự tổn thương của cảm giác bị bỏ rơi bởi những người thân yêu nhất. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Thế nhưng ngay cả trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, trong đức tin chúng ta tìm thấy được ánh sáng của hy vọng. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Thật vậy, tâm tình mà chúng ta cần có trong lúc gian nan không phải là sự gồng mình giả tạo để tỏ ra mạnh mẽ, mà là sự can đảm dám nhận ra sự yếu đuối của bản thân để tìm kiếm thánh nhan Chúa. Là khi đôi mắt ta đã nhạt nhòa, ướt đẫm, ta chọn cách không nhìn vào những vết thương, không nhìn vào những kẻ làm ta đau lòng để oán hận hay trách móc, mà hướng mắt lên cao cầu xin, tìm kiếm sự nương ẩn bên lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt. Giữa cơn bão thử thách, lời Thánh Vịnh dạy chúng ta một thái độ phó thác tuyệt đối. Dù cả thế giới có quay lưng thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Người dắt chúng ta không phải đi trên con đường đầy hoa hồng, nhưng là trên lối phẳng phiu của sự bình an nội tâm, ngay giữa những lối mòn đầy cạm bẫy. Khi bóng tối bủa vây, chúng ta không biết phải làm sao và cầu nguyện thế nào. Những lúc như vậy, chúng ta không cần dùng những lời hoa mỹ, những câu chuyện chỉnh chu, nhưng hãy chân thành đến trước mặt Chúa với tất cả sự tan vỡ ấy. Nếu chỉ có thể khóc, hãy để những giọt nước mắt là lời kinh dâng lên Chúa. Đôi khi, lời cầu nguyện đẹp nhất trong cơn thử thách không phải là lời cầu xin Chúa cất đi ngay đau khổ, mà là xin Ngài cho chúng ta đủ sức để đi qua nó mà không mất đi niềm tin yêu. Hãy xác tín rằng, trong căn phòng tối tăm của sự thất vọng, Chúa không đứng ngoài cửa để phán xét. Ngài đang ngồi xuống ngay cạnh chúng ta, thầm lặng đồng hành và chờ đợi, để băng bó vết thương cho chúng ta. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Lời cuối của Thánh Vịnh không phải là một tiếng thở dài, buông xuôi, nhưng là lời của niềm vui và hy vọng trong Chúa, vì tình yêu và sự hiện diện của Chúa còn mạnh mẽ hơn nỗi đau của chúng ta. Vì vậy, xin gieo vào lòng những người đau khổ lời nhắn nhủ đầy yêu thương này. Hãy cậy trông vào Chúa mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa.

Lạy Chúa trước những biến cố, đau khổ và mất mát của cuộc đời, phần người yếu đuối trong chúng con đều không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, thậm chí có những lúc chúng con muốn trốn chạy và từ chối gánh vác. Nhưng xin Chúa thương tình đừng ẩn mặt, xin soi sáng để trong chính những giờ phút ngặt nghèo ấy, chúng con vẫn nhận ra bàn tay yêu thương và sự hiện diện thầm lặng của Ngài. Xin ban cho chúng con sự can đảm để bước đi qua đêm tối và cậy trông tuyệt đối vào Ngài. Amen.

Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới thời gian gần đây, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều tin rằng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica là tài liệu cổ xưa nhất trong các tác phẩm của Thánh Kinh Tân Ước, bởi vì nó được Thánh Phaolô viết giữa các năm 50-51, tức là 20 năm sau khi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, nếu lập trường của học giả John Carmignac và John O'Callaghan đúng, thì giờ đây phải nói rằng Phúc âm Thánh Marco được biên soạn ra giữa các năm 43 tới 50 là tác phẩm cổ xưa nhất trong Thánh Kinh Tân Ước. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng là một tài liệu và là một chứng từ vô cùng quý giá, vì nó cung cấp cho chúng ta các yếu tố giá trị giúp nhận ra một số đường nét chính trong gương mặt của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật thế, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica tuy gián tiếp cho biết tin tức liên quan đến giáo đoàn này, nhưng lại phản ánh một cách trực tiếp các kiểu diễn tả nòng cốt của đức tin Kitô thời đó. Nó cho thấy các tông đồ đã theo cùng một lược đồ loan báo tin mừng cứu độ trong giáo hội thời khai sinh, và việc tin nhận tin mừng cũng như gia nhập giáo hội của các tín hữu đã dựa trên cùng một nền tảng các đòi buộc được xác định một lần cho luôn mãi. Ngoài ra, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica còn cho thấy Thánh Phaolô không tự giới thiệu mình như là một bậc thầy, sư phụ thành lập các tôn giáo hay trưởng phái triết lý, nhưng thánh nhân tự giới thiệu mình như là người loan báo sứ điệp cứu độ. Tin mừng cứu độ đó đã vang vọng lần đầu tiên tại Jerusalem bằng tiếng Aramaic, rồi được loan báo bằng tiếng Hy Lạp tại Antiochia bên Syria, nơi Thánh Phaolô đã trưởng thành trong ơn gọi Kitô và truyền giáo của Ngài. Đằng khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho chúng ta thấy bản thảo đầu tiên, tuy chưa đầy đủ, nhưng rất ý nghĩa liên quan tới các đề tài mà Thánh Phaolô sẽ bàn thảo và khai triển một cách sâu rộng sau này trong các thư của Ngài. Do đó, khi so sánh một đề tài như được khai triển trong các thư, chúng ta có thể nhận ra tiến trình phát triển trong tư tưởng sáng tạo và phong phú của thánh nhân trước các tình trạng sống và các vấn đề mới thường xuyên nảy sinh ra trong cùng một cộng đoàn hay trong các cộng đoàn khác nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho thấy gương mặt của một Phaolô hăng say hướng về biến cố Chúa Kitô quang lâm để kết thúc lịch sử thế giới hiện tại và khai mào lịch sử thế giới của cộng đoàn tương lai, trong đó loài người được sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha và với Con của Ngài đã phục sinh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, thánh nhân chuyển hướng tư tưởng từ thái độ nôn nóng đợi chờ. Phaolô nêu bật thái độ đúng đắn của đức tin Kitô là sống tràn đầy giây phút hiện tại, trong đợi chờ, nhưng đồng thời và nhất là trong tin yêu phó thác. Khi biết sống tràn đầy hiện tại là tín hữu đã nếm hưởng được phần nào thực tại của ơn cứu độ mai sau rồi. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng cho phép chúng ta nhận thấy Thánh Phaolô luôn luôn chung nhịp với cuộc sống hồi hộp phấn khởi của cộng đoàn Kitô mà thánh nhân muốn đối thoại trong thư. Các thư của thánh nhân không phải là các tác phẩm được viết ra từ bản giấy, xa cách với thực tại sống của các tín hữu, cũng không phải là các khảo luận trừu tượng của các tư tưởng gia sống lẻ loi trong thế giới riêng rẽ của mình, mà là các trao đổi kinh nghiệm phong phú của lòng tin với các nhân vật cụ thể có các vấn đề và âu lo khắc khoải cần được giải quyết. Thật thế, tuy ở xa họ trong không gian, nhưng Phaolô đối thoại trực tiếp với các tín hữu. Cuộc đối thoại qua thư tín này tiếp tục các buổi giảng dạy diện đối diện trước đây, khi thánh nhân còn sống giữa họ, loan báo tin mừng cứu độ cho họ và dạy dỗ họ. Các từ ngữ cũng như kiểu diễn tả và giọng điệu đầm ấm trong các thư không cho phép chúng ta kết luận rằng các thư Ngài viết trình bày các lý thuyết trừu tượng lạnh lùng xa vắng. Trái lại, chúng chứng minh cho thấy tính chất cấp thời và là chìa khóa giúp chúng ta đọc hiểu và đi sâu vào cuộc sống của các tín hữu trong giáo hội Kitô thời khai sinh. Phaolô sát cánh kề vai sống kinh nghiệm lòng tin sốt dẻo đó với các tín hữu của mình, thuộc các nhóm thiểu số sống rải rác trong thế giới rộng lớn đa diện của một số thành phố lớn trong đế quốc Roma hồi thế kỷ thứ nhất.
các tài liệu khác nhau, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, cho chúng ta biết Cộng đoàn Thessalonica đã khai sinh vào năm 50. Hồi đó, Phaolô đã cùng Silvano và Timôthê vượt biên giới Tiểu Á vào giảng đạo tại vùng Macedonia thuộc đế quốc Roma, để nêu bật tầm quan trọng sự hiện diện của đoàn truyền giáo từ Syria, tức từ vùng Tiểu Á, sang rao truyền tin mừng tại Macedonia, tức Âu Châu. Sách Tông đồ Công vụ đã nhắc tới một thị kiến. Trong chương 16 câu 9 và 10, Thánh sử Luca kể lại rằng, trong thị kiến, Phaolô trông thấy một người vùng Macedonia mời thánh nhân đến rao truyền tin mừng cứu độ trong quê hương của ông. Phaolô coi đó là dấu chỉ Chúa muốn cho ngài đến truyền giáo trong vùng này. Thật ra mọi chặng trong tiến trình truyền giáo trên thế giới đều được Thiên Chúa hướng dẫn. Và thế là Phaolô cùng với các bạn đồng hành sang Macedonia. Chỉ sau mấy ngày rao giảng, các vị thành lập được một cộng đoàn nhỏ tại thành phố Philippe, là thành phố lớn vùng Macedonia. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Phaolô và các cộng sự viên phải rời thành phố này vì bị vu khống là gây rối loạn trong thành phố và truyền bá các thói tục chống lại người Roma. Hai vị bị bắt, bị đánh đòn và tống ngục, rồi sau đó được yêu cầu rời khỏi thành phố. Biến cố này được Thánh Luca tường thuật tỉ mỉ trong chương 16, câu 11 tới 40 sách Tông đồ Công vụ. Thánh Phaolô cũng nhắc tới trong chương 2 câu 2 thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Rời Philippe, Thánh Phaolô và các bạn đồng hành tới Thessalonica, thủ phủ vùng Macedonia. Thành phố này được tướng Cassandro thành lập hồi năm 315 trước công nguyên và lấy tên vợ là Thessalonike, tức em gái của Alexander Đại Đế, đặt cho thành phố mới. Kiểu tổ chức xã hội và chính trị tại Thessalonica cũng giống như trong các thành phố Hy Lạp khác thời bây giờ. Phải nói rằng, Thessalonica là trung tâm thương mại phồn thịnh bậc nhất hồi thế kỷ thứ nhất, vì là thành phố cảng nằm cạnh bờ biển Egeo và trên con lộ Egnatia phía tây nối liền với Italia và phía đông nối liền với vùng Bosphoro. Trên bình diện tôn giáo, Thessalonica nổi tiếng vì sự hiện diện của nhiều tôn giáo khác nhau. Bên cạnh các thần của người Roma được chính quyền tôn sùng, còn có các thần địa phương của vùng Thracia và các tôn giáo huyền bí du nhập từ Ai Cập và Tiểu Á. Công tác truyền giáo của Thánh Phaolô và các thừa sai gặt hái nhiều kết quả trong thành phố lớn này. Các vị đặt nền cho một cộng đoàn Kitô như Thánh Luca kể lại trong chương 17 câu 14 sách Công vụ, và Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Thessalonica biết trong chương 2 câu 1 tới 16 thứ nhất gửi cho họ. Tuy nhiên, Thánh Phaolô và các cộng sự viên cũng không ở lại lâu trong cộng đoàn Kitô mới thành lập vì gặp sự thù nghịch và sức chống đối mãnh liệt, đặc biệt của cộng đoàn Do Thái sống tại đây. Để có cớ vu khống Phaolô và các cộng sự viên, người Do Thái thuê bọn du đãng quấy phá và gây rối loạn trong thành phố, rồi xông tới nhà ông Jason tính bắt hai vị. Nhưng không tìm thấy các vị, họ nổi giận bắt Jason và điệu đến trước mặt chính quyền địa phương, vu khống cho tội gây náo động khắp thế giới và đến thành Thessalonica để tiếp tục gây rối, chống đối sắc lệnh của nhà vua và tuyên truyền rằng có một vua khác là Giê-xu. Sau khi bắt nộp tiền thế chân, dưới lãnh đạo trả tự do cho ông Jason và mấy tín hữu khác. Ngay trong đêm hôm đó, tín hữu cộng đoàn đưa Phaolô và Sila rời khỏi thành phố sang Beria. Thế là Thánh Phaolô và cộng sự viên Sila bắt buộc phải bỏ giáo đoàn trẻ Thessalonica mới thành lập. Trình thuật truyền giáo trong sách Công vụ chương 17 câu 10 tới chương 18 câu 17 cho biết Thánh Phaolô sang truyền giáo tại Beria, rồi Athens và Corinto. Trong thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cũng nhắc lại cho tín hữu biết người Do Thái đã theo sang Beria để chống đối và quấy phá công cuộc truyền giáo của ngài. Nên thánh nhân đành để Timôthê và Sila ở lại đây, rồi một mình đi Athens và Corinto rao giảng tin mừng. Vì bất đắc dĩ phải rời giáo đoàn Thessalonica trong tình trạng căng thẳng và khó khăn như thế, nên Thánh Phaolô không an lòng. Một mặt các Kitô hữu mới theo đạo bị các người Do Thái sách nhiễu, mặt khác lại không có ai tiếp tục giảng giải giáo lý và giúp họ đào sâu sự hiểu biết và trưởng thành trong lòng tin.
Thánh Phaolô sợ các khó khăn thử thách khiến cho họ ngã lòng bỏ đạo. Thánh nhân lại không thể tới thăm họ được vì bị Satan cản ngăn. Đây là kiểu nói quy ước. Thật ra lý do chính là vì thánh nhân bị nhóm Do Thái đối nghịch theo dõi rất sát, khó có thể qua mặt họ được. Do đó từ Aten, Thánh Phaolô mới gửi Timôthê về thăm giáo đoàn thay ngài. Trong khi đó, vì không thành công trong công tác loan báo tin mừng tại Aten, nên Phaolô và Silvano đã đi Corinto. Chính tại đây thánh nhân gặp lại Timôthê từ Thessalonica trở về cho tin tức. Tín hữu giáo đoàn Thessalonica chẳng những kiên trì trong đức tin mà còn sống đạo mạnh mẽ nữa. Phaolô như người chết sống lại, mọi âu lo khắc khoải đều tan biến hết, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả. Thánh nhân cảm tạ ơn Chúa vô vàn vì đã gìn giữ các tín hữu Thessalonica. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica đã nảy sinh trong bối cảnh này.

Gương mặt của giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cùng với chương 17 câu 1 tới 10 sách Tông đồ Công vụ, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là tài liệu quý báu giúp chúng ta hình dung ra gương mặt của giáo đoàn trẻ Thessalonica mà Thánh Phaolô đã phải

khác với các cộng đoàn gồm các tín hữu gốc Do Thái theo Kitô giáo như cộng đoàn Jerusalem và các cộng đoàn hỗn hợp gồm các anh chị em Do Thái và không Do Thái theo đạo, như trường hợp cộng đoàn Antiochia bên Syria. Các tín hữu Thessalonica vừa tin nhận Thiên Chúa duy nhất như đã được tín hữu Do Thái tuyên xưng, vừa tin nhận Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại là con của Ngài, nghĩa là họ tin nhận tôn giáo độc thần và lòng tin Kitô. Lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh được minh xác qua các công thức tuyên xưng đức tin, được Thánh Phaolô lập đi lập lại trong thư, chẳng hạn như nếu Đức Giêsu đã chết và đã sống lại và chúng ta tin Ngài, hay Ngài đã chết cho chúng ta, hoặc chờ đợi con của Chúa từ trời xuống, đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ kẻ chết. Tuy nhiên, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh tới biến cố Chúa Kitô quang lâm để cứu rỗi các tín hữu. Chương 1, 2 câu 9 và 10 là kiểu tóm tắt cách rao giảng tin mừng chung trong thời giáo hội khai sinh. Ai nấy đều nhắc tới cách thức anh em đã đón tiếp chúng tôi và thuật lại việc anh em đã mau mắn từ bỏ các tà thần để quay về thờ phượng Thiên Chúa hằng sống và chân thật như thế nào, cũng như đợi chờ con của Ngài từ trời xuống, đấng đã được Ngài cho sống lại từ kẻ chết là Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ gần kề. Ở đây, kinh nghiệm Kitô được định nghĩa như là việc chờ đợi Chúa Giêsu trở lại vào ngày sau hết. Tín hữu hướng cái nhìn của mình về tương lai. Như thế có thể định nghĩa cuộc sống của tín hữu trong cộng đoàn Thessalonica như là hy vọng vào ơn cứu độ mai sau. Trên thực tế, họ đợi chờ Chúa Kitô từ trời xuống để đem họ lên theo về thế giới thiên linh của Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, Thánh Phaolô mới viết trong chương 4 câu 16 và 17. Vì khi hiệu lệnh được ban ra và tổng lãnh thiên thần lên tiếng, cùng với tiếng kèn của Thiên Chúa trổi vang, thì chính Chúa Kitô sẽ từ trời xuống. Khi đó những kẻ đã chết trong Chúa Kitô sẽ sống lại trước tiên, tiếp đến là chúng ta, những người còn sống sót. Chúng ta sẽ được cất nhắc lên với họ trên các tầng mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế, chúng ta sẽ sống với Chúa luôn mãi. Qua đó, chúng ta nhận ra thái độ trông chờ nôn nóng thái quá của tín hữu Thessalonica. Mọi người đều nghĩ rằng, biến cố Chúa Giêsu Kitô quang lâm rất gần kề, nên nhiều tín hữu, kể cả Thánh Phaolô nữa, cũng tin rằng mình sẽ còn sống cho tới lúc ấy và tham dự vào biến cố cứu độ trọng đại này. Có thể họ đã nghĩ rằng vì Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển và chiến thắng cái chết, nên Ngài cũng sẽ miễn cho họ khỏi phải sống kinh nghiệm khủng khiếp này của cái chết. Cũng giống như ông Hênốc, tổ phụ thời tiền lụt hồng thủy và ngôn sứ Elia, là những người đã được Thiên Chúa ban ơn đặc biệt cho trực tiếp bước vào thế giới thiên quốc mà không phải sống kinh nghiệm cái chết và sự rữa nát của thân xác. Các Kitô hữu Thessalonica nghĩ rằng họ cũng sẽ được trực tiếp từ trần gian bước vào căn nhà trên trời. Ơn cứu rỗi chính là sự kiện được bước vào cuộc sống hạnh phúc thiên quốc ấy. Và đó là nỗi niềm mong ước nồng cháy của cộng đoàn Kitô thời bây giờ. Phải nói ngay rằng, chẳng bao lâu sau đó, các sự kiện cụ thể đã giúp tín hữu Thessalonica và cả Thánh Phaolô nữa nhận ra cái ngây thơ và hão huyền của sự hy vọng này. Tuy nhiên, thái độ nôn nóng trông chờ biến cố Chúa Giêsu Kitô trở lại phán xét trần gian ấy đã ảnh hưởng trên cung cách sống thường ngày của các tín hữu. Một số người vì quá tin chắc là chẳng bao lâu nữa Chúa Kitô sẽ quang lâm, nên họ khoanh tay chờ đợi, bỏ bê công ăn việc làm, lơ là bổn phận thường ngày, mọi việc trần gian khác và gây hoang mang lo lắng cho người khác. Do đó trong thư, Thánh Phaolô đã phải khuyên các anh chị em này bình tĩnh trở lại và tiếp tục chu toàn các công việc và bổn phận thường ngày. Thật ra, ngoài một số người kể trên, tín hữu cộng đoàn Thessalonica sống rất can đảm và dấn thân. Chính Thánh Phaolô cũng đã phải công nhận rằng, đức tin của tín hữu trong cộng đoàn thể hiện ra trong cuộc sống cụ thể. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa được tín hữu Thessalonica diễn tả bằng các công tác liên đới trợ giúp, và mặc dù phải sống trong một hoàn cảnh đầy đối nghịch, khó khăn, bất trắc và đe dọa, họ vẫn kiên trì đợi chờ ngày Chúa đến. Càng gặp thử thách khó khăn bao nhiêu, họ lại càng gắn bó và bám

chặt vào Chúa bấy nhiêu đến nêu gương sáng cho tín hữu mọi giáo đoàn khác. Trên bình diện luân lý, nội dung thư gửi tín hữu Thessalonica hé mở cho thấy môi trường xã hội có các đòi buộc nghiêm chỉnh và dân chúng rất hướng về các giá trị tinh thần. Thánh Phaolô không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong cuộc sống của tín hữu. Ngài chỉ muốn củng cố con đường đức tin mà các tín hữu đã bắt đầu bước đi với Ngài. Đặc biệt, thánh nhân muốn khuyên nhủ tín hữu dấn thân sống đời sống thánh thiện, xa lánh sự dữ và tội lỗi, để luôn luôn sẵn sàng gặp Chúa Giêsu Kitô khi Ngài quang lâm. Nói cách khác, Phaolô khuyên tín hữu phải sống làm sao để đừng đánh mất ơn cứu độ trong ngày cuối cùng của Chúa. Thí dụ Ngài viết trong chương 5 câu 23 như sau: Ước chi Thiên Chúa của hòa bình thánh hóa anh em hoàn toàn, và ước chi tinh thần, linh hồn và thân xác của anh em được giữ gìn trọn vẹn, để anh em không thể bị trách cứ gì khi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đến. Liên quan tới nội dung các giáo huấn luân lý đạo đức, Thánh Phaolô chỉ đưa ra các lời kêu gọi chung chung, khiến chúng ta liên tưởng tới các đề tài và lược đồ thuộc truyền thống Do Thái, nổi tiếng là có giá trị luân lý cao với các đòi buộc nghiêm ngặt. Nhưng các điểm này không diễn tả sắc thái đặc thù của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Tuy nhiên, cần xác định rằng các đòi buộc luân lý mà Thánh Phaolô và các thừa sai đề ra cho các tín hữu ngoại giáo Thessalonica theo Kitô giáo cũng đã là một lý tưởng luân lý cao so sánh với thói tục sống buông thả trước kia của họ. Chúng ta không có nhiều tin tức giúp hiểu biết kiểu tổ chức nội bộ của cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trong chương thứ nhất, Thánh Phaolô chỉ nói tới một vài tín hữu chú ý tới các anh chị em khác và cố gắng khuyến cáo họ khi có chuyện gì cần nói. Họ là các thủ lãnh tự phát được cộng đoàn thừa nhận vì các nỗ lực dấn thân và vì khả năng của họ, chứ không phải là một quyền bính được thành lập theo nguyên tắc. Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu tôn trọng và quý mến họ không dựa trên một quyền hợp hiến, nhưng là vì các dấn thân và công việc ích lợi mà họ làm cho cộng đoàn. Phaolô viết trong chương 5 câu 12 và 13: Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng các người giữa anh em đã lao nhọc trong việc hướng dẫn anh em trong Chúa và sửa dạy anh em. Hãy hết lòng kính trọng họ với tình yêu thương vì công việc họ làm, và hãy sống hòa bình với nhau. Những gì Thánh Phaolô viết trên đây cho thấy các vị lãnh đạo cộng đoàn ấy gồm nhiều người theo kiểu các người lãnh đạo có đặc sủng, chứ không phải chỉ là một vị lãnh đạo được chính thức cắt đặt cai quản cộng đoàn. Nói cách khác, trong cộng đoàn Kitô Thessalonica đã có các tín hữu có khả năng, tình nguyện và có sáng kiến đứng ra đảm lãnh trách nhiệm phục vụ cộng đoàn. Trên bình diện đối ngoại, thư Thánh Phaolô cho chúng ta biết các tín hữu Kitô Thessalonica phải sống trong môi trường thù nghịch với họ. Thánh Phaolô không ngần ngại so sánh tình trạng sống của giáo đoàn Thessalonica với con đường thập giá của các cộng đoàn bên Palestina. Tuy Thánh Phaolô không bao giờ nói tới việc bắt đạo, nhưng sự kiện Ngài nêu bật các khó khăn và đối kháng do người Do Thái gây ra cho các tín hữu của giáo đoàn trẻ này khiến cho chúng ta có thể kết luận là quả thật tín hữu đã bị sách nhiễu. Cũng có thể nói thêm rằng người Do Thái sống tại Thessalonica còn xúi dục dân ngoại chống đối nhóm tín hữu Kitô. Dẫu thế nào đi nữa, vì lựa chọn theo Chúa Kitô và sống đức tin của mình, nhóm Kitô hữu Thessalonica phải sống trong hoàn cảnh bị cô lập hóa. Chúng ta cũng không có tin tức chính xác liên quan tới chân dung của các thành phần tín hữu thuộc cộng đoàn Thessalonica. Theo chương 17 câu 4 sách Công Vụ, trong các tín hữu có một số phụ nữ thuộc lớp thượng lưu. Nhưng vì tác phẩm của Thánh Luca có mục đích bênh vực Kitô giáo, nên khó mà biết chắc tin trên là tin có thực hay chỉ là một kiểu quảng cáo cho giáo đoàn này. Dựa trên lời Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu, hãy làm việc để có cơm bánh, hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ăn không ngồi rỗi, chúng ta có thể khẳng định rằng các tín hữu là giới công nhân lao động. Vào thời đó, giới lao động gồm các nô lệ, phu khuân vác tại bến cảng Thessalonica và giới tiểu công nghệ. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra các thành phần cộng đoàn. Đa số họ là dân lao động thuộc giai tầng thấp kém trong xã hội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna. Một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bizabala và Đức Thượng Phụ Teofilo thứ ba tái viếng thăm Gaza. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Teofilo thứ ba đã đến Gaza trong một chuyến thăm mục vụ. Cử chỉ này tiếp nối chuyến viếng thăm tương tự mà hai vị Thượng Phụ đã cùng thực hiện vào tháng 7 năm ngoái, như một dấu chỉ cho thấy sự hiệp nhất sâu sắc của các tín hữu Kitô trước những đau khổ mà người dân Gaza phải chịu suốt nhiều năm qua do chiến tranh. Lần này, hai vị được sự tháp tùng của tiến sĩ Joseph Bloss, Bộ trưởng Y tế Xã hội, Cộng tác Nhân đạo và Cộng tác Quốc tế của Hội Hiệp sĩ Manta. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, chuyến viếng thăm thể hiện trách nhiệm mục vụ của các giáo hội Kitô tại Jerusalem đối với các giáo hội địa phương cũng như đối với toàn thể người dân Gaza, nơi các gia đình vẫn phải đang chịu đựng những đau khổ nhân đạo nghiêm trọng, nỗi sợ hãi, mất mát và sự bất định. Sự hiện diện của Đức Thượng phụ Teofilo thứ ba và Đức Hồng y Pizabala mang lời cầu nguyện của Jerusalem đến với các tín hữu bị tổn thương tại Gaza và tất cả những ai đang đau khổ trong sứ vụ an ủi, xót thương và làm chứng tá kiên vững cho tin mừng bắt nguồn từ ơn gọi thánh thiêng của thành thánh. Trong thời gian lưu lại tại Gaza, hai vị thượng phụ đã gặp gỡ các linh mục, các cộng đoàn tu trì, các gia đình Kitô hữu địa phương, những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Qua việc cầu nguyện, gặp gỡ trực tiếp và hiện diện mục vụ, các ngài muốn mang đến sức mạnh thiêng liêng, niềm an ủi và hy vọng giữa bối cảnh đau khổ sâu sắc. Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên sáng ngày 22 tháng 6 vừa rồi được dành cho các thiếu nhi đang tham dự chương trình hè tại Giáo xứ Công giáo Latin Thánh Già dưới sự hướng dẫn của cha sở Gabriel Romanelli và các nữ tu dòng Ngôi Lời nhập thể. Sự hiện diện của đại diện Hội Hiệp sĩ Manta nhằm củng cố các hoạt động cứu trợ mà tổ chức này đang thực hiện tại Gaza từ năm 2024 thông qua các kênh của Tòa Thượng phụ Latin. Các hoạt động bao gồm trao tặng thực phẩm khô, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ các gia đình khó khăn, tất cả nhắm bảo vệ phẩm giá của mỗi con người. Chỉ hai ngày trước, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố số liệu 265 trẻ em Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Hơn 400 trẻ vị thành niên khác bị thương kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10 năm 2025.
4: Tin Yangon, Myanmar, năm giám mục tại Myanmar bị buộc phải rời khỏi giáo phận. Đức Hồng Y Charles Mungbo, tổng giám mục Yangon, đã mô tả tình trạng hiện nay của Myanmar là một đa khủng hoảng. Một thực tế minh chứng cho điều đó là kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021, năm giám mục tại các giáo phận của Myanmar như Pekong, Loiko, Banh Mo, Mindat và Lasio đã bị buộc phải rời khỏi giáo phận của mình. Người mới nhất là giám mục giáo phận Loiko, vị đã quyết định ở lại với người tị nạn ngay cả sau khi nhà thờ chính tòa được hoàn trả. Nhưng còn bốn vị khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Một trong số các vị đã nhắc lại điều này tại Roma vào ngày 5 tháng 6 vừa qua trong chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Myanmar với Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma. Sau cuộc gặp, Đức Hồng Y Bo bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ từ Đức Giáo Hoàng, khẳng định rằng Myanmar không bị lãng quên nhưng luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Ngài. Đức Hồng Y cũng cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới đừng quên Myanmar. Tuy nhiên, Đức Giám mục Felix Barhoto của giáo phận Pekong nhấn mạnh thêm rằng kể từ cuộc đảo chính của chính quyền quân sự, 5 trong số 17 giám mục Myanmar đã bị cưỡng bức rời khỏi giáo phận thuộc quyền. Các vị đều phải rời bỏ nhà thờ chính tòa và trú ẩn tại các giáo xứ, nằm trong những khu vực an toàn hơn, xa các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy. Trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục cũng gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan của giáo triều để trao đổi về tình hình thiêng liêng và quản trị của các giáo phận. Các vị cũng trình bày với Đức Thánh Cha về tình hình đất nước hơn 5 năm sau khi chính quyền quân sự của tướng Minh Anh Hơ Lan lên nắm quyền, biến Myanmar với khoảng 55 triệu dân rơi vào hỗn loạn, bạo lực và nội chiến. Theo các tổ chức nhân quyền tại Myanmar, hơn 7.700 thường dân và nhà hoạt động dân chủ đã thiệt mạng kể từ năm 2021. Hơn 30.000 người đã bị bắt giữ, gần 22.800 người hiện đang bị giam cầm. Các cuộc giao tranh liên tục giữa quân đội với liên minh các nhóm sắc tộc có vũ trang và lực lượng phòng vệ nhân dân cũng gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Hiện có hàng triệu người phải di dời, đang sống trong các trại tị nạn tạm bợ trên khắp đất nước.
0: Tin Munich, Đức Quốc, đợt truyền chức linh mục đông nhất từ trước đến nay của huynh đoàn linh mục Thánh Phaero. Năm nay, số tân linh mục được thụ phong trong huynh đoàn linh mục Thánh Phaero đạt mức kỷ lục là 25 vị. Huynh đoàn này được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1988 sau khi huynh đoàn Thánh Pio X ly khai khỏi giáo hội Công giáo Hoàn Vũ vì tự ý truyền chức 4 giám mục hồi cuối tháng 6 năm 1988 mà không có phép của Đức Thánh Cha. Huynh đoàn Thánh Phaero đón nhận các thành viên gồm 12 linh mục và 20 đại chủng sinh rời bỏ huynh đoàn Thánh Pio X để duy trì sự hiệp nhất với tòa thánh. Lễ thành lập diễn ra tại đan viện Helteri, Fribourg, Thụy Sĩ. Sứ mạng của huynh đoàn Thánh Phaero gồm hai mục tiêu chính: đào tạo và thánh hóa các linh mục, tiếp đến là chăm sóc các linh hồn và thực hiện các hoạt động mục vụ phục vụ giáo hội. Huynh đoàn thực hiện sứ mạng này bằng cách sử dụng các sách phụng vụ có hiệu lực từ năm 1962 theo sắc lệnh thành lập năm 1988 và được Đức Giáo hoàng Francisco tái xác nhận bằng sắc lệnh ngày 11 tháng 2 năm 2022. Ngay sau khi thành lập, theo đề nghị của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Joseph Stimpler của giáo phận Augsburg, Nam Đức đã trao cho huynh đoàn một cơ sở tại Wittgratbach, một trung tâm hành hương Đức Mẹ ở bang Bayern. Ngày nay, chủng viện châu Âu của huynh đoàn đặt tại Wittgratbach. Đây cũng là nhà mẹ của cộng đoàn. Trụ sở tổng quyền đặt tại Fribourg, Thụy Sĩ. Hiện nay, huynh đoàn có 387 linh mục và 182 chủng sinh.
4: Tin Washington, Hoa Kỳ, phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ đặt kỷ lục giữa lúc số người nghỉ hưu gia tăng. Số phó tế vĩnh viễn rời chức vụ vì nghỉ hưu hoặc qua đời tại Hoa Kỳ hầu như tương đương với số tân chức, theo một cuộc khảo sát mới được công bố. Chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2025. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát toàn quốc cho thấy thừa tác vụ này có thể đang đứng trước một bước ngoặt về nhân khẩu học, khi số vị cao tuổi, số người nghỉ hưu và qua đời ngày càng bù trừ đáng kể cho số tân phó tế được truyền chức. Kết quả được công bố trong báo cáo Chân dung phó tế vĩnh viễn năm 2025, một cuộc khảo sát thường niên do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ, gọi tắt là CARA, thuộc Đại học Georgetown, thực hiện thay cho Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Khảo sát được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 5, thu thập dữ liệu của năm trước đó. Trung tâm CARA nhận được phản hồi từ 143 trong tổng số 185 giáo phận các cấp thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có văn phòng đặc trách các phó tế vĩnh viễn đang hoạt động, đạt tỷ lệ phản hồi 77%. Các nhà nghiên cứu ước tính hiện có 21.562 phó tế vĩnh viễn đang phục vụ tại Hoa Kỳ, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo năm trước ghi nhận 20.212 phó tế. Tuy nhiên, đằng sau con số kỷ lục này là những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến tương lai của thừa tác vụ này, gồm sứ vụ rao giảng, giáo huấn, cử hành phép rửa, chứng hôn và phục vụ bác ái. Nữ tu Maria Đỗ Thị Thư, dòng Mến Thánh Giá, Hà Nội, nhà nghiên cứu chính của báo cáo cho trang tin Lời Vĩnh Cửu biết, bức tranh phó tế năm 2025 cho thấy một sự phục hồi đáng kể với ước tính 570 tân chức so với 494 vị hưu và 390 vị qua đời. Báo cáo ước tính có 13.864 phó tế đang thi hành tác vụ tại Hoa Kỳ, trong khi hàng nghìn người khác đã nghỉ hưu hoặc không còn đảm trách nhiệm vụ mục vụ. Mặc dù tổng số phó tế tăng nhẹ so với năm trước, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể. Khảo sát cho thấy số người nghỉ hưu và qua đời gần bằng số người gia nhập thừa tác vụ. Báo cáo nhấn mạnh rằng đội ngũ phó tế vĩnh viễn đang lão hóa mau lẹ và nguồn nhân sự kế cận chưa theo kịp. Tuổi trung vị của các phó tế đang hoạt động là 69 tuổi. Tuổi trung vị của toàn bộ phó tế vĩnh viễn, kể cả người nghỉ hưu, là 70 tuổi. Chỉ một tỷ lệ nhỏ các phó tế đang hoạt động dưới 50 tuổi. Theo báo cáo, phó tế vĩnh viễn hiện là một trong những nhóm thừa tác viên thánh chức cao tuổi nhất trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Xu hướng lão hóa cũng thể hiện qua số lượng người nghỉ hưu mỗi năm. Tại nhiều giáo phận, số người nghỉ hưu vượt quá số tăng trưởng, làm dấy lên lo ngại rằng số lượng phó tế có thể bắt đầu suy giảm nếu số người được truyền chức không tăng lên.
1: Tin Ottawa, Canada. Canada trở thành thủ đô chờ tử của thế giới. 10 năm sau khi hợp pháp hóa chờ tử, Canada hiện là một trong những quốc gia có số ca tử vong do chờ tử cao nhất thế giới. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ sự sống vẫn tiếp tục phản đối và vận động hạn chế chương trình này. Chương trình chờ tử của Canada, gọi tắt là MECH, hỗ trợ y tế để chết, chính thức bước sang năm thứ 10. Theo dữ liệu của chính phủ Canada, số người lựa chọn chờ tử tăng trung bình hơn 30% mỗi năm từ năm 2019 đến năm 2022. Tốc độ tăng đã chậm lại nhưng số ca vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2024 có tổng cộng 16.499 người Canada tử vong theo chương trình MECH. Đến tháng 4 năm nay, số trường hợp MECH đã vượt mốc 100.000. Ông Alex Cadenbeck, giám đốc điều hành liên minh ngăn chặn chờ tử, cho rằng điều tích cực duy nhất là Canada đang khiến các quốc gia khác nhận ra hậu quả và không muốn đi theo con đường này. Trong khi đó, ông David Kuke thuộc Tổ chức Chiến dịch Liên minh Sự Sống gọi đây là một kỷ niệm đáng để tang. Ông nói, sau 10 năm hợp pháp hóa việc bác sĩ chủ động chấm dứt mạng sống bệnh nhân, Canada đã phải trả giá bằng hơn 100.000 sinh mạng. Theo ông, chương trình vốn được quảng bá như giải pháp cho đau khổ con người, nhưng lại tạo ra nhiều đau khổ hơn cho xã hội, gia đình và chính những người tham gia. Ông Cadenbeck cho rằng, sự gia tăng mạnh mẽ các ca chờ tử ở Canada đã khiến cho nhiều quốc gia khác thận trọng hơn. Ông dẫn chứng Scotland bác bỏ dự luật chờ tử. Dự luật chờ tử tại Vương quốc Anh không được Thượng viện thông qua. Slovenia đã hủy bỏ luật chờ tử trước đó. Theo ông, tất cả đều liên quan đến việc mọi người nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Canada. Các tổ chức chờ tử cho rằng phần lớn người chọn MECH không phải vì đau đớn thể xác quá mức mà vì cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Và ông Skadenbeck kết luận, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là chăm sóc con người ở bên họ và giúp họ biết rằng cuộc sống của họ vẫn có ý nghĩa và giá trị.
4: Tin Palestine, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo viếng thăm liên đới với người Palestine. Nữ tổng giám mục Canterbury Sarah Mullally, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo đã đến viếng thăm để bày tỏ sự liên đới với các phụ nữ Kitô Palestine đang bị giam giữ. Sau khi thăm cô Layan Nasi tại BZS, thuộc lãnh thổ của người Palestine vào chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục tuyên bố, tôi cầu nguyện cho việc trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ một cách bất công tại Palestine, tại Israel và trên toàn thế giới. Cô Layan Nasi, 26 tuổi, là một tín hữu Anh giáo Palestine. Cô được trả tự do vào tháng 5 vừa qua sau nhiều lần bị giam giữ tại nhà tù Damon gần thành phố Haifa của Israel. Trước đó, Đức Tổng giám mục Mullally đã đến thăm cha mẹ của Natalie Abu-Deyeh, một phụ nữ Palestine thuộc giáo hội tin lành Luther. Đầu tháng 6 vừa qua, cô bị binh sĩ Israel bắt giữ tại căn hộ của cô và từ đó đến nay vẫn đang bị giam giữ hành chính tại Israel mà không qua xét xử. Đức giám mục Luther Imad Haddad ở Israel cùng nhiều giám mục khác đã chỉ trích vụ bắt giữ này và kêu gọi trả tự do cho cô gái trẻ. Các vị cũng yêu cầu chấm dứt hệ thống bắt giữ và giam cầm bất công và bất bình đẳng này của nhà cầm quyền Israel. Đức Tổng giám mục Mullally đã kết thúc chuyến thăm mục vụ 5 ngày tại Thánh Địa vào ngày 24 tháng 6 vừa qua.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 7 từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời thì mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống thường nhật, chúng ta ai cũng từng gặp những tình huống khiến mình phải tự hỏi, liệu điều mình đang xây dựng có thật sự vững chắc hay không? Như khi một cơn mưa bất ngờ kéo đến, nước ngập đường, cây đổ, mái tôn bay, ta mới nhận ra chỉ cần một cơn gió mạnh thôi, mọi thứ thiếu nền tảng sẽ dễ dàng sụp đổ. Chính giữa những trải nghiệm rất thực tế ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh nhưng cũng đầy hy vọng. Điều quyết định không phải là ta nói lạy Chúa, mà là ta có thật sự sống theo lời Chúa hay không. Dù ngôn người xây nhà trên đá khá quen thuộc, nhưng lại luôn mới vì nó đụng đến sự thật sâu nhất của đời sống. Đời người là một công trình, và mỗi lựa chọn là một viên gạch đặt xuống. Chúa không nói người xây nhà trên cát là kẻ xấu, còn người xây nhà trên đá là người hoàn hảo. Ngài chỉ đưa ra sự khác biệt cốt lõi: một người nghe lời và đem ra thực hành, còn người kia chỉ nghe mà không thực hành. Tất cả đều lắng nghe, chỉ khác nhau ở chỗ có sống điều mình nghe hay không mà thôi. Rất nhiều lần chúng ta có thiện chí, có lòng đạo đức, siêng năng đọc kinh, tham dự thánh lễ, thậm chí là phục vụ rất nhiệt tình. Nhưng Chúa Giêsu lại mời ta đi xa hơn, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là kẻ thi hành ý muốn của Cha. Nghĩa là đức tin không hề tại ở lời nói hay cảm xúc, mà ở những chọn lựa âm thầm nhưng trung tín mỗi ngày. Sống lời Chúa đôi khi thật đơn giản: một lời xin lỗi khi mình sai, một quyết định từ bỏ điều không chính đáng, một hành động nhỏ dành cho người đang cần, một cố gắng để không đánh mất sự bình an trong hoàn cảnh bực bội, một nỗ lực để sống ngay thật trong công việc dù ai cũng gian dối lọc lừa. Những điều ấy có thể không ai thấy, không ai khen, nhưng đó chính là những viên đá chắc chắn để xây dựng đời mình. Ngược lại, ta cũng biết rất rõ thế nào là cát.
sống theo cảm tính, theo thói quen cũ, theo sự dễ dãi, theo cái lợi trước mắt, theo điều tiện hơn là điều đúng. Chúa Giêsu không hứa rằng ai nghe và sống lời Chúa thì sẽ không gặp bão tố. Người xây nhà trên đá vẫn phải hứng cơn mưa, nước lũ và gió cuốn. Nhưng khác biệt ở chỗ, khi bão đến, nhà không sập. Sự vững vàng ấy không đến từ sức con người, nhưng đến từ việc ta liên kết với chính đá tảng là Chúa. Bởi vậy, sống lời Chúa không phải là sống theo một bộ luật, nhưng là sống gắn bó với một đấng yêu ta và luôn đồng hành cùng ta. Trong gia đình, khi vợ chồng biết kiên nhẫn lắng nghe nhau, biết tha thứ, biết hy sinh những cái tôi nhỏ bé vì sự bình an chung, thì họ đang xây nhà hôn nhân trên nền đá. Trong đời sống tu trì, khi một tu sĩ sống trung thành với giờ kinh và công việc bổn phận, sự văn phục và tình huynh đệ, dù thầm lặng, điều đó là xây đời thánh hiến trên nền đá. Trong môi trường xã hội, khi một người trẻ đấu tranh để sống sạch giữa muôn sự lôi kéo, bạn ấy đang đặt từng viên đá quý giá cho tương lai. Và cả những người lớn tuổi, khi họ kiên trì cầu nguyện, âm thầm hiến dâng nỗi đau bệnh tật cho Chúa, họ cũng đang dựng ngôi nhà nội tâm kiên vững trên nền đá. Sự thật là, chỉ những gì bám vào Chúa mới trường tồn, còn tất cả những gì ta xây dựng bằng tự sức mình, uy tín, tài sản, cảm xúc, các mối quan hệ đều có thể đổi thay. Nhưng những gì ta xây trên lòng trung tín với lời Chúa thì không ai lấy được. Hôm nay, Chúa Giêsu mời ta xét lại. Ta đang xây đời mình trên đá hay trên cát? Ta đã nghe nhiều, biết nhiều, nhưng ta đã sống được bao nhiêu? Và liệu có điều gì Chúa đang nhắc ta chỉnh lại, củng cố lại, làm mới lại? Xin Chúa cho ta khiêm tốn để nhận ra những mảng cát trong đời sống, can đảm để chọn điều đúng và bền bỉ để xây đời mình trên nền tảng vững bền nhất là chính Ngài. Vững trên Ngài, ta đủ sức đi qua mọi giông tố của cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hành lời Ngài mỗi ngày. Xin giúp con xây dựng đời mình trên chính Ngài là đá tảng vững bền, để dù gặp thử thách, con vẫn đứng vững trong bình an.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay thì mình xin

giãn. Tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không. Nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta, cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó, vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn, hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình? Người khác nghĩ gì về mình? Hôm nay trời có mưa hay không? Hôm nay đường có đông xe hay không? Có kẹt xe không? Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người, người ta thích mình, có những người, người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Thì điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở, mình có không khí trong lành hơn, để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại.

Mình biết là có nhiều người, ngay cả cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, cái họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn, hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thong dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, nó làm cho mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người, người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người, người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương, nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là có người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình đó, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục, nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên, thì khi mình tập thể dục, nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp cái, mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy, là nó huấn luyện cái não mình, nó không bị thuộc vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Người ta, các nhà tâm lý, người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng, mình viết ra, ví như mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong,
Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình, nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhạc cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi, thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật, và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lượn vườn còn hương lên chùa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi xin ngài xóa tôi thư thả bao lần lầm lỗi, giọt lệ vườn

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước, cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời, chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy? Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tác hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thật sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần con người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề: vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lương giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn, cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó. Vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình. Hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không. Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Cái điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở. Mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình
mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là có người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy là nó huấn luyện cái não mình, nó không bị thuộc vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra. Ví dụ mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái chuyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái
suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhà cũ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó, con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, để trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: xác định đảng bộ, xác định phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thần khoản này xin Chúa mời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Chị em, giờ cầu nguyện đọc kinh thánh Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dịp mình và đặt dương lòng thương xót của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dịp mình và đặt dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con cái đương đầu với sức ép và sự căng thẳng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

sức ép, căng thẳng, trầm uất là những từ rất quen thuộc trong xã hội ngày nay. Bất cứ ai đang sống trong thế giới tiến nhanh và đầy cạnh tranh này đều phải ít hay nhiều trải qua tình trạng ấy, kể cả trẻ con. So sánh với một giám đốc công ty, trẻ con xem ra không bị sức ép, không bị căng thẳng thần kinh hay rơi vào chứng trầm uất. Kỳ thật, cũng như người lớn, trẻ con cũng không thoát khỏi trạng thái ấy. Có khác chăng là những triệu chứng? Một viên giám đốc công ty có thể bị căng thẳng thần kinh hay trầm uất mà đau bao tử. Nơi trẻ con, triệu chứng có sự căng thẳng hay trầm uất lại có thể là thường xuyên cảm cúm hoặc gặp vấn đề về phát âm. Ngoài ra, người ta cũng có thể đoán được tình trạng căng thẳng nơi trẻ con khi có những thay đổi bất ngờ trong các phản ứng của nó. Khi gặp căng thẳng thần kinh, đứa trẻ có thể co cụm trong bản thân, trở thành ít nói, hoặc ăn nói cộc cằn, hoặc trở nên hung hăng một cách khác thường. Liên quan đến sức khỏe thể lý, nơi những đứa trẻ bị căng thẳng thần kinh, người ta có thể thấy những triệu chứng như tiêu chảy, ngứa ngáy, thay đổi cách ăn uống, hoặc những cơn ác mộng. Bên kia, những hậu quả thấy được có tình trạng bị căng thẳng nơi trẻ con, cha mẹ cần quan tâm đến những hậu quả từng được các cuộc nghiên cứu chỉ ra. Những đứa trẻ từng bị căng thẳng sẽ tiếp tục mang vào tuổi trưởng thành những vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, những chứng bệnh tim mạch và ung thư. Vì tất cả những lý do nêu trên, cha mẹ cần phải xem trọng việc giúp con cái tập đương đầu với những căng thẳng trong cuộc sống. Căng thẳng thần kinh luôn ám ảnh đến thân xác. Có những căng thẳng là chuyện bình thường và cần thiết cho một cuộc sống lành mạnh. Nó giúp cho tâm trí luôn được nhanh nhẹn và hệ thống tuần hoàn hoạt động tốt. Nó cũng giúp cho chúng ta vượt qua các kỳ thi một cách tốt đẹp, thi đua trong các cuộc tranh tài thể thao và ngay cả yêu đương, khóc lóc hay phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng khi căng thẳng đã trở thành một tình trạng bệnh hoạn, chúng ta sẽ bắt đầu có những vấn đề về sức khỏe và cách ứng xử. Những nguyên nhân của một tình trạng căng thẳng bệnh hoạn nơi trẻ con rất đa dạng. Có khi những biến cố như dọn nhà đến một nơi khác, một căn bệnh kinh niên, sự chào đời của một đứa em hay cái chết của một người thân cũng có thể tạo ra tình trạng căng thẳng nơi trẻ con. Căng thẳng cũng có thể phát sinh từ những quan hệ không tốt hay một hành động hủy hoại. Căng thẳng cũng có thể đến từ một tình huống hay một biến cố ngoại tại mà đứa trẻ không làm chủ được. Làm thế nào để giúp con cái làm giảm nhẹ những nguyên nhân gây ra căng thẳng và đương đầu với những căng thẳng không thể tránh khỏi trong cuộc sống? Tất cả đều tùy thuộc vào việc chúng ta có thể xác định được nguyên nhân gây ra căng thẳng hay không. Nếu chúng ta thấy được nguyên nhân gây ra căng thẳng, chúng ta có thể đương đầu với vấn đề một cách trực tiếp. Tuy nhiên, nếu không tìm ra nguyên nhân, thì đôi khi điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được là giúp đứa trẻ tìm ra một phương cách để nó tự đương đầu với sự căng thẳng. Nhưng cũng như trong mọi bài học khác, cách thế cha mẹ đương đầu với sự căng thẳng chính là bài học cụ thể nhất dành cho con cái. Sau đây là một vài gợi ý mà cả cha mẹ lẫn con cái nên làm. Trước hết, hãy nói về sự căng thẳng ấy. Một trong những thái độ tệ hại nhất khi gặp căng thẳng
là tránh né hoặc khư khư giữ lấy nó trong lòng. Làm như thế, chỉ có mình mới có thể đương đầu với nó. Cha mẹ nên tạo cơ hội để cho con cái tỏ bày những cảm xúc của chúng. Làm hình nộm hay vẽ hình là một trong những cách thế dễ dàng và cụ thể nhất để trẻ con nói lên tâm trạng của chúng. Khi đứa con thêm tuổi, nó sẽ nhận diện và phân tách được những ẩn ức của nó. Cha mẹ cần phải tỏ ra bén nhạy trước những giải thích hay bình phẩm của con cái. Đây có thể là chìa khóa để hiểu được những nỗi lo lắng và khắc khoải của chúng. Con cái có thể nói đến một đứa học sinh hay bắt nạt ở trường. Chúng có thể nhắc đến một vụ ly dị của cha mẹ một học sinh khác. Đây là cơ hội để cha mẹ nhẹ nhàng và kín đáo hỏi han con cái về những nỗi lo sợ của chúng. Khi biết được những nguyên nhân gây ra sợ hãi và căng thẳng nơi con cái, cha mẹ có thể cùng ngồi lại với chúng để tìm ra những giải pháp. Cha mẹ nên giúp con cái tự nghĩ ra những hành động mà chúng có thể làm được để giải quyết tình trạng bị căng thẳng. Nếu vấn đề là sự sa sút trong việc học hành, thì cha mẹ nên nói chuyện với con cái để giúp chúng biết lập ra một thời khóa biểu tốt hơn, thay đổi những thói quen học hành. Nếu không tự mình giúp đỡ con cái, cha mẹ có thể nhờ đến thầy cô ở trường. Những quan hệ không tốt của con cái cũng có thể tạo nên căng thẳng cho đứa trẻ. Cha mẹ nên nói đến trách nhiệm của chúng trong quan hệ với người khác. Nhưng trong việc giúp đỡ con cái đương đầu với căng thẳng, cha mẹ Công giáo không thể không dựa vào Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội. Một niềm tin được soi sáng luôn giúp con người vượt qua căng thẳng một cách dễ dàng hơn. Quan trọng hơn cả chính là sự cầu nguyện. Cầu nguyện cá nhân là điều cần thiết, nhưng cầu nguyện chung trong gia đình lại càng có sức nâng đỡ hơn. Ngoài ra, có khi sự vâng lời là giải pháp tốt nhất nếu con cái đang vi phạm một giới răn của Chúa. Trong cố gắng đương đầu với căng thẳng, cha mẹ nên dạy con cái biết sống lạc quan và tin tưởng. Điều ấy cũng có nghĩa là dạy cho chúng biết sống trọn vẹn và sung mãn từng ngày. Phần lớn những điều con người lo lắng đều không bao giờ xảy ra. Sống lành mạnh là biết tập trung vào giây phút hiện tại. Đôi khi chúng ta chỉ cần tận hưởng giây phút hiện tại và hoãn việc đương đầu với căng thẳng vào một lúc khác. Để giúp con cái vượt qua căng thẳng, cha mẹ nên giúp con cái xếp đặt thời khóa biểu thế nào để chúng có giờ chơi đùa, giải trí, nhất là tham gia thể thao. Đây là cách thế tốt nhất để con cái có thể đương đầu với căng thẳng. Nhưng dĩ nhiên, liều thuốc hữu hiệu nhất để chống lại căng thẳng vẫn là ngủ nghỉ điều đặn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng. Để có đủ thời giờ ngủ nghỉ, thì hạn chế việc xem truyền hình là một biện pháp cụ thể nhất. Cuối cùng, cười vẫn là liều thuốc bổ hiệu nghiệm nhất để chống lại căng thẳng. Sức mạnh chữa trị của nụ cười đã được chứng minh là liều thuốc hữu hiệu chống lại căng thẳng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhang, lạy Chúa, con tìm thánh nhang Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy Chúa, dẫn con đi trên lối phẳng phiu. Vì có những người đang rình rập, xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn. Vì lũ chứng gian đứng dậy tố con, dương bộ mặt hầm hầm sát khí. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa mạnh bảo lên, can đảm lên nào. Hãy cậy trông vào Chúa.

thưa quý vị và các bạn thân mến, có những ngày, cuộc đời không hiện lên qua những con số thống kê về áp lực mệt mỏi hay đau khổ, mà nó hiện rõ trên gương mặt của một ai đó quanh ta. Đó là giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má một người mẹ vừa nhận kết quả bạo bệnh của đứa con thơ. Đó là cái cúi đầu bất lực của một người cha bước ra khỏi công ty với tờ quyết định sa thải, nghĩ về mái nhà đang chờ cơm. Hay đó là ánh mắt vô hồn của một người trẻ đang giam mình trong căn phòng tối, vây quanh bởi bốn bức tường và sự im lặng đáng sợ sau khi một mối quan hệ bị đổ vỡ. Sự đau khổ, thất vọng lúc ấy không còn là một khái niệm trừu tượng, mà cảm giác được sức mạnh vô hình đè chặt lên lồng ngực, khiến chúng ta trở nên mệt mỏi, kiệt quệ. Nếu chúng ta đã đang phải trải qua những giờ phút đen tối như thế, xin hãy lắng nghe tiếng thì thầm từ bài Thánh Vịnh hôm nay, để tìm sự cảm thông và những vết thương được xoa dịu. Tác giả Thánh Vịnh không xa lạ với nỗi đau của con người ở mọi thời đại. Thánh Vịnh gia cảm nhận được cảm giác bị dồn vào đường cùng, khi kẻ thù hung hãn vây quanh, khi lũ chúng gian dương bộ mặt hầm hầm sát khí, đòi nuốt chửng và thậm chí có thể đã chạm đến đáy sâu của sự tổn thương của cảm giác bị bỏ rơi bởi những người thân yêu nhất. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Thế nhưng ngay cả trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, trong đức tin chúng ta tìm thấy được ánh sáng của hy vọng. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Thật vậy, tâm tình mà chúng ta cần có trong lúc gian nan không phải là sự gồng mình giả tạo để tỏ ra mạnh mẽ, mà là sự can đảm dám nhận ra sự yếu đuối của bản thân để tìm kiếm thánh nhan Chúa. Là khi đôi mắt ta đã nhạt nhòa, ướt đẫm, ta chọn cách không nhìn vào những vết thương, không nhìn vào những kẻ làm ta đau lòng để oán hận hay trách móc, mà hướng mắt lên cao cầu xin, tìm kiếm sự nương ẩn bên lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt. Giữa cơn bão thử thách, lời Thánh Vịnh dạy chúng ta một thái độ phó thác tuyệt đối. Dù cả thế giới có quay lưng thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Người dắt chúng ta không phải đi trên con đường đầy hoa hồng, nhưng là trên lối phẳng phiu của sự bình an nội tâm, ngay giữa những lối mòn đầy cạm bẫy. Khi bóng tối bủa vây, chúng ta không biết phải làm sao và cầu nguyện thế nào. Những lúc như vậy, chúng ta không cần dùng những lời hoa mỹ, những câu chuyện chỉnh chu, nhưng hãy chân thành đến trước mặt Chúa với tất cả sự tan vỡ ấy. Nếu chỉ có thể khóc, hãy để những giọt nước mắt là lời kinh dâng lên Chúa. Đôi khi, lời cầu nguyện đẹp nhất trong cơn thử thách không phải là lời cầu xin Chúa cất đi ngay đau khổ, mà là xin Ngài cho chúng ta đủ sức để đi qua nó mà không mất đi niềm tin yêu. Hãy xác tín rằng, trong căn phòng tối tăm của sự thất vọng, Chúa không đứng ngoài cửa để phán xét. Ngài đang ngồi xuống ngay cạnh chúng ta, thầm lặng đồng hành và chờ đợi, để băng bó vết thương cho chúng ta. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Lời cuối của Thánh Vịnh không phải là một tiếng thở dài, buông xuôi, nhưng là lời của niềm vui và hy vọng trong Chúa, vì tình yêu và sự hiện diện của Chúa còn mạnh mẽ hơn nỗi đau của chúng ta. Vì vậy, xin gieo vào lòng những người đau khổ lời nhắn nhủ đầy yêu thương này. Hãy cậy trông vào Chúa mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa.

Lạy Chúa, trước những biến cố, đau khổ và mất mát của cuộc đời, phần người yếu đuối trong chúng con đều không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, thậm chí có những lúc chúng con muốn trốn chạy và từ chối gánh vác. Nhưng xin Chúa thương tình đừng ẩn mặt, xin soi sáng để trong chính những giờ phút ngặt nghèo ấy, chúng con vẫn nhận ra bàn tay yêu thương và sự hiện diện thầm lặng của Ngài. Xin ban cho chúng con sự can đảm để bước đi qua đêm tối và cậy trông tuyệt đối vào Ngài. Amen.

Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới thời gian gần đây, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều tin rằng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica là tài liệu cổ xưa nhất trong các tác phẩm của Thánh Kinh Tân Ước, bởi vì nó được Thánh Phaolô viết giữa các năm 50-51, tức là 20 năm sau khi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, nếu lập trường của học giả John Carmignac và John O'Callaghan đúng, thì giờ đây phải nói rằng Phúc âm Thánh Marco được biên soạn ra giữa các năm 43 tới 50 là tác phẩm cổ xưa nhất trong Thánh Kinh Tân Ước. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng là một tài liệu và là một chứng từ vô cùng quý giá, vì nó cung cấp cho chúng ta các yếu tố giá trị giúp nhận ra một số đường nét chính trong gương mặt của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật thế, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica tuy gián tiếp cho biết tin tức liên quan đến giáo đoàn này, nhưng lại phản ánh một cách trực tiếp các kiểu diễn tả nòng cốt của đức tin Kitô thời đó. Nó cho thấy các tông đồ đã theo cùng một lược đồ loan báo tin mừng cứu độ trong giáo hội thời khai sinh, và việc tin nhận tin mừng cũng như gia nhập giáo hội của các tín hữu đã dựa trên cùng một nền tảng các đòi buộc được xác định một lần cho luôn mãi. Ngoài ra, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica còn cho thấy Thánh Phaolô không tự giới thiệu mình như là một bậc thầy, sư phụ thành lập các tôn giáo hay trưởng phái triết lý, nhưng thánh nhân tự giới thiệu mình như là người loan báo sứ điệp cứu độ. Tin mừng cứu độ đó đã vang vọng lần đầu tiên tại Jerusalem bằng tiếng Aramay, rồi được loan báo bằng tiếng Hy Lạp tại Antioquia bên Syria, nơi Thánh Phaolô đã trưởng thành trong ơn gọi Kitô và truyền giáo của Ngài. Đằng khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho chúng ta thấy bản thảo đầu tiên, tuy chưa đầy đủ, nhưng rất ý nghĩa liên quan tới các đề tài mà Thánh Phaolô sẽ bàn thảo và khai triển một cách sâu rộng sau này trong các thư của Ngài. Do đó, khi so sánh một đề tài như được khai triển trong các thư, chúng ta có thể nhận ra tiến trình phát triển trong tư tưởng sáng tạo và phong phú của thánh nhân trước các tình trạng sống và các vấn đề mới thường xuyên nảy sinh ra trong cùng một cộng đoàn hay trong các cộng đoàn khác nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho thấy gương mặt của một Phaolô hăng say hướng về biến cố Chúa Kitô quang lâm để kết thúc lịch sử thế giới hiện tại và khai mào lịch sử thế giới của cộng đoàn tương lai, trong đó loài người được sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha và với Con của Ngài đã phục sinh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, thánh nhân chuyển hướng tư tưởng từ thái độ nôn nóng đợi chờ. Phaolô nêu bật thái độ đúng đắn của đức tin Kitô là sống tràn đầy giây phút hiện tại, trong đợi chờ, nhưng đồng thời và nhất là trong tin yêu phó thác. Khi biết sống tràn đầy hiện tại là tín hữu đã nếm hưởng được phần nào thực tại của ơn cứu độ mai sau rồi. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng cho phép chúng ta nhận thấy Thánh Phaolô luôn luôn chung nhịp với cuộc sống hồi hộp phấn khởi của cộng đoàn Kitô mà thánh nhân muốn đối thoại trong thư. Các thư của thánh nhân không phải là các tác phẩm được viết ra từ bản giấy, xa cách với thực tại sống của các tín hữu, cũng không phải là các khảo luận trừu tượng của các tư tưởng gia sống lẻ loi trong thế giới riêng rẽ của mình, mà là các trao đổi kinh nghiệm phong phú của lòng tin với các nhân vật cụ thể, có các vấn đề và âu lo khắc khoải cần được giải quyết. Thật thế, tuy ở xa họ trong không gian, nhưng Phaolô đối thoại trực tiếp với các tín hữu. Cuộc đối thoại qua thư tín này tiếp tục các buổi giảng dạy diện đối diện trước đây khi thánh nhân còn sống giữa họ, loan báo tin mừng cứu độ cho họ và dạy dỗ họ. Các từ ngữ cũng như kiểu diễn tả và giọng điệu đầm ấm trong các thư không cho phép chúng ta kết luận rằng các thư Ngài viết trình bày các lý thuyết trừu tượng lạnh lùng xa vắng. Trái lại, chúng chứng minh cho thấy tính chất cấp thời và là chìa khóa giúp chúng ta đọc hiểu và đi sâu vào cuộc sống của các tín hữu trong giáo hội Kitô thời khai sinh. Phaolô sát cánh kề vai sống kinh nghiệm lòng tin sốt dẻo đó với các tín hữu của mình, thuộc các nhóm thiểu số sống rải rác trong thế giới rộng lớn đa diện của một số thành phố lớn trong đế quốc Roma hồi thế kỷ thứ nhất.
các tài liệu khác nhau, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, cho chúng ta biết Cộng đoàn Thessalonica đã khai sinh vào năm 50. Hồi đó, Phaolô đã cùng Silvano và Timôthê vượt biên giới Tiểu Á vào giảng đạo tại vùng Macedonia thuộc đế quốc Roma, để nêu bật tầm quan trọng sự hiện diện của đoàn truyền giáo từ Syria, tức từ vùng Tiểu Á, sang rao truyền tin mừng tại Macedonia, tức Âu Châu. Sách Tông đồ Công vụ đã nhắc tới một thị kiến. Trong chương 16 câu 9 và 10, Thánh sử Luca kể lại rằng, trong thị kiến, Phaolô trông thấy một người vùng Macedonia mời thánh nhân đến rao truyền tin mừng cứu độ trong quê hương của ông. Phaolô coi đó là dấu chỉ Chúa muốn cho ngài đến truyền giáo trong vùng này. Thật ra mọi chặng trong tiến trình truyền giáo trên thế giới đều được Thiên Chúa hướng dẫn. Và thế là Phaolô cùng với các bạn đồng hành sang Macedonia. Chỉ sau mấy ngày rao giảng, các vị thành lập được một cộng đoàn nhỏ tại thành phố Philippe, là thành phố lớn vùng Macedonia. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Phaolô và các cộng sự viên phải rời thành phố này vì bị vu khống là gây rối loạn trong thành phố và truyền bá các thói tục chống lại người Roma. Hai vị bị bắt, bị đánh đòn và tống ngục, rồi sau đó được yêu cầu rời khỏi thành phố. Biến cố này được Thánh Luca tường thuật tỉ mỉ trong chương 16, câu 11 tới 40 sách Tông đồ Công vụ. Thánh Phaolô cũng nhắc tới trong chương 2 câu 2 thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Rời Philippe, Thánh Phaolô và các bạn đồng hành tới Thessalonica, thủ phủ vùng Macedonia. Thành phố này được tướng Cassandro thành lập hồi năm 315 trước Công nguyên và lấy tên vợ là Thessalonike, tức em gái của Alexander Đại đế, đặt cho thành phố mới. Kiểu tổ chức xã hội và chính trị tại Thessalonica cũng giống như trong các thành phố Hy Lạp khác thời bấy giờ. Phải nói rằng, Thessalonica là trung tâm thương mại phồn thịnh bậc nhất hồi thế kỷ thứ nhất, vì là thành phố cảng nằm cạnh bờ biển Egeo và trên con lộ Egnatia phía tây nối liền với Italia và phía đông nối liền với vùng Bosphoro. Trên bình diện tôn giáo, Thessalonica nổi tiếng vì sự hiện diện của nhiều tôn giáo khác nhau. Bên cạnh các thần của người Roma được chính quyền tôn sùng, còn có các thần địa phương của vùng Thracia và các tôn giáo huyền bí du nhập từ Ai Cập và Tiểu Á. Công tác truyền giáo của Thánh Phaolô và các thừa sai gặt hái nhiều kết quả trong thành phố lớn này. Các vị đặt nền cho một cộng đoàn Kitô như Thánh Luca kể lại trong chương 17 câu 14 sách Công vụ, và Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Thessalonica biết trong chương 2 câu 1 tới 16 thứ nhất gửi cho họ. Tuy nhiên, Thánh Phaolô và các cộng sự viên cũng không ở lại lâu trong cộng đoàn Kitô mới thành lập vì gặp sự thù nghịch và sức chống đối mãnh liệt, đặc biệt của cộng đoàn Do Thái sống tại đây. Để có cớ vu khống Phaolô và các cộng sự viên, người Do Thái thuê bọn du đãng quấy phá và gây rối loạn trong thành phố, rồi xông tới nhà ông Jason tính bắt hai vị. Nhưng không tìm thấy các vị, họ nổi giận bắt Jason và điệu đến trước mặt chính quyền địa phương, vu khống cho tội gây náo động khắp thế giới và đến thành Thessalonica để tiếp tục gây rối, chống đối sắc lệnh của nhà vua và tuyên truyền rằng có một vua khác là Giê-xu. Sau khi bắt nộp tiền thế chân, dưới lãnh đạo trả tự do cho ông Jason và mấy tín hữu khác. Ngay trong đêm hôm đó, tín hữu cộng đoàn đưa Phaolô và Sila rời khỏi thành phố sang Beria. Thế là Thánh Phaolô và cộng sự viên Sila bắt buộc phải bỏ giáo đoàn trẻ Thessalonica mới thành lập. Trình thuật truyền giáo trong sách Công vụ chương 17 câu 10 tới chương 18 câu 17 cho biết Thánh Phaolô sang truyền giáo tại Beria, rồi Athens và Corinto. Trong thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cũng nhắc lại cho tín hữu biết người Do Thái đã theo sang Beria để chống đối và quấy phá công cuộc truyền giáo của ngài, nên thánh nhân đành để Timôthê và Sila ở lại đây, rồi một mình đi Athens và Corinto rao giảng tin mừng. Vì bất đắc dĩ phải rời giáo đoàn Thessalonica trong tình trạng căng thẳng và khó khăn như thế, nên Thánh Phaolô không an lòng. Một mặt các Kitô hữu mới theo đạo bị các người Do Thái sách nhiễu, mặt khác lại không có ai tiếp tục giảng giải giáo lý và giúp họ đào sâu sự hiểu biết và trưởng thành trong lòng tin.
Thánh Phaolô sợ các khó khăn thử thách khiến cho họ ngã lòng bỏ đạo. Thánh nhân lại không thể tới thăm họ được vì bị Satan cản ngăn. Đây là kiểu nói quy ước. Thật ra lý do chính là vì thánh nhân bị nhóm Do Thái đối nghịch theo dõi rất sát, khó có thể qua mặt họ được. Do đó từ Athens, Thánh Phaolô mới gửi Timôthê về thăm giáo đoàn thay ngài. Trong khi đó, vì không thành công trong công tác loan báo tin mừng tại Athens, nên Phaolô và Silvano đã đi Corinto. Chính tại đây thánh nhân gặp lại Timôthê từ Thessalonica trở về cho tin tức. Tín hữu giáo đoàn Thessalonica chẳng những kiên trì trong đức tin mà còn sống đạo mạnh mẽ nữa. Phaolô như người chết sống lại, mọi âu lo khắc khoải đều tan biến hết, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả. Thánh nhân cảm tạ ơn Chúa vô vàn vì đã gìn giữ các tín hữu Thessalonica. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica đã nảy sinh trong bối cảnh này.

gương mặt của giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cùng với chương 17 câu 1 tới 10 sách Tông đồ Công vụ, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là tài liệu quý báu giúp chúng ta hình dung ra gương mặt của giáo đoàn trẻ Thessalonica mà Thánh Phaolô đã phải từ giã một thời gian ngắn sau khi thành lập. Chương 16 câu 2 sách Công vụ nói là sau 3 tuần, nhưng có lẽ thời gian lưu lại Thessalonica đã lâu hơn, vì chương 4 câu 16 thư gửi tín hữu Philippe cho chúng ta biết là Thánh Phaolô và các cộng sự viên đã hai lần nhận được viện trợ từ Philippe, là thành phố nằm cách Thessalonica 150 cây số. Trước hết, giáo đoàn Thessalonica gồm các tín hữu không Do Thái theo Kitô giáo, nghĩa là một cộng đoàn khác với các cộng đoàn gồm các tín hữu gốc Do Thái theo Kitô giáo như cộng đoàn Jerusalem và các cộng đoàn hỗn hợp gồm các anh chị em Do Thái và không Do Thái theo đạo, như trường hợp cộng đoàn Antiochia bên Syria. Các tín hữu Thessalonica vừa tin nhận Thiên Chúa duy nhất như đã được tín hữu Do Thái tuyên xưng, vừa tin nhận Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại là con của Ngài, nghĩa là họ tin nhận tôn giáo độc thần và lòng tin Kitô. Lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh được minh xác qua các công thức tuyên xưng đức tin, được Thánh Phaolô lập đi lập lại trong thư, chẳng hạn như nếu Đức Giêsu đã chết và đã sống lại và chúng ta tin Ngài, hay Ngài đã chết cho chúng ta, hoặc chờ đợi con của Chúa từ trời xuống, đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ kẻ chết. Tuy nhiên, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh tới biến cố Chúa Kitô quang lâm để cứu rỗi các tín hữu. Chương 1, 2 câu 9 và 10 là kiểu tóm tắt cách rao giảng tin mừng chung trong thời giáo hội khai sinh. Ai nấy đều nhắc tới cách thức anh em đã đón tiếp chúng tôi và thuật lại việc anh em đã mau mắn từ bỏ các tà thần để quay về thờ phượng Thiên Chúa hằng sống và chân thật như thế nào, cũng như đợi chờ con của Ngài từ trời xuống, đấng đã được Ngài cho sống lại từ kẻ chết, là Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ gần kề. Ở đây, kinh nghiệm Kitô được định nghĩa như là việc chờ đợi Chúa Giêsu trở lại vào ngày sau hết. Tín hữu hướng cái nhìn của mình về tương lai. Như thế có thể định nghĩa cuộc sống của tín hữu trong cộng đoàn Thessalonica như là hy vọng vào ơn cứu độ mai sau. Trên thực tế, họ đợi chờ Chúa Kitô từ trời xuống để đem họ lên theo về thế giới thiên linh của Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, Thánh Phaolô mới viết trong chương 4 câu 16 và 17: "Vì khi hiệu lệnh được ban ra và tổng lãnh thiên thần lên tiếng, cùng với tiếng kèn của Thiên Chúa trổi vang, thì chính Chúa Kitô sẽ từ trời xuống. Khi đó những kẻ đã chết trong Chúa Kitô sẽ sống lại trước tiên, tiếp đến là chúng ta, những người còn sống sót. Chúng ta sẽ được cất nhắc lên với họ trên các tầng mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế chúng ta sẽ sống với Chúa luôn mãi." Qua đó chúng ta nhận ra thái độ trông chờ nôn nóng thái quá của tín hữu Thessalonica. Mọi người đều nghĩ rằng biến cố Chúa Giêsu Kitô quang lâm rất gần kề, nên nhiều tín hữu, kể cả Thánh Phaolô nữa, cũng tin rằng mình sẽ còn sống cho tới lúc ấy và tham dự vào biến cố cứu độ trọng đại này. Có thể họ đã nghĩ rằng vì Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển và chiến thắng cái chết, nên Ngài cũng sẽ miễn cho họ khỏi phải sống kinh nghiệm khủng khiếp này của cái chết. Cũng giống như ông Hênốc, tổ phụ thời tiền lụt hồng thủy, và ngôn sứ Elia, là những người đã được Thiên Chúa ban ơn đặc biệt cho trực tiếp bước vào thế giới thiên quốc mà không phải sống kinh nghiệm cái chết và sự rữa nát của thân xác. Các Kitô hữu Thessalonica nghĩ rằng họ cũng sẽ được trực tiếp từ trần gian bước vào căn nhà trên trời. Ơn cứu rỗi chính là sự kiện được bước vào cuộc sống hạnh phúc thiên quốc ấy, và đó là nỗi niềm mong ước nồng cháy của cộng đoàn Kitô thời bây giờ. Phải nói ngay rằng, chẳng bao lâu sau đó, các sự kiện cụ thể đã giúp tín hữu Thessalonica và cả Thánh Phaolô nữa nhận ra cái ngây thơ và hão huyền của sự hy vọng này. Tuy nhiên, thái độ nôn nóng trông chờ biến cố Chúa Giêsu Kitô trở lại phán xét trần gian ấy đã ảnh hưởng trên cung cách sống thường ngày của các tín hữu. Một số người vì quá tin chắc là chẳng bao lâu nữa Chúa Kitô sẽ quang lâm,
nên họ khoanh tay chờ đợi, bỏ bê công ăn việc làm, lơ là bổn phận thường ngày, mọi việc trần gian khác và gây hoang mang lo lắng cho người khác. Do đó trong thư, Thánh Phaolô đã phải khuyên các anh chị em này bình tĩnh trở lại và tiếp tục chu toàn các công việc và bổn phận thường ngày. Thật ra, ngoài một số người kể trên, tín hữu cộng đoàn Thessalonica sống rất can đảm và dấn thân. Chính Thánh Phaolô cũng đã phải công nhận rằng, đức tin của tín hữu trong cộng đoàn thể hiện ra trong cuộc sống cụ thể. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa được tín hữu Thessalonica diễn tả bằng các công tác liên đới trợ giúp, và mặc dù phải sống trong một hoàn cảnh đầy đối nghịch, khó khăn, bất trắc và đe dọa, họ vẫn kiên trì đợi chờ ngày Chúa đến. Càng gặp thử thách khó khăn bao nhiêu, họ lại càng gắn bó và bám chặt vào Chúa bấy nhiêu đến nêu gương sáng cho tín hữu mọi giáo đoàn khác. Trên bình diện luân lý, nội dung thư gửi tín hữu Thessalonica hé mở cho thấy môi trường xã hội có các đòi buộc nghiêm chỉnh và dân chúng rất hướng về các giá trị tinh thần. Thánh Phaolô không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong cuộc sống của tín hữu. Ngài chỉ muốn củng cố con đường đức tin mà các tín hữu đã bắt đầu bước đi với Ngài. Đặc biệt, Thánh Nhân muốn khuyên nhủ tín hữu dấn thân sống đời sống thánh thiện, xa lánh sự dữ và tội lỗi, để luôn luôn sẵn sàng gặp Chúa Giêsu Kitô khi Ngài quang lâm. Nói cách khác, Phaolô khuyên tín hữu phải sống làm sao để đừng đánh mất ơn cứu độ trong ngày cuối cùng của Chúa. Thí dụ, Ngài viết trong chương 5 câu 23 như sau: Ước chi Thiên Chúa của hòa bình thánh hóa anh em hoàn toàn, và ước chi tinh thần, linh hồn và thân xác của anh em được giữ gìn trọn vẹn, để anh em không thể bị trách cứ gì khi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đến. Liên quan tới nội dung các giáo huấn luân lý đạo đức, Thánh Phaolô chỉ đưa ra các lời kêu gọi chung chung, khiến chúng ta liên tưởng tới các đề tài và lược đồ thuộc truyền thống Do Thái, nổi tiếng là có giá trị luân lý cao với các đòi buộc nghiêm ngặt. Nhưng các điểm này không diễn tả sắc thái đặc thù của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Tuy nhiên, cần xác định rằng các đòi buộc luân lý mà Thánh Phaolô và các thừa sai đề ra cho các tín hữu ngoại giáo Thessalonica theo Kitô giáo cũng đã là một lý tưởng luân lý cao so sánh với thói tục sống buông thả trước kia của họ. Chúng ta không có nhiều tin tức giúp hiểu biết kiểu tổ chức nội bộ của cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trong chương thứ nhất, Thánh Phaolô chỉ nói tới một vài tín hữu, chú ý tới các anh chị em khác và cố gắng khuyến cáo họ khi có chuyện gì cần nói. Họ là các thủ lãnh tự phát, được cộng đoàn thừa nhận vì các nỗ lực dấn thân và vì khả năng của họ, chứ không phải là một quyền bính được thành lập theo nguyên tắc. Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu tôn trọng và quý mến họ, không dựa trên một quyền hợp hiến, nhưng là vì các dấn thân và công việc ích lợi mà họ làm cho cộng đoàn. Phaolô viết trong chương 5 câu 12 và 13: Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng các người giữa anh em đã lao nhọc trong việc hướng dẫn anh em trong Chúa và sửa dạy anh em. Hãy hết lòng kính trọng họ với tình yêu thương vì công việc họ làm, và hãy sống hòa bình với nhau. Những gì Thánh Phaolô viết trên đây cho thấy các vị lãnh đạo cộng đoàn ấy gồm nhiều người theo kiểu các người lãnh đạo có đặc sủng, chứ không phải chỉ là một vị lãnh đạo được chính thức cắt đặt cai quản cộng đoàn. Nói cách khác, trong cộng đoàn Kitô Thessalonica đã có các tín hữu có khả năng, tình nguyện và có sáng kiến đứng ra đảm lãnh trách nhiệm phục vụ cộng đoàn. Trên bình diện đối ngoại, thư Thánh Phaolô cho chúng ta biết các tín hữu Kitô Thessalonica phải sống trong môi trường thù nghịch với họ. Thánh Phaolô không ngần ngại so sánh tình trạng sống của giáo đoàn Thessalonica với con đường thập giá của các cộng đoàn bên Palestine.

chúng ta cũng không có tin tức chính xác liên quan tới chân dung của các thành phần tín hữu thuộc cộng đoàn Thessalonica. Theo chương 17, câu 4, sách công vụ, trong các tín hữu có một số phụ nữ thuộc lớp thượng lưu. Nhưng vì tác phẩm của Thánh Luca có mục đích bênh vực Kitô giáo, nên khó mà biết chắc tin trên là tin có thực hay chỉ là một kiểu quảng cáo cho giáo đoàn này. Dựa trên lời Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu, hãy làm việc để có cơm bánh, hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ăn không ngồi rỗi. Chúng ta có thể khẳng định rằng các tín hữu là giới công nhân lao động. Vào thời đó, giới lao động gồm các nô lệ, phu khuân vác tại bến cảng Thessalonica và giới tiểu công nghệ. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra các thành phần cộng đoàn. Đa số họ là dân lao động thuộc giai tầng thấp kém trong xã hội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lệ vương còn dâng lên Chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi, xin Ngài xóa tội thứ tha bao lần lầm lỗi, giọt lệ vương

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, nó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ. Nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao. Rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm. Rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện, nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc. Rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần có người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn, cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta, cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó, vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn, hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình. Hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không. Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Thì điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở. Mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình
mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là có người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên, thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ, nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó

cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy là nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. À, cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. À, người ta, các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra, ví như mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. À, mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư, cái lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhạc cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi, thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó, con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật, và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bizabala và Đức Thượng Phụ Teofilo thứ ba tái viếng thăm Gaza. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Teofilo thứ ba đã đến Gaza trong một chuyến thăm mục vụ. Cử chỉ này tiếp nối chuyến viếng thăm tương tự mà hai vị Thượng Phụ đã cùng thực hiện vào tháng 7 năm ngoái, như một dấu chỉ cho thấy sự hiệp nhất sâu sắc của các tín hữu Kitô trước những đau khổ mà người dân Gaza phải chịu suốt nhiều năm qua do chiến tranh. Lần này, hai vị được sự tháp tùng của tiến sĩ Joseph Bloss, Bộ trưởng Y tế Xã hội, Cộng tác Nhân đạo và Cộng tác Quốc tế của Hội Hiệp sĩ Manta. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, chuyến viếng thăm thể hiện trách nhiệm mục vụ của các giáo hội Kitô tại Jerusalem đối với các giáo hội địa phương cũng như đối với toàn thể người dân Gaza, nơi các gia đình vẫn phải đang chịu đựng những đau khổ nhân đạo nghiêm trọng, nỗi sợ hãi, mất mát và sự bất định. Sự hiện diện của Đức Thượng phụ Teofilo thứ ba và Đức Hồng y Pizabala mang lời cầu nguyện của Jerusalem đến với các tín hữu bị tổn thương tại Gaza và tất cả những ai đang đau khổ trong sứ vụ an ủi, xót thương và làm chứng tá kiên vững cho tin mừng bắt nguồn từ ơn gọi thánh thiêng của thành thánh. Trong thời gian lưu lại tại Gaza, hai vị thượng phụ đã gặp gỡ các linh mục, các cộng đoàn tu trì, các gia đình Kitô hữu địa phương, những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Qua việc cầu nguyện, gặp gỡ trực tiếp và hiện diện mục vụ, các ngài muốn mang đến sức mạnh thiêng liêng, niềm an ủi và hy vọng giữa bối cảnh đau khổ sâu sắc. Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên sáng ngày 22 tháng 6 vừa rồi được dành cho các thiếu nhi đang tham dự chương trình hè tại Giáo xứ Công giáo Latin Thánh Già dưới sự hướng dẫn của cha sở Gabriel Romanelli và các nữ tu dòng Ngôi Lời nhập thể. Sự hiện diện của đại diện Hội Hiệp sĩ Manta nhằm củng cố các hoạt động cứu trợ mà tổ chức này đang thực hiện tại Gaza từ năm 2024 thông qua các kênh của Tòa Thượng phụ Latin. Các hoạt động bao gồm trao tặng thực phẩm khô, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ các gia đình khó khăn, tất cả nhắm bảo vệ phẩm giá của mỗi con người. Chỉ hai ngày trước, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố số liệu 265 trẻ em Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Hơn 400 trẻ vị thành niên khác bị thương kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10 năm 2025.
1: Tin Yangon, Myanmar, năm giám mục tại Myanmar bị buộc phải rời khỏi giáo phận. Đức Hồng Y Charles Mungbo, tổng giám mục Yangon, đã mô tả tình trạng hiện nay của Myanmar là một đa khủng hoảng. Một thực tế minh chứng cho điều đó là kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021, năm giám mục tại các giáo phận của Myanmar như Pekong, Loiko, Banh Mo, Mindat và Lasio đã bị buộc phải rời khỏi giáo phận của mình. Người mới nhất là giám mục giáo phận Loiko, vị đã quyết định ở lại với người tị nạn ngay cả sau khi nhà thờ chính tòa được hoàn trả. Nhưng còn bốn vị khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Một trong số các vị đã nhắc lại điều này tại Roma vào ngày 5 tháng 6 vừa qua trong chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Myanmar với Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma. Sau cuộc gặp, Đức Hồng Y Bo bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ từ Đức Giáo Hoàng, khẳng định rằng Myanmar không bị lãng quên nhưng luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Ngài. Đức Hồng Y cũng cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới đừng quên Myanmar. Tuy nhiên, Đức Giám mục Felix Barhoto của giáo phận Pekong nhấn mạnh thêm rằng kể từ cuộc đảo chính của chính quyền quân sự, 5 trong số 17 giám mục Myanmar đã bị cưỡng bức rời khỏi giáo phận thuộc quyền. Các vị đều phải rời bỏ nhà thờ chính tòa và trú ẩn tại các giáo xứ nằm trong những khu vực an toàn hơn, xa các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy. Trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục cũng gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan của giáo triều để trao đổi về tình hình thiêng liêng và quản trị của các giáo phận. Các vị cũng trình bày với Đức Thánh Cha về tình hình đất nước hơn 5 năm sau khi chính quyền quân sự của tướng Minh Anh Hơ Lan lên nắm quyền, biến Myanmar với khoảng 55 triệu dân rơi vào hỗn loạn, bạo lực và nội chiến. Theo các tổ chức nhân quyền tại Myanmar, hơn 7.700 thường dân và nhà hoạt động dân chủ đã thiệt mạng kể từ năm 2021. Hơn 30.000 người đã bị bắt giữ, gần 22.800 người hiện đang bị giam cầm. Các cuộc giao tranh liên tục giữa quân đội với liên minh các nhóm sắc tộc có vũ trang và lực lượng phòng vệ nhân dân cũng gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Hiện có hàng triệu người phải di dời, đang sống trong các trại tị nạn tạm bợ trên khắp đất nước.
0: Tin Munich, Đức Quốc, đợt truyền chức linh mục đông nhất từ trước đến nay của huynh đoàn linh mục Thánh Phêrô. Năm nay, số tân linh mục được thụ phong trong huynh đoàn linh mục Thánh Phêrô đạt mức kỷ lục là 25 vị. Huynh đoàn này được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1988 sau khi huynh đoàn Thánh Pio X ly khai khỏi giáo hội Công giáo Hoàn Vũ vì tự ý truyền chức bốn giám mục hồi cuối tháng 6 năm 1988 mà không có phép của Đức Thánh Cha. Huynh đoàn Thánh Phêrô đón nhận các thành viên gồm 12 linh mục và 20 đại chủng sinh rời bỏ huynh đoàn Thánh Pio X để duy trì sự hiệp nhất với tòa thánh. Lễ thành lập diễn ra tại đan viện Helteri, Fribourg, Thụy Sĩ. Sứ mạng của huynh đoàn Thánh Phêrô gồm hai mục tiêu chính: đào tạo và thánh hóa các linh mục, tiếp đến là chăm sóc các linh hồn và thực hiện các hoạt động mục vụ phục vụ giáo hội. Huynh đoàn thực hiện sứ mạng này bằng cách sử dụng các sách phụng vụ có hiệu lực từ năm 1962 theo sắc lệnh thành lập năm 1988 và được Đức Giáo hoàng Francisco tái xác nhận bằng sắc lệnh ngày 11 tháng 2 năm 2022. Ngay sau khi thành lập, theo đề nghị của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Joseph Stimpler của giáo phận Augsburg, Nam Đức đã trao cho huynh đoàn một cơ sở tại Wittgratbach, một trung tâm hành hương Đức Mẹ ở bang Bayern. Ngày nay, chủng viện châu Âu của huynh đoàn đặt tại Wittgratbach. Đây cũng là nhà mẹ của cộng đoàn. Trụ sở tổng quyền đặt tại Fribourg, Thụy Sĩ. Hiện nay, huynh đoàn có 387 linh mục và 182 chủng sinh.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ đã kỷ lục giữa lúc số người nghỉ hưu gia tăng. Số phó tế vĩnh viễn rời chức vụ vì nghỉ hưu hoặc qua đời tại Hoa Kỳ hầu như tương đương với số tân chức, theo một cuộc khảo sát mới được công bố. Chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2025. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát toàn quốc cho thấy thừa tác vụ này có thể đang đứng trước một bước ngoặt về nhân khẩu học, khi số vị cao tuổi, số người nghỉ hưu và qua đời ngày càng bù trừ đáng kể cho số tân phó tế được truyền chức. Kết quả được công bố trong báo cáo Chân dung phó tế vĩnh viễn năm 2025, một cuộc khảo sát thường niên do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ, gọi tắt là CARA, thuộc Đại học Georgetown, thực hiện thay cho Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Khảo sát được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 5, thu thập dữ liệu của năm trước đó. Trung tâm CARA nhận được phản hồi từ 143 trong tổng số 185 giáo phận các cấp thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có văn phòng đặc trách các phó tế vĩnh viễn đang hoạt động, đạt tỷ lệ phản hồi 77%. Các nhà nghiên cứu ước tính hiện có 21.562 phó tế vĩnh viễn đang phục vụ tại Hoa Kỳ, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo năm trước ghi nhận 20.212 phó tế. Tuy nhiên, đằng sau con số kỷ lục này là những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến tương lai của thừa tác vụ này, gồm sứ vụ rao giảng, giáo huấn, cử hành phép rửa, chứng hôn và phục vụ bác ái. Nữ tu Maria Đỗ Thị Thư, dòng Mến Thánh Giá, Hà Nội, nhà nghiên cứu chính của báo cáo cho trang tin Lời Vĩnh Cửu biết, bức tranh phó tế năm 2025 cho thấy một sự phục hồi đáng kể với ước tính 570 tân chức so với 494 vị hưu và 390 vị qua đời. Báo cáo ước tính có 13.864 phó tế đang thi hành tác vụ tại Hoa Kỳ, trong khi hàng nghìn người khác đã nghỉ hưu hoặc không còn đảm trách nhiệm vụ mục vụ. Mặc dù tổng số phó tế tăng nhẹ so với năm trước, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể. Khảo sát cho thấy số người nghỉ hưu và qua đời gần bằng số người gia nhập thừa tác vụ. Báo cáo nhấn mạnh rằng đội ngũ phó tế vĩnh viễn đang lão hóa mau lẹ và nguồn nhân sự kế cận chưa theo kịp. Tuổi trung vị của các phó tế đang hoạt động là 69 tuổi. Tuổi trung vị của toàn bộ phó tế vĩnh viễn, kể cả người nghỉ hưu, là 70 tuổi. Chỉ một tỷ lệ nhỏ các phó tế đang hoạt động dưới 50 tuổi. Theo báo cáo, phó tế vĩnh viễn hiện là một trong những nhóm thừa tác viên thánh chức cao tuổi nhất trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Xu hướng lão hóa cũng thể hiện qua số lượng người nghỉ hưu mỗi năm. Tại nhiều giáo phận, số người nghỉ hưu vượt quá số tăng trưởng, làm dấy lên lo ngại rằng số lượng phó tế có thể bắt đầu suy giảm nếu số người được truyền chức không tăng lên.
2: Tin Ottawa, Canada. Canada trở thành thủ đô chờ tử của thế giới. 10 năm sau khi hợp pháp hóa chờ tử, Canada hiện là một trong những quốc gia có số ca tử vong do chờ tử cao nhất thế giới. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ sự sống vẫn tiếp tục phản đối và vận động hạn chế chương trình này. Chương trình chờ tử của Canada, gọi tắt là MECH, hỗ trợ y tế để chết, chính thức bước sang năm thứ 10. Theo dữ liệu của chính phủ Canada, số người lựa chọn chờ tử tăng trung bình hơn 30% mỗi năm từ năm 2019 đến năm 2022. Tốc độ tăng đã chậm lại nhưng số ca vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2024 có tổng cộng 16.499 người Canada tử vong theo chương trình MECH. Đến tháng 4 năm nay, số trường hợp MECH đã vượt mốc 100.000. Ông Alex Cadenbeck, giám đốc điều hành liên minh ngăn chặn chờ tử, cho rằng điều tích cực duy nhất là Canada đang khiến các quốc gia khác nhận ra hậu quả và không muốn đi theo con đường này. Trong khi đó, ông David Kuke thuộc Tổ chức Chiến dịch Liên minh Sự sống gọi đây là một kỷ niệm đáng để tang. Ông nói, sau 10 năm hợp pháp hóa việc bác sĩ chủ động chấm dứt mạng sống bệnh nhân, Canada đã phải trả giá bằng hơn 100.000 sinh mạng. Theo ông, chương trình vốn được quảng bá như giải pháp cho đau khổ con người, nhưng lại tạo ra nhiều đau khổ hơn cho xã hội, gia đình và chính những người tham gia. Ông Cadenbeck cho rằng, sự gia tăng mạnh mẽ các ca chờ tử ở Canada đã khiến cho nhiều quốc gia khác thận trọng hơn. Ông dẫn chứng Scotland bác bỏ dự luật chờ tử. Dự luật chờ tử tại Vương quốc Anh không được Thượng viện thông qua. Slovenia đã hủy bỏ luật chờ tử trước đó. Theo ông, tất cả đều liên quan đến việc mọi người nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Canada. Các tổ chức chờ tử cho rằng phần lớn người chọn MECH không phải vì đau đớn thể xác quá mức, mà vì cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Và ông Skadenbeck kết luận, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là chăm sóc con người ở bên họ và giúp họ biết rằng cuộc sống của họ vẫn có ý nghĩa và giá trị.
1: Tin Palestine, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo viếng thăm liên đới với người Palestine. Nữ tổng giám mục Canterbury Sarah Mullally, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo đã đến viếng thăm để bày tỏ sự liên đới với các phụ nữ Kitô Palestine đang bị giam giữ. Sau khi thăm cô Layan Nasi tại BZF, thuộc lãnh thổ của người Palestine vào chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục tuyên bố, tôi cầu nguyện cho việc trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ một cách bất công tại Palestine, tại Israel và trên toàn thế giới. Cô Layan Nasi, 26 tuổi, là một tín hữu Anh giáo Palestine. Cô được trả tự do vào tháng 5 vừa qua sau nhiều lần bị giam giữ tại nhà tù Damon gần thành phố Haifa của Israel. Trước đó, Đức Tổng giám mục Mullally đã đến thăm cha mẹ của Natalie Abu-Deyeh, một phụ nữ Palestine thuộc giáo hội tin lành Luther. Đầu tháng 6 vừa qua, cô bị binh sĩ Israel bắt giữ tại căn hộ của cô và từ đó đến nay vẫn đang bị giam giữ hành chính tại Israel mà không qua xét xử. Đức giám mục Luther Imad Haddad ở Israel cùng nhiều giám mục khác đã chỉ trích vụ bắt giữ này và kêu gọi trả tự do cho cô gái trẻ. Các vị cũng yêu cầu chấm dứt hệ thống bắt giữ và giam cầm bất công và bất bình đẳng này của nhà cầm quyền Israel. Đức Tổng giám mục Mullally đã kết thúc chuyến thăm mục vụ 5 ngày tại Thánh Địa vào ngày 24 tháng 6 vừa qua.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con cái đương đầu với sức ép và sự căng thẳng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

sức ép, căng thẳng, trầm uất là những từ rất quen thuộc trong xã hội ngày nay. Bất cứ ai đang sống trong thế giới tiến nhanh và đầy cạnh tranh này đều phải ít hay nhiều trải qua tình trạng ấy, kể cả trẻ con. So sánh với một giám đốc công ty, trẻ con xem ra không bị sức ép, không bị căng thẳng thần kinh hay rơi vào chứng trầm uất. Kỳ thật, cũng như người lớn, trẻ con cũng không thoát khỏi trạng thái ấy. Có khác chăng là những triệu chứng. Một viên giám đốc công ty có thể bị căng thẳng thần kinh hay trầm uất mà đâu bao tử. Nơi trẻ con, triệu chứng có sự căng thẳng hay trầm uất lại có thể là thường xuyên cảm cúm hoặc gặp vấn đề về phát âm. Ngoài ra, người ta cũng có thể đoán được tình trạng căng thẳng nơi trẻ con khi có những thay đổi bất ngờ trong các phản ứng của nó. Khi gặp căng thẳng thần kinh, đứa trẻ có thể co cụm trong bản thân, trở thành ít nói, hoặc ăn nói cộc cằn, hoặc trở nên hung hăng một cách khác thường. Liên quan đến sức khỏe thể lý, nơi những đứa trẻ bị căng thẳng thần kinh, người ta có thể thấy những triệu chứng như tiêu chảy, ngứa ngáy, thay đổi cách ăn uống, hoặc những cơn ác mộng. Bên kia, những hậu quả thấy được có tình trạng bị căng thẳng nơi trẻ con, cha mẹ cần quan tâm đến những hậu quả từng được các cuộc nghiên cứu chỉ ra. Những đứa trẻ từng bị căng thẳng sẽ tiếp tục mang vào tuổi trưởng thành những vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, những chứng bệnh tim mạch và ung thư. Vì tất cả những lý do nêu trên, cha mẹ cần phải xem trọng việc giúp con cái tập đương đầu với những căng thẳng trong cuộc sống. Căng thẳng thần kinh luôn ám ảnh đến thân xác. Có những căng thẳng là chuyện bình thường và cần thiết cho một cuộc sống lành mạnh. Nó giúp cho tâm trí luôn được nhanh nhẹn và hệ thống tuần hoàn hoạt động tốt. Nó cũng giúp cho chúng ta vượt qua các kỳ thi một cách tốt đẹp, thi đua trong các cuộc tranh tài thể thao và ngay cả yêu đương, khóc lóc hay phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng khi căng thẳng đã trở thành một tình trạng bệnh hoạn, chúng ta sẽ bắt đầu có những vấn đề về sức khỏe và cách ứng xử. Những nguyên nhân của một tình trạng căng thẳng bệnh hoạn nơi trẻ con rất đa dạng. Có khi những biến cố như dọn nhà đến một nơi khác, một căn bệnh kinh niên, sự chào đời của một đứa em hay cái chết của một người thân cũng có thể tạo ra tình trạng căng thẳng nơi trẻ con. Căng thẳng cũng có thể phát sinh từ những quan hệ không tốt hay một hành động hủy hoại. Căng thẳng cũng có thể đến từ một tình huống hay một biến cố ngoại tại mà đứa trẻ không làm chủ được. Làm thế nào để giúp con cái làm giảm nhẹ những nguyên nhân gây ra căng thẳng và đương đầu với những căng thẳng không thể tránh khỏi trong cuộc sống? Tất cả đều tùy thuộc vào việc chúng ta có thể xác định được nguyên nhân gây ra căng thẳng hay không. Nếu chúng ta thấy được nguyên nhân gây ra căng thẳng, chúng ta có thể đương đầu với vấn đề một cách trực tiếp. Tuy nhiên, nếu không tìm ra nguyên nhân, thì đôi khi điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được là giúp đứa trẻ tìm ra một phương cách để nó tự đương đầu với sự căng thẳng. Nhưng cũng như trong mọi bài học khác, cách thế cha mẹ đương đầu với sự căng thẳng chính là bài học cụ thể nhất dành cho con cái. Sau đây là một vài gợi ý mà cả cha mẹ lẫn con cái nên làm. Trước hết, hãy nói về sự căng thẳng ấy. Một trong những thái độ tệ hại nhất khi gặp căng thẳng
là tránh né hoặc khư khư giữ lấy nó trong lòng. Làm như thế, chỉ có mình mới có thể đương đầu với nó. Cha mẹ nên tạo cơ hội để cho con cái tỏ bày những cảm xúc của chúng. Làm hình nộm hay vẽ hình là một trong những cách thế dễ dàng và cụ thể nhất để trẻ con nói lên tâm trạng của chúng. Khi đứa con thêm tuổi, nó sẽ nhận diện và phân tách được những ẩn ức của nó. Cha mẹ cần phải tỏ ra bén nhạy trước những giải thích hay bình phẩm của con cái. Đây có thể là chìa khóa để hiểu được những nỗi lo lắng và khắc khoải của chúng. Con cái có thể nói đến một đứa học sinh hay bắt nạt ở trường. Chúng có thể nhắc đến một vụ ly dị của cha mẹ một học sinh khác. Đây là cơ hội để cha mẹ nhẹ nhàng và kín đáo hỏi han con cái về những nỗi lo sợ của chúng. Khi biết được những nguyên nhân gây ra sợ hãi và căng thẳng nơi con cái, cha mẹ có thể cùng ngồi lại với chúng để tìm ra những giải pháp. Cha mẹ nên giúp con cái tự nghĩ ra những hành động mà chúng có thể làm được để giải quyết tình trạng bị căng thẳng. Nếu vấn đề là sự sa sút trong việc học hành, thì cha mẹ nên nói chuyện với con cái để giúp chúng biết lập ra một thời khóa biểu tốt hơn, thay đổi những thói quen học hành. Nếu không tự mình giúp đỡ con cái, cha mẹ có thể nhờ đến thầy cô ở trường. Những quan hệ không tốt của con cái cũng có thể tạo nên căng thẳng cho đứa trẻ. Cha mẹ nên nói đến trách nhiệm của chúng trong quan hệ với người khác. Nhưng trong việc giúp đỡ con cái đương đầu với căng thẳng, cha mẹ Công giáo không thể không dựa vào Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội. Một niềm tin được soi sáng luôn giúp con người vượt qua căng thẳng một cách dễ dàng hơn. Quan trọng hơn cả chính là sự cầu nguyện. Cầu nguyện cá nhân là điều cần thiết, nhưng cầu nguyện chung trong gia đình lại càng có sức nâng đỡ hơn. Ngoài ra, có khi sự vâng lời là giải pháp tốt nhất nếu con cái đang vi phạm một giới răn của Chúa. Trong cố gắng đương đầu với căng thẳng, cha mẹ nên dạy con cái biết sống lạc quan và tin tưởng. Điều ấy cũng có nghĩa là dạy cho chúng biết sống trọn vẹn và sung mãn từng ngày. Phần lớn những điều con người lo lắng đều không bao giờ xảy ra. Sống lành mạnh là biết tập trung vào giây phút hiện tại. Đôi khi chúng ta chỉ cần tận hưởng giây phút hiện tại và hoãn việc đương đầu với căng thẳng vào một lúc khác. Để giúp con cái vượt qua căng thẳng, cha mẹ nên giúp con cái xếp đặt thời khóa biểu thế nào để chúng có giờ chơi đùa, giải trí, nhất là tham gia thể thao. Đây là cách thế tốt nhất để con cái có thể đương đầu với căng thẳng. Nhưng dĩ nhiên, liều thuốc hữu hiệu nhất để chống lại căng thẳng vẫn là ngủ nghỉ đều đặn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng. Để có đủ thời giờ ngủ nghỉ, thì hạn chế việc xem truyền hình là một biện pháp cụ thể nhất. Cuối cùng, cười vẫn là liều thuốc bổ hiệu nghiệm nhất để chống lại căng thẳng. Sức mạnh chữa trị của nụ cười đã được chứng minh là liều thuốc hữu hiệu chống lại căng thẳng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy Chúa, dẫn con đi trên lối phẳng phiu, vì có những người đang rình rập. Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn, vì lũ chứng gian đứng dậy tố con, dương bộ mặt hầm hầm sát khí. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa mạnh bảo lên, can đảm lên nào. Hãy cậy trông vào Chúa.

thưa quý vị và các bạn thân mến, có những ngày cuộc đời không hiện lên qua những con số thống kê về áp lực mệt mỏi hay đau khổ, mà nó hiện rõ trên gương mặt của một ai đó quanh ta. Đó là giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má một người mẹ vừa nhận kết quả bạo bệnh của đứa con thơ. Đó là cái cúi đầu bất lực của một người cha bước ra khỏi công ty với tờ quyết định sa thải, nghĩ về mái nhà đang chờ cơm. Hay đó là ánh mắt vô hồn của một người trẻ đang giam mình trong căn phòng tối, vây quanh bởi bốn bức tường và sự im lặng đáng sợ sau khi một mối quan hệ bị đổ vỡ. Sự đau khổ, thất vọng lúc ấy không còn là một khái niệm trừu tượng, mà cảm giác được sức mạnh vô hình đè chặt lên lồng ngực, khiến chúng ta trở nên mệt mỏi, kiệt quệ. Nếu chúng ta đã đang phải trải qua những giờ phút đen tối như thế, xin hãy lắng nghe tiếng thì thầm từ bài Thánh Vịnh hôm nay, để tìm sự cảm thông và những vết thương được xoa dịu. Tác giả Thánh Vịnh không xa lạ với nỗi đau của con người ở mọi thời đại. Thánh Vịnh gia cảm nhận được cảm giác bị dồn vào đường cùng, khi kẻ thù hung hãn vây quanh, khi lũ chúng gian dương bổ mặt hầm hầm sát khí, đòi nuốt chửng và thậm chí có thể đã chạm đến đáy sâu của sự tổn thương của cảm giác bị bỏ rơi bởi những người thân yêu nhất. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Thế nhưng ngay cả trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, trong đức tin chúng ta tìm thấy được ánh sáng của hy vọng. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Thật vậy, tâm tình mà chúng ta cần có trong lúc gian nan không phải là sự gồng mình giả tạo để tỏ ra mạnh mẽ, mà là sự can đảm dám nhận ra sự yếu đuối của bản thân để tìm kiếm thánh nhan Chúa. Là khi đôi mắt ta đã nhạt nhòa, ướt đẫm, ta chọn cách không nhìn vào những vết thương, không nhìn vào những kẻ làm ta đau lòng để oán hận hay trách móc, mà hướng mắt lên cao cầu xin, tìm kiếm sự nương ẩn bên lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt. Giữa cơn bão thử thách, lời Thánh Vịnh dạy chúng ta một thái độ phó thác tuyệt đối. Dù cả thế giới có quay lưng thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Người dắt chúng ta không phải đi trên con đường đầy hoa hồng, nhưng là trên lối phẳng phiu của sự bình an nội tâm, ngay giữa những lối mòn đầy cạm bẫy. Khi bóng tối bủa

Ngài đang ngồi xuống ngay cạnh chúng ta, thầm lặng đồng hành và chờ đợi, để băng bó vết thương cho chúng ta. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Lời cuối của Thánh Vịnh không phải là một tiếng thở dài, buông xuôi, nhưng là lời của niềm vui và hy vọng trong Chúa, vì tình yêu và sự hiện diện của Chúa còn mạnh mẽ hơn nỗi đau của chúng ta. Vì vậy, xin gieo vào lòng những người đau khổ lời nhắn nhủ đầy yêu thương này. Hãy cậy trông vào Chúa mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa.

Lạy Chúa, trước những biến cố, đau khổ và mất mát của cuộc đời, phần người yếu đuối trong chúng con đều không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, thậm chí có những lúc chúng con muốn trốn chạy và từ chối gánh vác. Nhưng xin Chúa thương tình đừng ẩn mặt, xin soi sáng để trong chính những giờ phút ngặt nghèo ấy, chúng con vẫn nhận ra bàn tay yêu thương và sự hiện diện thầm lặng của Ngài. Xin ban cho chúng con sự can đảm để bước đi qua đêm tối và cậy trông tuyệt đối vào Ngài. Amen.

Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới thời gian gần đây, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều tin rằng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica là tài liệu cổ xưa nhất trong các tác phẩm của Thánh Kinh Tân Ước, bởi vì nó được Thánh Phaolô viết giữa các năm 50-51, tức là 20 năm sau khi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, nếu lập trường của học giả Jean Carmignac và John O'Callaghan đúng, thì giờ đây phải nói rằng Phúc âm Thánh Marco được biên soạn ra giữa các năm 43 tới 50 là tác phẩm cổ xưa nhất trong Thánh Kinh Tân Ước. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng là một

tài liệu và là một chứng từ vô cùng quý giá, vì nó cung cấp cho chúng ta các yếu tố giá trị, giúp nhận ra một số đường nét chính trong gương mặt của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật thế, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica tuy gián tiếp cho biết tin tức liên quan đến giáo đoàn này, nhưng lại phản ánh một cách trực tiếp các kiểu diễn tả nòng cốt của đức tin Kitô thời đó. Nó cho thấy các tông đồ đã theo cùng một lược đồ loan báo tin mừng cứu độ trong giáo hội thời khai sinh, và việc tin nhận tin mừng cũng như gia nhập giáo hội của các tín hữu đã dựa trên cùng một nền tảng các đòi buộc được xác định một lần cho luôn mãi. Ngoài ra, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica còn cho thấy Thánh Phaolô không tự giới thiệu mình như là một bậc thầy, sư phụ thành lập các tôn giáo hay trưởng phái triết lý, nhưng thánh nhân tự giới thiệu mình như là người loan báo sứ điệp cứu độ. Tin mừng cứu độ đó đã vang vọng lần đầu tiên tại Jerusalem bằng tiếng Aramay, rồi được loan báo bằng tiếng Hy Lạp tại Antioquia bên Syria, nơi Thánh Phaolô đã trưởng thành trong ơn gọi Kitô và truyền giáo của Ngài. Đằng khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho chúng ta thấy bản thảo đầu tiên, tuy chưa đầy đủ, nhưng rất ý nghĩa liên quan tới các đề tài mà Thánh Phaolô sẽ bàn thảo và khai triển một cách sâu rộng sau này trong các thư của Ngài. Do đó, khi so sánh một đề tài như được khai triển trong các thư, chúng ta có thể nhận ra tiến trình phát triển trong tư tưởng sáng tạo và phong phú của thánh nhân trước các tình trạng sống và các vấn đề mới thường xuyên nảy sinh ra trong cùng một cộng đoàn hay trong các cộng đoàn khác nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho thấy gương mặt của một Phaolô hăng say hướng về biến cố Chúa Kitô quang lâm để kết thúc lịch sử thế giới hiện tại và khai mào lịch sử thế giới của cộng đoàn tương lai, trong đó loài người được sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha và với con của Ngài đã phục sinh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, thánh nhân chuyển hướng tư tưởng từ thái độ nôn nóng đợi chờ. Phaolô nêu bật thái độ đúng đắn của đức tin Kitô là sống tràn đầy giây phút hiện tại, trong đợi chờ, nhưng đồng thời và nhất là trong tin yêu phó thác. Khi biết sống tràn đầy hiện tại là tín hữu đã nếm hưởng được phần nào thực tại của ơn cứu độ mai sau rồi. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng cho phép chúng ta nhận thấy Thánh Phaolô luôn luôn chung nhịp với cuộc sống hồi hộp phấn khởi của cộng đoàn Kitô mà thánh nhân muốn đối thoại trong thư. Các thư của thánh nhân không phải là các tác phẩm được viết ra từ bản giấy, xa cách với thực tại sống của các tín hữu, cũng không phải là các khảo luận trừu tượng của các tư tưởng gia sống lẻ loi trong thế giới riêng rẽ của mình, mà là các trao đổi kinh nghiệm phong phú của lòng tin với các nhân vật cụ thể có các vấn đề và âu lo khắc khoải cần được giải quyết. Thật thế, tuy ở xa họ trong không gian, nhưng Phaolô đối thoại trực tiếp với các tín hữu. Cuộc đối thoại qua thư tín này tiếp tục các buổi giảng dạy diện đối diện trước đây khi thánh nhân còn sống giữa họ, loan báo tin mừng cứu độ cho họ và dạy dỗ họ. Các từ ngữ cũng như kiểu diễn tả và giọng điệu đầm ấm trong các thư không cho phép chúng ta kết luận rằng các thư Ngài viết trình bày các lý thuyết trừu tượng lạnh lùng xa vắng. Trái lại, chúng chứng minh cho thấy tính chất cấp thời và là chìa khóa giúp chúng ta đọc hiểu và đi sâu vào cuộc sống của các tín hữu trong giáo hội Kitô thời khai sinh. Phaolô sát cánh kề vai sống kinh nghiệm lòng tin sốt dẻo đó với các tín hữu của mình, thuộc các nhóm thiểu số sống rải rác trong thế giới rộng lớn đa diện của một số thành phố lớn trong đế quốc Roma hồi thế kỷ thứ nhất. Các tài liệu khác nhau, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, cho chúng ta biết cộng đoàn Thessalonica đã khai sinh vào năm 50. Hồi đó, Phaolô đã cùng Silvano và Timôthê vượt biên giới Tiểu Á vào giảng đạo tại vùng Macedonia thuộc đế quốc Roma. Để nêu bật tầm quan trọng sự hiện diện của đoàn truyền giáo từ Syria, tức từ vùng Tiểu Á, sang rao truyền tin mừng tại Macedonia, tức Âu Châu, sách Tông đồ Công vụ đã nhắc tới một thị kiến. Trong chương 16 câu 9 và 10, Thánh sử Luca kể lại rằng trong thị kiến, Phaolô trông thấy một người vùng Macedonia mời thánh nhân đến rao truyền tin mừng cứu độ trong quê hương của ông.
Phao-lô coi đó là dấu chỉ Chúa muốn cho ngài đến truyền giáo trong vùng này. Thật ra mọi chặng trong tiến trình truyền giáo trên thế giới đều được Thiên Chúa hướng dẫn. Và thế là Phao-lô cùng với các bạn đồng hành sang Macedonia. Chỉ sau mấy ngày rao giảng, các vị thành lập được một cộng đoàn nhỏ tại thành phố Philippe, là thành phố lớn vùng Macedonia. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Phao-lô và các cộng sự viên phải rời thành phố này vì bị vu khống là gây rối loạn trong thành phố và truyền bá các thói tục chống lại người Roma. Hai vị bị bắt, bị đánh đòn và tống ngục, rồi sau đó được yêu cầu rời khỏi thành phố. Biến cố này được Thánh Luca tường thuật tỉ mỉ trong chương 16, câu 11 tới 40 sách Tông đồ Công vụ. Thánh Phao-lô cũng nhắc tới trong chương 2 câu 2 thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Rời Philippe, Thánh Phao-lô và các bạn đồng hành tới Thessalonica, thủ phủ vùng Macedonia. Thành phố này được tướng Cassandro thành lập hồi năm 315 trước công nguyên và lấy tên vợ là Thessalonike, tức em gái của Alexander Đại Đế, đặt cho thành phố mới. Kiểu tổ chức xã hội và chính trị tại Thessalonica cũng giống như trong các thành phố Hy Lạp khác thời bấy giờ. Phải nói rằng, Thessalonica là trung tâm thương mại phồn thịnh bậc nhất hồi thế kỷ thứ nhất, vì là thành phố cảng nằm cạnh bờ biển Egeo và trên con lộ Egnatia phía tây nối liền với Italia và phía đông nối liền với vùng Bosphoro. Trên bình diện tôn giáo, Thessalonica nổi tiếng vì sự hiện diện của nhiều tôn giáo khác nhau. Bên cạnh các thần của người Roma được chính quyền tôn sùng, còn có các thần địa phương của vùng Thracia và các tôn giáo huyền bí du nhập từ Ai Cập và Tiểu Á. Công tác truyền giáo của Thánh Phao-lô và các thừa sai gặt hái nhiều kết quả trong thành phố lớn này. Các vị đặt nền cho một cộng đoàn Kitô như Thánh Luca kể lại trong chương 17 câu 14 sách Công vụ, và Thánh Phao-lô nhắc lại cho tín hữu Thessalonica biết trong chương 2 câu 1 tới 16 thứ nhất gửi cho họ. Tuy nhiên, Thánh Phao-lô và các cộng sự viên cũng không ở lại lâu trong cộng đoàn Kitô mới thành lập vì gặp sự thù nghịch và sức chống đối mãnh liệt, đặc biệt của cộng đoàn Do Thái sống tại đây. Để có cớ vu khống Phao-lô và các cộng sự viên, người Do Thái thuê bọn du đãng quấy phá và gây rối loạn trong thành phố, rồi xông tới nhà ông Jason tính bắt hai vị. Nhưng không tìm thấy các vị, họ nổi giận bắt Jason và điệu đến trước mặt chính quyền địa phương, vu khống cho tội gây náo động khắp thế giới và đến thành Thessalonica để tiếp tục gây rối, chống đối sắc lệnh của nhà vua và tuyên truyền rằng có một vua khác là Giê-xu. Sau khi bắt nộp tiền thế chân, dưới lãnh đạo trả tự do cho ông Jason và mấy tín hữu khác. Ngay trong đêm hôm đó, tín hữu cộng đoàn đưa Phao-lô và Sila rời khỏi thành phố sang Beria. Thế là Thánh Phao-lô và cộng sự viên Sila bắt buộc phải bỏ giáo đoàn trẻ Thessalonica mới thành lập. Trình thuật truyền giáo trong sách Công vụ chương 17 câu 10 tới chương 18 câu 17 cho biết Thánh Phao-lô sang truyền giáo tại Beria, rồi Athens và Corinto. Trong thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phao-lô cũng nhắc lại cho tín hữu biết người Do Thái đã theo sang Beria để chống đối và quấy phá công cuộc truyền giáo của ngài. Nên thánh nhân đành để Timôthê và Sila ở lại đây, rồi một mình đi Athens và Corinto rao giảng tin mừng. Vì bất đắc dĩ phải rời giáo đoàn Thessalonica trong tình trạng căng thẳng và khó khăn như thế, nên Thánh Phao-lô không an lòng. Một mặt các Kitô hữu mới theo đạo bị các người Do Thái sách nhiễu, mặt khác lại không có ai tiếp tục giảng giải giáo lý và giúp họ đào sâu sự hiểu biết và trưởng thành trong lòng tin. Thánh Phao-lô sợ các khó khăn thử thách khiến cho họ ngã lòng bỏ đạo. Thánh nhân lại không thể tới thăm họ được vì bị Satan cản ngăn. Đây là kiểu nói quy ước. Thật ra lý do chính là vì thánh nhân bị nhóm Do Thái đối nghịch theo dõi rất sát, khó có thể qua mặt họ được. Do đó từ Athens, Thánh Phao-lô mới gửi Timôthê về thăm giáo đoàn thay ngài. Trong khi đó, vì không thành công trong công tác loan báo tin mừng tại Athens, nên Phao-lô và Silvano đã đi Corinto. Chính tại đây thánh nhân gặp lại Timôthê từ Thessalonica trở về cho tin tức. Tín hữu giáo đoàn Thessalonica chẳng những kiên trì trong đức tin mà còn sống đạo mạnh mẽ nữa. Phao-lô như người chết sống lại,
mọi âu lo khắc khoải đều tan biến hết, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả. Thánh nhân cảm tạ ơn Chúa vô vàn vì đã gìn giữ các tín hữu Thessalonica. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica đã nảy sinh trong bối cảnh này.

Gương mặt của giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cùng với chương 17 câu 1 tới 10 sách Tông đồ Công vụ, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là tài liệu quý báu giúp chúng ta hình dung ra gương mặt của giáo đoàn trẻ Thessalonica mà Thánh Phaolô đã phải từ giã một thời gian ngắn sau khi thành lập. Chương 16 câu 2 sách Công vụ nói là sau 3 tuần. Nhưng có lẽ thời gian lưu lại Thessalonica đã lâu hơn, vì chương 4 câu 16 thư gửi tín hữu Philippe cho chúng ta biết là Thánh Phaolô và các cộng sự viên đã hai lần nhận được viện trợ từ Philippe, là thành phố nằm cách Thessalonica 150 cây số. Trước hết, giáo đoàn Thessalonica gồm các tín hữu không Do Thái theo Kitô giáo, nghĩa là một cộng đoàn khác với các cộng đoàn gồm các tín hữu gốc Do Thái theo Kitô giáo như cộng đoàn Jerusalem và các cộng đoàn hỗn hợp gồm các anh chị em Do Thái và không Do Thái theo đạo như trường hợp cộng đoàn Antiochia bên Syria. Các tín hữu Thessalonica vừa tin nhận Thiên Chúa duy nhất như đã được tín hữu Do Thái tuyên xưng, vừa tin nhận Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại là con của Ngài. Nghĩa là họ tin nhận tôn giáo độc thần và lòng tin Kitô. Lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh được minh xác qua các công thức tuyên xưng đức tin, được Thánh Phaolô lập đi lập lại trong thư, chẳng hạn như nếu Đức Giêsu đã chết và đã sống lại và chúng ta tin Ngài, hay Ngài đã chết cho chúng ta, hoặc chờ đợi con của Chúa từ trời xuống, đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ kẻ chết. Tuy nhiên, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh tới biến cố Chúa Kitô quang lâm để cứu rỗi các tín hữu. Chương 1, 2 câu 9 và 10 là kiểu tóm tắt cách rao giảng tin mừng chung trong thời giáo hội khai sinh. Ai nấy đều nhắc tới cách thức anh em đã đón tiếp chúng tôi và thuật lại việc anh em đã mau mắn từ bỏ các tà thần để quay về thờ phượng Thiên Chúa hằng sống và chân thật như thế nào, cũng như đợi chờ con của Ngài từ trời xuống, đấng đã được Ngài cho sống lại từ kẻ chết, là Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ gần kề. Ở đây, kinh nghiệm Kitô được định nghĩa như là việc chờ đợi Chúa Giêsu trở lại vào ngày sau hết. Tín hữu hướng cái nhìn của mình về tương lai. Như thế có thể định nghĩa cuộc sống của tín hữu trong cộng đoàn Thessalonica như là hy vọng vào ơn cứu độ mai sau. Trên thực tế, họ đợi chờ Chúa Kitô từ trời xuống để đem họ lên theo về thế giới thiên linh của Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, Thánh Phaolô mới viết trong chương 4 câu 16 và 17. Vì khi hiệu lệnh được ban ra và tổng lãnh thiên thần lên tiếng, cùng với tiếng kèn của Thiên Chúa trổi vang, thì chính Chúa Kitô sẽ từ trời xuống. Khi đó những kẻ đã chết trong Chúa Kitô sẽ sống lại trước tiên, tiếp đến là chúng ta, những người còn sống sót. Chúng ta sẽ được cất nhắc lên với họ trên các tầng mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế, chúng ta sẽ sống với Chúa luôn mãi. Qua đó, chúng ta nhận ra thái độ trông chờ nôn nóng thái quá của tín hữu Thessalonica. Mọi người đều nghĩ rằng, biến cố Chúa Giêsu Kitô quang lâm rất gần kề, nên nhiều tín hữu, kể cả Thánh Phaolô nữa, cũng tin rằng mình sẽ còn sống cho tới lúc ấy và tham dự vào biến cố cứu độ trọng đại này. Có thể họ đã nghĩ rằng vì Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển và chiến thắng cái chết, nên Ngài cũng sẽ miễn cho họ khỏi phải sống kinh nghiệm khủng khiếp này của cái chết. Cũng giống như ông Hênốc, tổ phụ thời tiền lụt hồng thủy và ngôn sứ Elia, là những người đã được Thiên Chúa ban ơn đặc biệt cho trực tiếp bước vào thế giới thiên quốc mà không phải sống kinh nghiệm cái chết và sự rữa nát của thân xác. Các Kitô hữu Thessalonica nghĩ rằng họ cũng sẽ được trực tiếp từ trần gian bước vào căn nhà trên trời. Ơn cứu rỗi chính là sự kiện được bước vào cuộc sống hạnh phúc thiên quốc ấy. Và đó là nỗi niềm mong ước nồng cháy của cộng đoàn Kitô thời bây giờ. Phải nói ngay rằng, chẳng bao lâu sau đó, các sự kiện cụ thể đã giúp tín hữu Thessalonica và cả Thánh Phaolô nữa nhận ra cái ngây thơ và hão huyền của sự hy vọng này. Tuy nhiên, thái độ nôn nóng trông chờ biến cố Chúa Giêsu Kitô trở lại phán xét trần gian ấy đã ảnh hưởng trên cung cách sống thường ngày của các tín hữu. Một số người vì quá tin chắc là chẳng bao lâu nữa Chúa Kitô sẽ quang lâm,
nên họ khoanh tay chờ đợi, bỏ bê công ăn việc làm, lơ là bổn phận thường ngày, mọi việc trần gian khác và gây hoang mang lo lắng cho người khác. Do đó trong thư, Thánh Phaolô đã phải khuyên các anh chị em này bình tĩnh trở lại và tiếp tục chu toàn các công việc và bổn phận thường ngày. Thật ra, ngoài một số người kể trên, tín hữu cộng đoàn Thessalonica sống rất can đảm và dấn thân. Chính Thánh Phaolô cũng đã phải công nhận rằng, đức tin của tín hữu trong cộng đoàn thể hiện ra trong cuộc sống cụ thể. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa được tín hữu Thessalonica diễn tả bằng các công tác liên đới trợ giúp, và mặc dù phải sống trong một hoàn cảnh đầy đối nghịch, khó khăn, bất trắc và đe dọa, họ vẫn kiên trì đợi chờ ngày Chúa đến. Càng gặp thử thách khó khăn bao nhiêu, họ lại càng gắn bó và bám chặt vào Chúa bấy nhiêu, đến nêu gương sáng cho tín hữu mọi giáo đoàn khác. Trên bình diện luân lý, nội dung thư gửi tín hữu Thessalonica hé mở cho thấy môi trường xã hội có các đòi buộc nghiêm chỉnh và dân chúng rất hướng về các giá trị tinh thần. Thánh Phaolô không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong cuộc sống của tín hữu. Ngài chỉ muốn củng cố con đường đức tin mà các tín hữu đã bắt đầu bước đi với Ngài. Đặc biệt, Thánh Nhân muốn khuyên nhủ tín hữu dấn thân sống đời sống thánh thiện, xa lánh sự dữ và tội lỗi, để luôn luôn sẵn sàng gặp Chúa Giêsu Kitô khi Ngài quang lâm. Nói cách khác, Phaolô khuyên tín hữu phải sống làm sao để đừng đánh mất ơn cứu độ trong ngày cuối cùng của Chúa. Thí dụ Ngài viết trong chương 5 câu 23 như sau: Ước chi Thiên Chúa của hòa bình thánh hóa anh em hoàn toàn, và ước chi tinh thần, linh hồn và thân xác của anh em được giữ gìn trọn vẹn, để anh em không thể bị trách cứ gì khi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đến. Liên quan tới nội dung các giáo huấn luân lý đạo đức, Thánh Phaolô chỉ đưa ra các lời kêu gọi chung chung, khiến chúng ta liên tưởng tới các đề tài và lược đồ thuộc truyền thống Do Thái, nổi tiếng là có giá trị luân lý cao với các đòi buộc nghiêm ngặt. Nhưng các điểm này không diễn tả sắc thái đặc thù của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Tuy nhiên, cần xác định rằng các đòi buộc luân lý mà Thánh Phaolô và các thừa sai đề ra cho các tín hữu ngoại giáo Thessalonica theo Kitô giáo cũng đã là một lý tưởng luân lý cao so sánh với thói tục sống buông thả trước kia của họ. Chúng ta không có nhiều tin tức giúp hiểu biết kiểu tổ chức nội bộ của cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trong chương thứ nhất, Thánh Phaolô chỉ nói tới một vài tín hữu, chú ý tới các anh chị em khác và cố gắng khuyến cáo họ khi có chuyện gì cần nói. Họ là các thủ lãnh tự phát, được cộng đoàn thừa nhận vì các nỗ lực dấn thân và vì khả năng của họ, chứ không phải là một quyền bính được thành lập theo nguyên tắc. Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu tôn trọng và quý mến họ, không dựa trên một quyền hợp hiến, nhưng là vì các dấn thân và công việc ích lợi mà họ làm cho cộng đoàn. Phaolô viết trong chương 5 câu 12 và 13: Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng các người giữa anh em đã lao nhọc trong việc hướng dẫn anh em trong Chúa và sửa dạy anh em. Hãy hết lòng kính trọng họ với tình yêu thương vì công việc họ làm, và hãy sống hòa bình với nhau. Những gì Thánh Phaolô viết trên đây cho thấy các vị lãnh đạo cộng đoàn ấy gồm nhiều người theo kiểu các người lãnh đạo có đặc sủng, chứ không phải chỉ là một vị lãnh đạo được chính thức cắt đặt cai quản cộng đoàn. Nói cách khác, trong cộng đoàn Kitô Thessalonica đã có các tín hữu có khả năng, tình nguyện và có sáng kiến đứng ra đảm lãnh trách nhiệm phục vụ cộng đoàn. Trên bình diện đối ngoại, thư Thánh Phaolô cho chúng ta biết các tín hữu Kitô Thessalonica phải sống trong môi trường thù nghịch với họ. Thánh Phaolô không ngần ngại so sánh tình trạng sống của giáo đoàn Thessalonica với con đường thập giá của các cộng đoàn bên Palestina. Tuy Thánh Phaolô không bao giờ nói tới việc bắt đạo, nhưng sự kiện Ngài nêu bật các khó khăn và đối kháng do người Do Thái gây ra cho các tín hữu của giáo đoàn trẻ này khiến cho chúng ta có thể kết luận là quả thật tín hữu đã bị sách nhiễu. Cũng có thể nói thêm rằng người Do Thái sống tại Thessalonica còn xúi dục dân ngoại chống đối nhóm tín hữu Kitô. Dẫu thế nào đi nữa, vì lựa chọn theo Chúa Kitô và sống đức tin của mình, nhóm Kitô hữu Thessalonica phải sống trong hoàn cảnh bị cô lập hóa.
chúng ta cũng không có tin tức chính xác liên quan tới chân dung của các thành phần tín hữu thuộc cộng đoàn Thessalonica. Theo chương 17, câu 4, sách công vụ, trong các tín hữu có một số phụ nữ thuộc lớp thượng lưu. Nhưng vì tác phẩm của Thánh Luca có mục đích bênh vực Kitô giáo, nên khó mà biết chắc tin trên là tin có thực hay chỉ là một kiểu quảng cáo cho giáo đoàn này. Dựa trên lời Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu, hãy làm việc để có cơm bánh, hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ăn không ngồi rỗi. Chúng ta có thể khẳng định rằng các tín hữu là giới công nhân lao động. Vào thời đó, giới lao động gồm các nô lệ, phu khuân vác tại bến cảng Thessalonica và giới tiểu công nghệ. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra các thành phần cộng đoàn. Đa số họ là dân lao động thuộc giai tầng thấp kém trong xã hội.

chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 7 từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời thì mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống thường nhật, chúng ta ai cũng từng gặp những tình huống khiến mình phải tự hỏi, liệu điều mình đang xây dựng có thật sự vững chắc hay không? Như khi một cơn mưa bất ngờ kéo đến, nước ngập đường, cây đổ, mái tôn bay, ta mới nhận ra chỉ cần một cơn gió mạnh thôi, mọi thứ thiếu nền tảng sẽ dễ dàng sụp đổ. Chính giữa những trải nghiệm rất thực tế ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh nhưng cũng đầy hy vọng. Điều quyết định không phải là ta nói lạy Chúa, mà là ta có thật sự sống theo lời Chúa hay không. Dù ngôn người xây nhà trên đá khá quen thuộc, nhưng lại luôn mới vì nó đụng đến sự thật sâu nhất của đời sống. Đời người là một công trình, và mỗi lựa chọn là một viên gạch đặt xuống. Chúa không nói người xây nhà trên cát là kẻ xấu, còn người xây nhà trên đá là người hoàn hảo. Ngài chỉ đưa ra sự khác biệt cốt lõi: một người nghe lời và đem ra thực hành, còn người kia chỉ nghe mà không thực hành. Tất cả đều lắng nghe, chỉ khác nhau ở chỗ có sống điều mình nghe hay không mà thôi. Rất nhiều lần chúng ta có thiện chí, có lòng đạo đức, siêng năng đọc kinh, tham dự thánh lễ, thậm chí là phục vụ rất nhiệt tình. Nhưng Chúa Giêsu lại mời ta đi xa hơn: không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là kẻ thi hành ý muốn của Cha. Nghĩa là đức tin không hề tại ở lời nói hay cảm xúc, mà ở những chọn lựa âm thầm nhưng trung tín mỗi ngày. Sống lời Chúa đôi khi thật đơn giản: một lời xin lỗi khi mình sai, một quyết định từ bỏ điều không chính đáng, một hành động nhỏ dành cho người đang cần, một cố gắng để không đánh mất sự bình an trong hoàn cảnh bực bội, một nỗ lực để sống ngay thật trong công việc dù ai cũng gian dối lọc lừa. Những điều ấy có thể không ai thấy, không ai khen, nhưng đó chính là những viên đá chắc chắn để xây dựng đời mình. Ngược lại, ta cũng biết rất rõ thế nào là cát. Sống theo cảm tính,
theo thói quen cũ, theo sự dễ dãi, theo cái lợi trước mắt, theo điều tiện hơn là điều đúng. Chúa Giêsu không hứa rằng ai nghe và sống lời Chúa thì sẽ không gặp bão tố. Người xây nhà trên đá vẫn phải hứng cơn mưa, nước lũ và gió cuốn. Nhưng khác biệt ở chỗ, khi bão đến nhà không sập. Sự vững vàng ấy không đến từ sức con người, nhưng đến từ việc ta liên kết với chính đá tảng là Chúa. Bởi vậy, sống lời Chúa không phải là sống theo một bộ luật, nhưng là sống gắn bó với một đấng yêu ta và luôn đồng hành cùng ta. Trong gia đình, khi vợ chồng biết kiên nhẫn lắng nghe nhau, biết tha thứ, biết hy sinh những cái tôi nhỏ bé vì sự bình an chung, thì họ đang xây nhà hôn nhân trên nền đá. Trong đời sống tu trì, khi một tu sĩ sống trung thành với giờ kinh và công việc bổn phận, sự văn phục và tình huynh đệ, dù thầm lặng, điều đó là xây đời thánh hiến trên nền đá. Trong môi trường xã hội, khi một người trẻ đấu tranh để sống sạch giữa muôn sự lôi kéo, bạn ấy đang đặt từng viên đá quý giá cho tương lai. Và cả những người lớn tuổi, khi họ kiên trì cầu nguyện, âm thầm hiến dâng nỗi đau bệnh tật cho Chúa, họ cũng đang dựng ngôi nhà nội tâm kiên vững trên nền đá. Sự thật là, chỉ những gì bám vào Chúa mới trường tồn, còn tất cả những gì ta xây dựng bằng tự sức mình, uy tín, tài sản, cảm xúc, các mối quan hệ đều có thể đổi thay. Nhưng những gì ta xây trên lòng trung tín với lời Chúa thì không ai lấy được. Hôm nay, Chúa Giêsu mời ta xét lại. Ta đang xây đời mình trên đá hay trên cát? Ta đã nghe nhiều, biết nhiều, nhưng ta đã sống được bao nhiêu? Và liệu có điều gì Chúa đang nhắc ta chỉnh lại, củng cố lại, làm mới lại? Xin Chúa cho ta khiêm tốn để nhận ra những mảng cát trong đời sống, can đảm để chọn điều đúng và bền bỉ để xây đời mình trên nền tảng vững bền nhất là chính Ngài. Vững trên Ngài, ta đủ sức đi qua mọi giông tố của cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hành lời Ngài mỗi ngày. Xin giúp con xây dựng đời mình trên chính Ngài là đá tảng vững bền, để dù gặp thử thách, con vẫn đứng vững trong bình an.

0: Ân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn. Cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước, cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ. Và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 7 từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời thì mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: "Ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác." Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống thường nhật, chúng ta ai cũng từng gặp những tình huống khiến mình phải tự hỏi, liệu điều mình đang xây dựng có thật sự vững chắc hay không? Như khi một cơn mưa bất ngờ kéo đến, nước ngập đường, cây đổ, mái tôn bay, ta mới nhận ra chỉ cần một cơn gió mạnh thôi, mọi thứ thiếu nền tảng sẽ dễ dàng sụp đổ. Chính giữa những trải nghiệm rất thực tế ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh nhưng cũng đầy hy vọng. Điều quyết định không phải là ta nói lạy Chúa, mà là ta có thật sự sống theo lời Chúa hay không. Dù ngôn người xây nhà trên đá khá quen thuộc, nhưng lại luôn mới vì nó đụng đến sự thật sâu nhất của đời sống. Đời người là một công trình, và mỗi lựa chọn là một viên gạch đặt xuống. Chúa không nói người xây nhà trên cát là kẻ xấu, còn người xây nhà trên đá là người hoàn hảo. Ngài chỉ đưa ra sự khác biệt cốt lõi, một người nghe lời và đem ra thực hành, còn người kia chỉ nghe mà không thực hành. Tất cả đều lắng nghe, chỉ khác nhau ở chỗ có sống điều mình nghe hay không mà thôi. Rất nhiều lần chúng ta có thiện chí, có lòng đạo đức, siêng năng đọc kinh, tham dự thánh lễ, thậm chí là phục vụ rất nhiệt tình. Nhưng Chúa Giêsu lại mời ta đi xa hơn, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời,

dối lọc lừa. Những điều ấy có thể không ai thấy, không ai khen, nhưng đó chính là những viên đá chắc chắn để xây dựng đời mình. Ngược lại, ta cũng biết rất rõ thế nào là cát. Sống theo cảm tính, theo thói quen cũ, theo sự dễ dãi, theo cái lợi trước mắt, theo điều tiện hơn là điều đúng. Chúa Giê-xu không hứa rằng ai nghe và sống lời Chúa thì sẽ không gặp bão tố. Người xây nhà trên đá vẫn phải hứng cơn mưa, nước lũ và gió cuốn. Nhưng khác biệt ở chỗ, khi bão đến nhà không sập. Sự vững vàng ấy không đến từ sức con người, nhưng đến từ việc ta liên kết với chính đá tảng là Chúa. Bởi vậy, sống lời Chúa không phải là sống theo một bộ luật, nhưng là sống gắn bó với một đấng yêu ta và luôn đồng hành cùng ta. Trong gia đình, khi vợ chồng biết kiên nhẫn lắng nghe nhau, biết tha thứ, biết hy sinh những cái tôi nhỏ bé vì sự bình an chung, thì họ đang xây nhà hôn nhân trên nền đá. Trong đời sống tu trì, khi một tu sĩ sống trung thành với giờ kinh và công việc bổn phận, sự văn phục và tình huynh đệ, dù thầm lặng, điều đó là xây đời thánh hiến trên nền đá. Trong môi trường xã hội, khi một người trẻ đấu tranh để sống sạch giữa muôn sự lôi kéo, bạn ấy đang đặt từng viên đá quý giá cho tương lai. Và cả những người lớn tuổi, khi họ kiên trì cầu nguyện, âm thầm hiến dâng nỗi đau bệnh tật cho Chúa, họ cũng đang dựng ngôi nhà nội tâm kiên vững trên nền đá. Sự thật là, chỉ những gì bám vào Chúa mới trường tồn, còn tất cả những gì ta xây dựng bằng tự sức mình, uy tín, tài sản, cảm xúc, các mối quan hệ đều có thể đổi thay. Nhưng những gì ta xây trên lòng trung tín với lời Chúa thì không ai lấy được. Hôm nay, Chúa Giê-xu mời ta xét lại. Ta đang xây đời mình trên đá hay trên cát? Ta đã nghe nhiều, biết nhiều, nhưng ta đã sống được bao nhiêu? Và liệu có điều gì Chúa đang nhắc ta chỉnh lại, củng cố lại, làm mới lại? Xin Chúa cho ta khiêm tốn để nhận ra những mảng cát trong đời sống, can đảm để chọn điều đúng và bền bỉ để xây đời mình trên nền tảng vững bền nhất là chính Ngài. Vững trên Ngài, ta đủ sức đi qua mọi giông tố của cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hành lời Ngài mỗi ngày. Xin giúp con xây dựng đời mình trên chính Ngài là đá tảng vững bền, để dù gặp thử thách, con vẫn đứng vững trong bình an.

0: Martin Jerusalem, Đức Hồng y Bizabala và Đức Thượng phụ Teofilo thứ ba tái viếng thăm Gaza. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Pierre Battista Bizabala, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và Đức Thượng phụ chính thống Hy Lạp Teofilo thứ ba đã đến Gaza trong một chuyến thăm mục vụ. Cử chỉ này tiếp nối chuyến viếng thăm tương tự mà hai vị thượng phụ đã cùng thực hiện vào tháng 7 năm ngoái, như một dấu chỉ cho thấy sự hiệp nhất sâu sắc của các tín hữu Kitô trước những đau khổ mà người dân Gaza phải chịu suốt nhiều năm qua do chiến tranh. Lần này, hai vị được sự tháp tùng của tiến sĩ Joseph Bloss, Bộ trưởng Y tế Xã hội, Cộng tác Nhân đạo và Cộng tác Quốc tế của Hội Hiệp sĩ Manta. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, chuyến viếng thăm thể hiện trách nhiệm mục vụ của các giáo hội Kitô tại Jerusalem đối với các giáo hội địa phương cũng như đối với toàn thể người dân Gaza, nơi các gia đình vẫn phải đang chịu đựng những đau khổ nhân đạo nghiêm trọng, nỗi sợ hãi, mất mát và sự bất định. Sự hiện diện của Đức Thượng phụ Teofilo thứ ba và Đức Hồng y Pizabala mang lời cầu nguyện của Jerusalem đến với các tín hữu bị tổn thương tại Gaza và tất cả những ai đang đau khổ trong sứ vụ an ủi, xót thương và làm chứng tá kiên vững cho tin mừng bắt nguồn từ ơn gọi thánh thiêng của thành thánh. Trong thời gian lưu lại tại Gaza, hai vị thượng phụ đã gặp gỡ các linh mục, các cộng đoàn tu trì, các gia đình Kitô hữu địa phương, những người bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Qua việc cầu nguyện, gặp gỡ trực tiếp và hiện diện mục vụ, các ngài muốn mang đến sức mạnh thiêng liêng, niềm an ủi và hy vọng giữa bối cảnh đau khổ sâu sắc. Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên sáng ngày 22 tháng 6 vừa rồi được dành cho các thiếu nhi đang tham dự chương trình hè tại giáo xứ Công giáo Latin Thánh Già dưới sự hướng dẫn của cha sở Gabriel Romanelli và các nữ tu dòng Ngôi Lời nhập thể. Sự hiện diện của đại diện Hội Hiệp sĩ Manta nhằm củng cố các hoạt động cứu trợ mà tổ chức này đang thực hiện tại Gaza từ năm 2024 thông qua các kênh của Tòa Thượng phụ Latin. Các hoạt động bao gồm trao tặng thực phẩm khô, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ các gia đình khó khăn, tất cả nhắm bảo vệ phẩm giá của mỗi con người. Chỉ hai ngày trước, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố số liệu 265 trẻ em Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Hơn 400 trẻ vị thành niên khác bị thương kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10 năm 2025.
1: Tin dân công Myanmar, năm giám mục tại Myanmar bị buộc phải rời khỏi giáo phận. Đức Hồng y Charles Mungbo, tổng giám mục dân công, đã mô tả tình trạng hiện nay của Myanmar là một đa khủng hoảng. Một thực tế minh chứng cho điều đó là kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021, năm giám mục tại các giáo phận của Myanmar như Paekong, Loiko, Banmo, Mindat và Lasio đã bị buộc phải rời khỏi giáo phận của mình. Người mới nhất là giám mục giáo phận Loiko, vị đã quyết định ở lại với người tị nạn ngay cả sau khi nhà thờ chính tòa được hoàn trả. Nhưng còn bốn vị khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Một trong số các vị đã nhắc lại điều này tại Roma vào ngày 5 tháng 6 vừa qua trong chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Myanmar với Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma. Sau cuộc gặp, Đức Hồng Ibo bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ từ Đức Giáo Hoàng, khẳng định rằng Myanmar không bị lãng quên nhưng luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Ngài. Đức Hồng Y cũng cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới đừng quên Myanmar. Tuy nhiên, Đức Giám mục Felix Barhoto của giáo phận Paekong nhấn mạnh thêm rằng kể từ cuộc đảo chính của chính quyền quân sự, 5 trong số 17 giám mục Myanmar đã bị cưỡng bức rời khỏi giáo phận thuộc quyền. Các vị đều phải rời bỏ nhà thờ chính tòa và trú ẩn tại các giáo xứ, nằm trong những khu vực an toàn hơn, xa các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy. Trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục cũng gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan của giáo triều để trao đổi về tình hình thiêng liêng và quản trị của các giáo phận. Các vị cũng trình bày với Đức Thánh Cha về tình hình đất nước hơn 5 năm sau khi chính quyền quân sự của tướng Minh Ân Hơ Lan lên nắm quyền, biến Myanmar với khoảng 55 triệu dân rơi vào hỗn loạn, bạo lực và nội chiến. Theo các tổ chức nhân quyền tại Myanmar, hơn 7.700 thường dân và nhà hoạt động dân chủ đã thiệt mạng kể từ năm 2021. Hơn 30.000 người đã bị bắt giữ, gần 22.800 người hiện đang bị giam cầm. Các cuộc giao tranh liên tục giữa quân đội với liên minh các nhóm sắc tộc có vũ trang và lực lượng phòng vệ nhân dân cũng gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Hiện có hàng triệu người phải di dời đang sống trong các trại tị nạn tạm bợ trên khắp đất nước.
0: Tin Munich, Đức Quốc, đợt truyền chức linh mục đông nhất từ trước đến nay của huynh đoàn linh mục Thánh Phêrô. Năm nay, số tân linh mục được thụ phong trong huynh đoàn linh mục Thánh Phêrô đạt mức kỷ lục là 25 vị. Huynh đoàn này được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1988 sau khi huynh đoàn Thánh Pio X ly khai khỏi Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ vì tự ý truyền chức bốn giám mục hồi cuối tháng 6 năm 1988 mà không có phép của Đức Thánh Cha. Huynh đoàn Thánh Phêrô đón nhận các thành viên gồm 12 linh mục và 20 đại chủng sinh rời bỏ huynh đoàn Thánh Pio X để duy trì sự hiệp nhất với tòa thánh. Lễ thành lập diễn ra tại đan viện Helteri, Fribourg, Thụy Sĩ. Sứ mạng của huynh đoàn Thánh Phêrô gồm hai mục tiêu chính: đào tạo và thánh hóa các linh mục, tiếp đến là chăm sóc các linh hồn và thực hiện các hoạt động mục vụ phục vụ giáo hội. Huynh đoàn thực hiện sứ mạng này bằng cách sử dụng các sách phục vụ có hiệu lực từ năm 1962 theo sắc lệnh thành lập năm 1988 và được Đức Giáo hoàng Francisco tái xác nhận bằng sắc lệnh ngày 11 tháng 2 năm 2022. Ngay sau khi thành lập, theo đề nghị của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Joseph Stimpfler của giáo phận Augsburg, Nam Đức đã trao cho huynh đoàn một cơ sở tại Wittgratbad, một trung tâm hành hương Đức Mẹ ở bang Bayern. Ngày nay, chủng viện châu Âu của huynh đoàn đặt tại Wittgratbad. Đây cũng là nhà mẹ của cộng đoàn. Trụ sở tổng quyền đặt tại Fribourg, Thụy Sĩ. Hiện nay, huynh đoàn có 387 linh mục và 182 chủng sinh.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ đã kỷ lục giữa lúc số người nghỉ hưu gia tăng. Số phó tế vĩnh viễn rời chức vụ vì nghỉ hưu hoặc qua đời tại Hoa Kỳ hầu như tương đương với số tăng chức, theo một cuộc khảo sát mới được công bố. Chức phó tế vĩnh viễn trong Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2025. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát toàn quốc cho thấy thừa tác vụ này có thể đang đứng trước một bước ngoặt về nhân khẩu học, khi số vị cao tuổi, số người nghỉ hưu và qua đời ngày càng bù trừ đáng kể cho số tân phó tế được truyền chức. Kết quả được công bố trong báo cáo Chân dung phó tế vĩnh viễn năm 2025, một cuộc khảo sát thường niên do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ, gọi tắt là CARA, thuộc Đại học Georgetown, thực hiện thay cho Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Khảo sát được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 5, thu thập dữ liệu của năm trước đó. Trung tâm CARA nhận được phản hồi từ 143 trong tổng số 185 giáo phận các cấp thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có văn phòng đặc trách các phó tế vĩnh viễn đang hoạt động, đạt tỷ lệ phản hồi 77%. Các nhà nghiên cứu ước tính hiện có 21.562 phó tế vĩnh viễn đang phục vụ tại Hoa Kỳ, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo năm trước ghi nhận 20.212 phó tế. Tuy nhiên, đằng sau con số kỷ lục này là những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến tương lai của thừa tác vụ này, gồm sứ vụ rao giảng, giáo huấn, cử hành phép rửa, chứng hôn và phục vụ bác ái. Nữ tu Maria Đỗ Thị Thư, dòng Mến Thánh Giá, Hà Nội, nhà nghiên cứu chính của báo cáo cho trang tin Lời Vĩnh Cửu biết, bức tranh phó tế năm 2025 cho thấy một sự phục hồi đáng kể, với ước tính 570 tân chức, so với 494 vị hưu và 390 vị qua đời. Báo cáo ước tính có 13.864 phó tế đang thi hành tác vụ tại Hoa Kỳ, trong khi hàng nghìn người khác đã nghỉ hưu hoặc không còn đảm trách nhiệm vụ mục vụ. Mặc dù tổng số phó tế tăng nhẹ so với năm trước, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể. Khảo sát cho thấy số người nghỉ hưu và qua đời gần bằng số người gia nhập thừa tác vụ. Báo cáo nhấn mạnh rằng đội ngũ phó tế vĩnh viễn đang lão hóa mau lẹ và nguồn nhân sự kế cận chưa theo kịp. Tuổi trung vị của các phó tế đang hoạt động là 69 tuổi. Tuổi trung vị của toàn bộ phó tế vĩnh viễn, kể cả người nghỉ hưu, là 70 tuổi. Chỉ một tỷ lệ nhỏ các phó tế đang hoạt động dưới 50 tuổi. Theo báo cáo, phó tế vĩnh viễn hiện là một trong những nhóm thừa tác viên thánh chức cao tuổi nhất trong Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Xu hướng lão hóa cũng thể hiện qua số lượng người nghỉ hưu mỗi năm. Tại nhiều giáo phận, số người nghỉ hưu vượt quá số tăng trưởng, làm dấy lên lo ngại rằng số lượng phó tế có thể bắt đầu suy giảm nếu số người được truyền chức không tăng lên.
2: Tin Ottawa, Canada. Canada trở thành thủ đô chợ tử của thế giới. 10 năm sau khi hợp pháp hóa chợ tử, Canada hiện là một trong những quốc gia có số ca tử vong do chờ tử cao nhất thế giới. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ sự sống vẫn tiếp tục phản đối và vận động hạn chế chương trình này. Chương trình chờ tử của Canada, gọi tắt là MECH, hỗ trợ y tế để chết, chính thức bước sang năm thứ 10. Theo dữ liệu của chính phủ Canada, số người lựa chọn chờ tử tăng trung bình hơn 30% mỗi năm từ năm 2019 đến năm 2022. Tốc độ tăng đã chậm lại nhưng số ca vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2024 có tổng cộng 16.499 người Canada tử vong theo chương trình MECH. Đến tháng 4 năm nay, số trường hợp MECH đã vượt mốc 100.000. Ông Alex Skadenbeck, giám đốc điều hành liên minh ngăn chặn chờ tử, cho rằng điều tích cực duy nhất là Canada đang khiến các quốc gia khác nhận ra hậu quả và không muốn đi theo con đường này. Trong khi đó, ông David Kuke thuộc Tổ chức Chiến dịch Liên minh Sự Sống gọi đây là một kỷ niệm đáng để tang. Ông nói, sau 10 năm hợp pháp hóa việc bác sĩ chủ động chấm dứt mạng sống bệnh nhân, Canada đã phải trả giá bằng hơn 100.000 sinh mạng. Theo ông, chương trình vốn được quảng bá như giải pháp cho đau khổ con người, nhưng lại tạo ra nhiều đau khổ hơn cho xã hội, gia đình và chính những người tham gia. Ông Kadenbeck cho rằng, sự gia tăng mạnh mẽ các ca chờ tử ở Canada đã khiến cho nhiều quốc gia khác thận trọng hơn. Ông dẫn chứng Scotland bác bỏ dự luật chờ tử. Dự luật chờ tử tại Vương quốc Anh không được Thượng viện thông qua. Slovenia đã hủy bỏ luật chờ tử trước đó. Theo ông, tất cả đều liên quan đến việc mọi người nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Canada. Các tổ chức chờ tử cho rằng, phần lớn người chọn MECH không phải vì đau đớn thể xác quá mức, mà vì cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Và ông Skadenbeck kết luận, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là chăm sóc con người ở bên họ và giúp họ biết rằng cuộc sống của họ vẫn có ý nghĩa và giá trị.
1: Tin Palestine, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo viếng thăm liên đới với người Palestine. Nữ tổng giám mục Canterbury Sarah Mullally, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo đã đến viếng thăm để bày tỏ sự liên đới với các phụ nữ Kitô Palestine đang bị giam giữ. Sau khi thăm cô Layan Nasi tại Bizet, thuộc lãnh thổ của người Palestine vào chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục tuyên bố, tôi cầu nguyện cho việc trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ một cách bất công tại Palestine, tại Israel và trên toàn thế giới. Cô Layan Nasi, 26 tuổi, là một tín hữu Anh giáo Palestine. Cô được trả tự do vào tháng 5 vừa qua sau nhiều lần bị giam giữ tại nhà tù Damon gần thành phố Haifa của Israel. Trước đó, Đức Tổng giám mục Mullally đã đến thăm cha mẹ của Natalie Abu-Dayyeh, một phụ nữ Palestine thuộc giáo hội Tin lành Luther. Đầu tháng 6 vừa qua, cô bị binh sĩ Israel bắt giữ tại căn hộ của cô và từ đó đến nay vẫn đang bị giam giữ hành chính tại Israel mà không qua xét xử. Đức giám mục Luther Imad Haddad ở Israel cùng nhiều giám mục khác đã chỉ trích vụ bắt giữ này và kêu gọi trả tự do cho cô gái trẻ. Các vị cũng yêu cầu chấm dứt hệ thống bắt giữ và giam cầm bất công và bất bình đẳng này của nhà cầm quyền Israel. Đức Tổng giám mục Mullally đã kết thúc chuyến thăm mục vụ 5 ngày tại Thánh Địa vào ngày 24 tháng 6 vừa qua.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con cái đương đầu với sức ép và sự căng thẳng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

sức ép, căng thẳng, trầm uất là những từ rất quen thuộc trong xã hội ngày nay. Bất cứ ai đang sống trong thế giới tiến nhanh và đầy cạnh tranh này đều phải ít hay nhiều trải qua tình trạng ấy, kể cả trẻ con. So sánh với một giám đốc công ty, trẻ con xem ra không bị sức ép, không bị căng thẳng thần kinh hay rơi vào chứng trầm uất. Kỳ thật, cũng như người lớn, trẻ con cũng không thoát khỏi trạng thái ấy. Có khác chăng là những triệu chứng. Một viên giám đốc công ty có thể bị căng thẳng thần kinh hay trầm uất mà đau bao tử. Nơi trẻ con, triệu chứng của sự căng thẳng hay trầm uất lại có thể là thường xuyên cảm cúm hoặc gặp vấn đề về phát âm. Ngoài ra, người ta cũng có thể đoán được tình trạng căng thẳng nơi trẻ con khi có những thay đổi bất ngờ trong các phản ứng của nó. Khi gặp căng thẳng thần kinh, đứa trẻ có thể co cụm trong bản thân, trở thành ít nói, hoặc ăn nói cộc cằn, hoặc trở nên hung hăng một cách khác thường. Liên quan đến sức khỏe thể lý, nơi những đứa trẻ bị căng thẳng thần kinh, người ta có thể thấy những triệu chứng như tiêu chảy, ngứa ngáy, thay đổi cách ăn uống, hoặc những cơn ác mộng. Bên kia, những hậu quả thấy được có tình trạng bị căng thẳng nơi trẻ con, cha mẹ cần quan tâm đến những hậu quả từng được các cuộc nghiên cứu chỉ ra. Những đứa trẻ từng bị căng thẳng sẽ tiếp tục mang vào tuổi trưởng thành những vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, những chứng bệnh tim mạch và ung thư. Vì tất cả những lý do nêu trên, cha mẹ cần phải xem trọng việc giúp con cái tập đương đầu với những căng thẳng trong cuộc sống. Căng thẳng thần kinh luôn ám ảnh đến thân xác. Có những căng thẳng là chuyện bình thường và cần thiết cho một cuộc sống lành mạnh. Nó giúp cho tâm trí luôn được nhanh nhẹn và hệ thống tuần hoàn hoạt động tốt. Nó cũng giúp cho chúng ta vượt qua các kỳ thi một cách tốt đẹp, thi đua trong các cuộc tranh tài thể thao, và ngay cả yêu đương, khóc lóc hay phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng khi căng thẳng đã trở thành một tình trạng bệnh hoạn, chúng ta sẽ bắt đầu có những vấn đề về sức khỏe và cách ứng xử. Những nguyên nhân của một tình trạng căng thẳng bệnh hoạn nơi trẻ con rất đa dạng. Có khi những biến cố như dọn nhà đến một nơi khác, một căn bệnh kinh niên, sự chào đời của một đứa em hay cái chết của một người thân cũng có thể tạo ra tình trạng căng thẳng nơi trẻ con. Căng thẳng cũng có thể phát sinh từ những quan hệ không tốt hay một hành động hủy hoại. Căng thẳng cũng có thể đến từ một tình huống hay một biến cố ngoại tại mà đứa trẻ không làm chủ được. Làm thế nào để giúp con cái làm giảm nhẹ những nguyên nhân gây ra căng thẳng và đương đầu với những căng thẳng không thể tránh khỏi trong cuộc sống? Tất cả đều tùy thuộc vào việc chúng ta có thể xác định được nguyên nhân gây ra căng thẳng hay không. Nếu chúng ta thấy được nguyên nhân gây ra căng thẳng, chúng ta có thể đương đầu với vấn đề một cách trực tiếp. Tuy nhiên, nếu không tìm ra nguyên nhân, thì đôi khi điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được là giúp đứa trẻ tìm ra một phương cách để nó tự đương đầu với sự căng thẳng. Nhưng cũng như trong mọi bài học khác, cách thế cha mẹ đương đầu với sự căng thẳng chính là bài học cụ thể nhất dành cho con cái. Sau đây là một vài gợi ý mà cả cha mẹ lẫn con cái nên làm. Trước hết, hãy nói về sự căng thẳng ấy. Một trong những thái độ tệ hại nhất khi gặp căng thẳng
là tránh né hoặc khư khư giữ lấy nó trong lòng. Làm như thế, chỉ có mình mới có thể đương đầu với nó. Cha mẹ nên tạo cơ hội để cho con cái tỏ bày những cảm xúc của chúng. Làm hình nộm hay vẽ hình là một trong những cách thế dễ dàng và cụ thể nhất để trẻ con nói lên tâm trạng của chúng. Khi đứa con thêm tuổi, nó sẽ nhận diện và phân tách được những ẩn ức của nó. Cha mẹ cần phải tỏ ra bén nhạy trước những giải thích hay bình phẩm của con cái. Đây có thể là chìa khóa để hiểu được những nỗi lo lắng và khắc khoải của chúng. Con cái có thể nói đến một đứa học sinh hay bắt nạt ở trường. Chúng có thể nhắc đến một vụ ly dị của cha mẹ một học sinh khác. Đây là cơ hội để cha mẹ nhẹ nhàng và kín đáo hỏi han con cái về những nỗi lo sợ của chúng. Khi biết được những nguyên nhân gây ra sợ hãi và căng thẳng nơi con cái, cha mẹ có thể cùng ngồi lại với chúng để tìm ra những giải pháp. Cha mẹ nên giúp con cái tự nghĩ ra những hành động mà chúng có thể làm được để giải quyết tình trạng bị căng thẳng. Nếu vấn đề là sự sa sút trong việc học hành, thì cha mẹ nên nói chuyện với con cái để giúp chúng biết lập ra một thời khóa biểu tốt hơn, thay đổi những thói quen học hành. Nếu không tự mình giúp đỡ con cái, cha mẹ có thể nhờ đến thầy cô ở trường. Những quan hệ không tốt của con cái cũng có thể tạo nên căng thẳng cho đứa trẻ. Cha mẹ nên nói đến trách nhiệm của chúng trong quan hệ với người khác. Nhưng trong việc giúp đỡ con cái đương đầu với căng thẳng, cha mẹ Công giáo không thể không dựa vào Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội. Một niềm tin được soi sáng luôn giúp con người vượt qua căng thẳng một cách dễ dàng hơn. Quan trọng hơn cả chính là sự cầu nguyện. Cầu nguyện cá nhân là điều cần thiết, nhưng cầu nguyện chung trong gia đình lại càng có sức nâng đỡ hơn. Ngoài ra, có khi sự vâng lời là giải pháp tốt nhất nếu con cái đang vi phạm một giới răn của Chúa. Trong cố gắng đương đầu với căng thẳng, cha mẹ nên dạy con cái biết sống lạc quan và tin tưởng. Điều ấy cũng có nghĩa là dạy cho chúng biết sống trọn vẹn và sung mãn từng ngày. Phần lớn những điều con người lo lắng đều không bao giờ xảy ra. Sống lành mạnh là biết tập trung vào giây phút hiện tại. Đôi khi chúng ta chỉ cần tận hưởng giây phút hiện tại và hoãn việc đương đầu với căng thẳng vào một lúc khác. Để giúp con cái vượt qua căng thẳng, cha mẹ nên giúp con cái xếp đặt thời khóa biểu thế nào để chúng có giờ chơi đùa, giải trí, nhất là tham gia thể thao. Đây là cách thế tốt nhất để con cái có thể đương đầu với căng thẳng. Nhưng dĩ nhiên, liều thuốc hữu hiệu nhất để chống lại căng thẳng vẫn là ngủ nghỉ điều đặn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng. Để có đủ thời giờ ngủ nghỉ, thì hạn chế việc xem truyền hình là một biện pháp cụ thể nhất. Cuối cùng, cười vẫn là liều thuốc bổ hiệu nghiệm nhất để chống lại căng thẳng. Sức mạnh chữa trị của nụ cười đã được chứng minh là liều thuốc hữu hiệu chống lại căng thẳng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhan, lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy Chúa, dẫn con đi trên lối phẳng phiu, vì có những người đang rình rập. Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn, vì lũ chứng gian đứng dậy tố con, dương bộ mặt hầm hầm sát khí. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa mạnh bảo lên, can đảm lên nào. Hãy cậy trông vào Chúa.

thưa quý vị và các bạn thân mến, có những ngày, cuộc đời không hiện lên qua những con số thống kê về áp lực mệt mỏi hay đau khổ, mà nó hiện rõ trên gương mặt của một ai đó quanh ta. Đó là giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má một người mẹ vừa nhận kết quả bạo bệnh của đứa con thơ. Đó là cái cúi đầu bất lực của một người cha bước ra khỏi công ty với tờ quyết định sa thải, nghĩ về mái nhà đang chờ cơm. Hay đó là ánh mắt vô hồn của một người trẻ đang giam mình trong căn phòng tối, vây quanh bởi bốn bức tường và sự im lặng đáng sợ sau khi một mối quan hệ bị đổ vỡ. Sự đau khổ, thất vọng lúc ấy không còn là một khái niệm trừu tượng, mà cảm giác được sức mạnh vô hình đè chặt lên lồng ngực, khiến chúng ta trở nên mệt mỏi, kiệt quệ. Nếu chúng ta đã đang phải trải qua những giờ phút đen tối như thế, xin hãy lắng nghe tiếng thì thầm từ bài Thánh Vịnh hôm nay, để tìm sự cảm thông và những vết thương được xoa dịu. Tác giả Thánh Vịnh không xa lạ với nỗi đau của con người ở mọi thời đại. Thánh Vịnh gia cảm nhận được cảm giác bị dồn vào đường cùng, khi kẻ thù hung hãn vây quanh, khi lũ chúng gian dương bổ mặt hầm hầm sát khí, đòi nuốt chửng và thậm chí có thể đã chạm đến đáy sâu của sự tổn thương của cảm giác bị bỏ rơi bởi những người thân yêu nhất. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Thế nhưng ngay cả trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, trong đức tin chúng ta tìm thấy được ánh sáng của hy vọng. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Thật vậy, tâm tình mà chúng ta cần có trong lúc gian nan không phải là sự gồng mình giả tạo để tỏ ra mạnh mẽ, mà là sự can đảm dám nhận ra sự yếu đuối của bản thân để tìm kiếm thánh nhan Chúa. Là khi đôi mắt ta đã nhạt nhòa, ướt đẫm, ta chọn cách không nhìn vào những vết thương, không nhìn vào những kẻ làm ta đau lòng để oán hận hay trách móc, mà hướng mắt lên cao cầu xin, tìm kiếm sự nương ẩn bên lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt. Giữa cơn bão thử thách, lời Thánh Vịnh dạy chúng ta một thái độ phó thác tuyệt đối. Dù cả thế giới có quay lưng thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Người dắt chúng ta không phải đi trên con đường đầy hoa hồng, nhưng là trên lối phẳng phiu của sự bình an nội tâm, ngay giữa những lối mòn đầy cạm bẫy. Khi bóng tối bủa vây, chúng ta không biết phải làm sao và cầu nguyện thế nào. Những lúc như vậy, chúng ta không cần dùng những lời hoa mỹ, những câu chuyện chỉnh chu, nhưng hãy chân thành đến trước mặt Chúa với tất cả sự tan vỡ ấy. Nếu chỉ có thể khóc, hãy để những giọt nước mắt là lời kinh dâng lên Chúa. Đôi khi, lời cầu nguyện đẹp nhất trong cơn thử thách không phải là lời cầu xin Chúa cất đi ngay đau khổ, mà là xin Ngài cho chúng ta đủ sức để đi qua nó mà không mất đi niềm tin yêu. Hãy xác tín rằng, trong căn phòng tối tăm của sự thất vọng, Chúa không đứng ngoài cửa để phán xét. Ngài đang ngồi xuống ngay cạnh chúng ta, thầm lặng đồng hành và chờ đợi, để băng bó vết thương cho chúng ta. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Lời cuối của Thánh Vịnh không phải là một tiếng thở dài, buông xuôi, nhưng là lời của niềm vui và hy vọng trong Chúa, vì tình yêu và sự hiện diện của Chúa còn mạnh mẽ hơn nỗi đau của chúng ta. Vì vậy, xin gieo vào lòng những người đau khổ lời nhắn nhủ đầy yêu thương này. Hãy cậy trông vào Chúa mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa.

lạy Chúa trước những biến cố, đau khổ và mất mát của cuộc đời. Phần người yếu đuối trong chúng con đều không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Thậm chí có những lúc chúng con muốn trốn chạy và từ chối gánh vác. Nhưng xin Chúa thương tình đừng ẩn mặt. Xin soi sáng để trong chính những giờ phút ngặt nghèo ấy, chúng con vẫn nhận ra bàn tay yêu thương và sự hiện diện thầm lặng của Ngài. Xin ban cho chúng con sự can đảm để bước đi qua đêm tối và cậy trông tuyệt đối vào Ngài. Amen.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới thời gian gần đây, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều tin rằng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica là tài liệu cổ xưa nhất trong các tác phẩm của Thánh Kinh Tân Ước, bởi vì nó được Thánh Phaolô viết giữa các năm 50-51, tức là 20 năm sau khi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, nếu lập trường của học giả Jean Carmignac và John O'Callaghan đúng, thì giờ đây phải nói rằng Phúc âm Thánh Marco được biên soạn ra giữa các năm 43-50 là tác phẩm cổ xưa nhất trong Thánh Kinh Tân Ước. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng là một tài liệu và là một chứng từ vô cùng quý giá, vì nó cung cấp cho chúng ta các yếu tố giá trị giúp nhận ra một số đường nét chính trong gương mặt của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật thế, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica tuy gián tiếp cho biết tin tức liên quan đến giáo đoàn này, nhưng lại phản ánh một cách trực tiếp các kiểu diễn tả nòng cốt của đức tin Kitô thời đó. Nó cho thấy các tông đồ đã theo cùng một lược đồ loan báo tin mừng cứu độ trong giáo hội thời khai sinh, và việc tin nhận tin mừng cũng như gia nhập giáo hội của các tín hữu đã dựa trên cùng một nền tảng các đòi buộc được xác định một lần cho luôn mãi. Ngoài ra, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica còn cho thấy Thánh Phaolô không tự giới thiệu mình như là một bậc thầy, sư phụ thành lập các tôn giáo hay trưởng phái triết lý, nhưng thánh nhân tự giới thiệu mình như là người loan báo sứ điệp cứu độ. Tin mừng cứu độ đó đã vang vọng lần đầu tiên tại Jerusalem bằng tiếng Aramaic, rồi được loan báo bằng tiếng Hy Lạp tại Antiochia bên Syria, nơi Thánh Phaolô đã trưởng thành trong ơn gọi Kitô và truyền giáo của Ngài. Đằng khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho chúng ta thấy bản thảo đầu tiên, tuy chưa đầy đủ, nhưng rất ý nghĩa liên quan tới các đề tài mà Thánh Phaolô sẽ bàn thảo và khai triển một cách sâu rộng sau này trong các thư của Ngài. Do đó, khi so sánh một đề tài như được khai triển trong các thư, chúng ta có thể nhận ra tiến trình phát triển trong tư tưởng sáng tạo và phong phú của thánh nhân trước các tình trạng sống và các vấn đề mới thường xuyên nảy sinh ra trong cùng một cộng đoàn hay trong các cộng đoàn khác nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho thấy gương mặt của một Phaolô hăng say hướng về biến cố Chúa Kitô quang lâm để kết thúc lịch sử thế giới hiện tại và khai mào lịch sử thế giới của cộng đoàn tương lai, trong đó loài người được sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha và với con của Ngài đã phục sinh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, thánh nhân chuyển hướng tư tưởng từ thái độ nôn nóng đợi chờ. Phaolô nêu bật thái độ đúng đắn của đức tin Kitô là sống tràn đầy giây phút hiện tại trong đợi chờ, nhưng đồng thời và nhất là trong tin yêu phó thác. Khi biết sống tràn đầy hiện tại là tín hữu đã nếm hưởng được phần nào thực tại của ơn cứu độ mai sau rồi. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng cho phép chúng ta nhận thấy Thánh Phaolô luôn luôn chung nhịp với cuộc sống hồi hộp phấn khởi của cộng đoàn Kitô mà thánh nhân muốn đối thoại trong thư. Các thư của thánh nhân không phải là các tác phẩm được viết ra từ bản giấy, xa cách với thực tại sống của các tín hữu, cũng không phải là các khảo luận trừu tượng của các tư tưởng gia sống lẻ loi trong thế giới riêng rẽ của mình, mà là các trao đổi kinh nghiệm phong phú của lòng tin với các nhân vật cụ thể có các vấn đề và âu lo khắc khoải cần được giải quyết. Thật thế, tuy ở xa họ trong không gian, nhưng Phaolô đối thoại trực tiếp với các tín hữu. Cuộc đối thoại qua thư tín này tiếp tục các buổi giảng dạy diện đối diện trước đây, khi thánh nhân còn sống giữa họ, loan báo tin mừng cứu độ cho họ và dạy dỗ họ. Các từ ngữ cũng như kiểu diễn tả và giọng điệu đầm ấm trong các thư không cho phép chúng ta kết luận rằng các thư Ngài viết trình bày các lý thuyết trừu tượng lạnh lùng xa vắng. Trái lại, chúng chứng minh cho thấy tính chất cấp thời và là chìa khóa giúp chúng ta đọc hiểu và đi sâu vào cuộc sống của các tín hữu trong giáo hội Kitô thời khai sinh. Phaolô sát cánh kề vai sống kinh nghiệm lòng tin sốt dẻo đó với các tín hữu của mình, thuộc các nhóm thiểu số sống rải rác trong thế giới rộng lớn đa diện của một số thành phố lớn trong đế quốc Roma hồi thế kỷ thứ nhất.
các tài liệu khác nhau, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, cho chúng ta biết Cộng đoàn Thessalonica đã khai sinh vào năm 50. Hồi đó, Phaolô đã cùng Silvano và Timôthê vượt biên giới Tiểu Á vào giảng đạo tại vùng Macedonia thuộc đế quốc Roma, để nêu bật tầm quan trọng sự hiện diện của đoàn truyền giáo từ Syria, tức từ vùng Tiểu Á, sang rao truyền tin mừng tại Macedonia, tức Âu Châu. Sách Tông đồ Công vụ đã nhắc tới một thị kiến. Trong chương 16 câu 9 và 10, Thánh sử Luca kể lại rằng, trong thị kiến, Phaolô trông thấy một người vùng Macedonia mời thánh nhân đến rao truyền tin mừng cứu độ trong quê hương của ông. Phaolô coi đó là dấu chỉ Chúa muốn cho ngài đến truyền giáo trong vùng này. Thật ra mọi chặng trong tiến trình truyền giáo trên thế giới đều được Thiên Chúa hướng dẫn. Và thế là Phaolô cùng với các bạn đồng hành sang Macedonia. Chỉ sau mấy ngày rao giảng, các vị thành lập được một cộng đoàn nhỏ tại thành phố Philippe, là thành phố lớn vùng Macedonia. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Phaolô và các cộng sự viên phải rời thành phố này vì bị vu khống là gây rối loạn trong thành phố và truyền bá các thói tục chống lại người Roma. Hai vị bị bắt, bị đánh đòn và tống ngục, rồi sau đó được yêu cầu rời khỏi thành phố. Biến cố này được Thánh Luca tường thuật tỉ mỉ trong chương 16, câu 11 tới 40 sách Tông đồ Công vụ. Thánh Phaolô cũng nhắc tới trong chương 2 câu 2 thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Rời Philippe, Thánh Phaolô và các bạn đồng hành tới Thessalonica, thủ phủ vùng Macedonia. Thành phố này được tướng Cassandro thành lập hồi năm 315 trước Công nguyên và lấy tên vợ là Thessalonike, tức em gái của Alexander Đại đế, đặt cho thành phố mới. Kiểu tổ chức xã hội và chính trị tại Thessalonica cũng giống như trong các thành phố Hy Lạp khác thời bây giờ. Phải nói rằng, Thessalonica là trung tâm thương mại phồn thịnh bậc nhất hồi thế kỷ thứ nhất, vì là thành phố cảng nằm cạnh bờ biển Egeo và trên con lộ Egnatia phía tây nối liền với Italia và phía đông nối liền với vùng Bosphoro. Trên bình diện tôn giáo, Thessalonica nổi tiếng vì sự hiện diện của nhiều tôn giáo khác nhau. Bên cạnh các thần của người Roma được chính quyền tôn sùng, còn có các thần địa phương của vùng Thracia và các tôn giáo huyền bí du nhập từ Ai Cập và Tiểu Á. Công tác truyền giáo của Thánh Phaolô và các thừa sai gặt hái nhiều kết quả trong thành phố lớn này. Các vị đặt nền cho một cộng đoàn Kitô như Thánh Luca kể lại trong chương 17 câu 14 sách Công vụ, và Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Thessalonica biết trong chương 2 câu 1 tới 16 thứ nhất gửi cho họ. Tuy nhiên, Thánh Phaolô và các cộng sự viên cũng không ở lại lâu trong cộng đoàn Kitô mới thành lập vì gặp sự thù nghịch và sức chống đối mãnh liệt, đặc biệt của cộng đoàn Do Thái sống tại đây. Để có cớ vu khống Phaolô và các cộng sự viên, người Do Thái thuê bọn du đãng quấy phá và gây rối loạn trong thành phố, rồi xông tới nhà ông Jason tính bắt hai vị. Nhưng không tìm thấy các vị, họ nổi giận bắt Jason và điệu đến trước mặt chính quyền địa phương, vu khống cho tội gây náo động khắp thế giới và đến thành Thessalonica để tiếp tục gây rối, chống đối sắc lệnh của nhà vua và tuyên truyền rằng có một vua khác là Giê-xu. Sau khi bắt nộp tiền thế chân, dưới lãnh đạo trả tự do cho ông Jason và mấy tín hữu khác. Ngay trong đêm hôm đó, tín hữu cộng đoàn đưa Phaolô và Sila rời khỏi thành phố sang Beria. Thế là Thánh Phaolô và cộng sự viên Sila bắt buộc phải bỏ giáo đoàn trẻ Thessalonica mới thành lập. Trình thuật truyền giáo trong sách Công vụ chương 17 câu 10 tới chương 18 câu 17 cho biết Thánh Phaolô sang truyền giáo tại Beria, rồi Athens và Corinto. Trong thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cũng nhắc lại cho tín hữu biết người Do Thái đã theo sang Beria để chống đối và quấy phá công cuộc truyền giáo của ngài, nên thánh nhân đành để Timôthê và Sila ở lại đây, rồi một mình đi Athens và Corinto rao giảng tin mừng. Vì bất đắc dĩ phải rời giáo đoàn Thessalonica trong tình trạng căng thẳng và khó khăn như thế, nên Thánh Phaolô không an lòng. Một mặt các Kitô hữu mới theo đạo bị các người Do Thái sách nhiễu, mặt khác lại không có ai tiếp tục giảng giải giáo lý và giúp họ đào sâu sự hiểu biết và trưởng thành trong lòng tin.
Thánh Phaolô sợ các khó khăn thử thách khiến cho họ ngã lòng bỏ đạo. Thánh nhân lại không thể tới thăm họ được vì bị Satan cản ngăn. Đây là kiểu nói quy ước. Thật ra lý do chính là vì thánh nhân bị nhóm Do Thái đối nghịch theo dõi rất sát, khó có thể qua mặt họ được. Do đó từ Athens, Thánh Phaolô mới gửi Timôthê về thăm giáo đoàn thay ngài. Trong khi đó, vì không thành công trong công tác loan báo tin mừng tại Athens, nên Phaolô và Silvano đã đi Corinto. Chính tại đây thánh nhân gặp lại Timôthê từ Thessalonica trở về cho tin tức. Tín hữu giáo đoàn Thessalonica chẳng những kiên trì trong đức tin mà còn sống đạo mạnh mẽ nữa. Phaolô như người chết sống lại, mọi âu lo khắc khoải đều tan biến hết, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả. Thánh nhân cảm tạ ơn Chúa vô vàn vì đã gìn giữ các tín hữu Thessalonica. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica đã nảy sinh trong bối cảnh này.

Gương mặt của giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cùng với chương 17 câu 1 tới 10 sách Tông đồ Công vụ, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là tài liệu quý báu giúp chúng ta hình dung ra gương mặt của giáo đoàn trẻ Thessalonica mà Thánh Phaolô đã phải từ giã một thời gian ngắn sau khi thành lập. Chương 16 câu 2 sách Công vụ nói là sau 3 tuần, nhưng có lẽ thời gian lưu lại Thessalonica đã lâu hơn, vì chương 4 câu 16 thư gửi tín hữu Philippe cho chúng ta biết là Thánh Phaolô và các cộng sự viên đã hai lần nhận được viện trợ từ Philippe, là thành phố nằm cách Thessalonica 150 cây số. Trước hết, giáo đoàn Thessalonica gồm các tín hữu không Do Thái theo Kitô giáo, nghĩa là một cộng đoàn khác với các cộng đoàn gồm các tín hữu gốc Do Thái theo Kitô giáo như cộng đoàn Jerusalem và các cộng đoàn hỗn hợp gồm các anh chị em Do Thái và không Do Thái theo đạo như trường hợp cộng đoàn Antiochia bên Syria. Các tín hữu Thessalonica vừa tin nhận Thiên Chúa duy nhất như đã được tín hữu Do Thái tuyên xưng, vừa tin nhận Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại là con của Ngài. Nghĩa là họ tin nhận tôn giáo độc thần và lòng tin Kitô. Lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh được minh xác qua các công thức tuyên xưng đức tin, được Thánh Phaolô lập đi lập lại trong thư, chẳng hạn như nếu Đức Giêsu đã chết và đã sống lại và chúng ta tin Ngài, hay Ngài đã chết cho chúng ta, hoặc chờ đợi con của Chúa từ trời xuống, đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ kẻ chết. Tuy nhiên, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh tới biến cố Chúa Kitô quang lâm để cứu rỗi các tín hữu. Chương 1, 2 câu 9 và 10 là kiểu tóm tắt cách rao giảng tin mừng chung trong thời giáo hội khai sinh. Ai nấy đều nhắc tới cách thức anh em đã đón tiếp chúng tôi và thuật lại việc anh em đã mau mắn từ bỏ các tà thần để quay về thờ phượng Thiên Chúa hằng sống và chân thật như thế nào, cũng như đợi chờ con của Ngài từ trời xuống, đấng đã được Ngài cho sống lại từ kẻ chết, là Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ gần kề. Ở đây, kinh nghiệm Kitô được định nghĩa như là việc chờ đợi Chúa Giêsu trở lại vào ngày sau hết. Tín hữu hướng cái nhìn của mình về tương lai. Như thế có thể định nghĩa cuộc sống của tín hữu trong cộng đoàn Thessalonica như là hy vọng vào ơn cứu độ mai sau. Trên thực tế, họ đợi chờ Chúa Kitô từ trời xuống để đem họ lên theo về thế giới thiên linh của Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, Thánh Phaolô mới viết trong chương 4 câu 16 và 17. Vì khi hiệu lệnh được ban ra và tổng lãnh thiên thần lên tiếng, cùng với tiếng kèn của Thiên Chúa trổi vang, thì chính Chúa Kitô sẽ từ trời xuống. Khi đó những kẻ đã chết trong Chúa Kitô sẽ sống lại trước tiên, tiếp đến là chúng ta, những người còn sống sót. Chúng ta sẽ được cất nhắc lên với họ trên các tầng mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế, chúng ta sẽ sống với Chúa luôn mãi. Qua đó, chúng ta nhận ra thái độ trông chờ nôn nóng thái quá của tín hữu Thessalonica. Mọi người đều nghĩ rằng, biến cố Chúa Giêsu Kitô quang lâm rất gần kề, nên nhiều tín hữu, kể cả Thánh Phaolô nữa, cũng tin rằng mình sẽ còn sống cho tới lúc ấy.

và tham dự vào biến cố cứu độ trọng đại này. Có thể họ đã nghĩ rằng vì Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển và chiến thắng cái chết, nên Ngài cũng sẽ miễn cho họ khỏi phải sống kinh nghiệm khủng khiếp này của cái chết. Cũng giống như ông Henoch, tổ phụ thời tiền lụt hồng thủy, và ngôn sứ Elia, là những người đã được Thiên Chúa ban ơn đặc biệt cho trực tiếp bước vào thế giới thiên quốc mà không phải sống kinh nghiệm cái chết và sự rữa nát của thân xác. Các Kitô hữu Thessalonica nghĩ rằng họ cũng sẽ được trực tiếp từ trần gian bước vào căn nhà trên trời. Ơn cứu rỗi chính là sự kiện được bước vào cuộc sống hạnh phúc thiên quốc ấy, và đó là nỗi niềm mong ước nồng cháy của cộng đoàn Kitô thời bây giờ. Phải nói ngay rằng, chẳng bao lâu sau đó, các sự kiện cụ thể đã giúp tín hữu Thessalonica và cả Thánh Phaolô nữa nhận ra cái ngây thơ và hão huyền của sự hy vọng này. Tuy nhiên, thái độ nôn nóng trông chờ biến cố Chúa Giêsu Kitô trở lại phán xét trần gian ấy đã ảnh hưởng trên cung cách sống thường ngày của các tín hữu. Một số người vì quá tin chắc là chẳng bao lâu nữa Chúa Kitô sẽ quang lâm, nên họ khoanh tay chờ đợi, bỏ bê công ăn việc làm, lơ là bổn phận thường ngày, mọi việc trần gian khác và gây hoang mang lo lắng cho người khác. Do đó trong thư, Thánh Phaolô đã phải khuyên các anh chị em này bình tĩnh trở lại và tiếp tục chu toàn các công việc và bổn phận thường ngày. Thật ra, ngoài một số người kể trên, tín hữu cộng đoàn Thessalonica sống rất can đảm và dấn thân. Chính Thánh Phaolô cũng đã phải công nhận rằng, đức tin của tín hữu trong cộng đoàn thể hiện ra trong cuộc sống cụ thể. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa được tín hữu Thessalonica diễn tả bằng các công tác liên đới trợ giúp. Và mặc dù phải sống trong một hoàn cảnh đầy đối nghịch, khó khăn, bất trắc và đe dọa, họ vẫn kiên trì đợi chờ ngày Chúa đến. Càng gặp thử thách khó khăn bao nhiêu, họ lại càng gắn bó và bám chặt vào Chúa bấy nhiêu đến nêu gương sáng cho tín hữu mọi giáo đoàn khác. Trên bình diện luân lý, nội dung thư gửi tín hữu Thessalonica hé mở cho thấy môi trường xã hội có các đòi buộc nghiêm chỉnh và dân chúng rất hướng về các giá trị tinh thần. Thánh Phaolô không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong cuộc sống của tín hữu. Ngài chỉ muốn củng cố con đường đức tin mà các tín hữu đã bắt đầu bước đi với Ngài. Đặc biệt, thánh nhân muốn khuyên nhủ tín hữu dấn thân sống đời sống thánh thiện, xa lánh sự dữ và tội lỗi, để luôn luôn sẵn sàng gặp Chúa Giêsu Kitô khi Ngài quang lâm. Nói cách khác, Phaolô khuyên tín hữu phải sống làm sao để đừng đánh mất ơn cứu độ trong ngày cuối cùng của Chúa. Thí dụ Ngài viết trong chương 5 câu 23 như sau: Ước chi Thiên Chúa của hòa bình thánh hóa anh em hoàn toàn, và ước chi tinh thần, linh hồn và thân xác của anh em được giữ gìn trọn vẹn, để anh em không thể bị trách cứ gì khi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đến. Liên quan tới nội dung các giáo huấn luân lý đạo đức, Thánh Phaolô chỉ đưa ra các lời kêu gọi chung chung, khiến chúng ta liên tưởng tới các đề tài và lược đồ thuộc truyền thống Do Thái, nổi tiếng là có giá trị luân lý cao với các đòi buộc nghiêm ngặt. Nhưng các điểm này không diễn tả sắc thái đặc thù của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Tuy nhiên, cần xác định rằng các đòi buộc luân lý mà Thánh Phaolô và các thừa sai đề ra cho các tín hữu ngoại giáo Thessalonica theo Kitô giáo cũng đã là một lý tưởng luân lý cao so sánh với thói tục sống buông thả trước kia của họ. Chúng ta không có nhiều tin tức giúp hiểu biết kiểu tổ chức nội bộ của cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trong chương thứ nhất, Thánh Phaolô chỉ nói tới một vài tín hữu chú ý tới các anh chị em khác và cố gắng khuyến cáo họ khi có chuyện gì cần nói. Họ là các thủ lãnh tự phát, được cộng đoàn thừa nhận vì các nỗ lực dấn thân và vì khả năng của họ, chứ không phải là một quyền bính được thành lập theo nguyên tắc. Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu tôn trọng và quý mến họ, không dựa trên một quyền hợp hiến, nhưng là vì các dấn thân và công việc ích lợi mà họ làm cho cộng đoàn. Phaolô viết trong chương 5 câu 12 và 13: Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng các người giữa anh em đã lao nhọc trong việc hướng dẫn anh em trong Chúa và sửa dạy anh em. Hãy hết lòng kính trọng họ với tình yêu thương vì công việc họ làm, và hãy sống hòa bình với nhau. Những gì Thánh Phaolô viết trên đây cho thấy các vị lãnh đạo cộng đoàn ấy gồm nhiều người theo kiểu các người lãnh đạo có đặc sủng,
chứ không phải chỉ là một vị lãnh đạo được chính thức cắt đặt cai quản cộng đoàn. Nói cách khác, trong cộng đoàn Kitô Thessalonica đã có các tín hữu có khả năng, tình nguyện và có sáng kiến đứng ra đảm lãnh trách nhiệm phục vụ cộng đoàn. Trên bình diện đối ngoại, thư Thánh Phaolô cho chúng ta biết các tín hữu Kitô Thessalonica phải sống trong môi trường thù nghịch với họ. Thánh Phaolô không ngần ngại so sánh tình trạng sống của giáo đoàn Thessalonica với con đường thập giá của các cộng đoàn bên Palestina. Tuy Thánh Phaolô không bao giờ nói tới việc bắt đạo, nhưng sự kiện Ngài nêu bật các khó khăn và đối kháng do người Do Thái gây ra cho các tín hữu của giáo đoàn trẻ này, khiến cho chúng ta có thể kết luận là quả thật tín hữu đã bị sách nhiễu. Cũng có thể nói thêm rằng người Do Thái sống tại Thessalonica còn xúi dục dân ngoại chống đối nhóm tín hữu Kitô. Dẫu thế nào đi nữa, vì lựa chọn theo Chúa Kitô và sống đức tin của mình, nhóm Kitô hữu Thessalonica phải sống trong hoàn cảnh bị cô lập hóa. Chúng ta cũng không có tin tức chính xác liên quan tới chân dung của các thành phần tín hữu thuộc cộng đoàn Thessalonica. Theo chương 17, câu 4, sách Công vụ, trong các tín hữu có một số phụ nữ thuộc lớp thượng lưu. Nhưng vì tác phẩm của Thánh Luca có mục đích bênh vực Kitô giáo, nên khó mà biết chắc tin trên là tin có thực hay chỉ là một kiểu quảng cáo cho giáo đoàn này. Dựa trên lời Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu, hãy làm việc để có cơm bánh, hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ăn không ngồi rỗi. Chúng ta có thể khẳng định rằng các tín hữu là giới công nhân lao động. Vào thời đó, giới lao động gồm các nô lệ, phu khuân vác tại bến cảng Thessalonica và giới tiểu công nghệ. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra các thành phần cộng đoàn. Đa số họ là dân lao động thuộc giai tầng thấp kém trong xã hội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 7 từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời thì mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống thường nhật, chúng ta ai cũng từng gặp những tình huống khiến mình phải tự hỏi, liệu điều mình đang xây dựng có thật sự vững chắc hay không? Như khi một cơn mưa bất ngờ kéo đến, nước ngập đường, cây đổ, mái tôn bay, ta mới nhận ra chỉ cần một cơn gió mạnh thôi, mọi thứ thiếu nền tảng sẽ dễ dàng sụp đổ. Chính giữa những trải nghiệm rất thực tế ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh nhưng cũng đầy hy vọng. Điều quyết định không phải là ta nói lạy Chúa, mà là ta có thật sự sống theo lời Chúa hay không. Dù ngôn người xây nhà trên đá khá quen thuộc, nhưng lại luôn mới vì nó đụng đến sự thật sâu nhất của đời sống. Đời người là một công trình, và mỗi lựa chọn là một viên gạch đặt xuống. Chúa không nói người xây nhà trên cát là kẻ xấu, còn người xây nhà trên đá là người hoàn hảo. Ngài chỉ đưa ra sự khác biệt cốt lõi: một người nghe lời và đem ra thực hành, còn người kia chỉ nghe mà không thực hành. Tất cả đều lắng nghe, chỉ khác nhau ở chỗ có sống điều mình nghe hay không mà thôi. Rất nhiều lần chúng ta có thiện chí, có lòng đạo đức, siêng năng đọc kinh, tham dự thánh lễ, thậm chí là phục vụ rất nhiệt tình. Nhưng Chúa Giêsu lại mời ta đi xa hơn: không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là kẻ thi hành ý muốn của Cha. Nghĩa là đức tin không hề tại ở lời nói hay cảm xúc, mà ở những chọn lựa âm thầm nhưng trung tín mỗi ngày. Sống lời Chúa đôi khi thật đơn giản: một lời xin lỗi khi mình sai, một quyết định từ bỏ điều không chính đáng, một hành động nhỏ dành cho người đang cần, một cố gắng để không đánh mất sự bình an trong hoàn cảnh bực bội, một nỗ lực để sống ngay thật trong công việc dù ai cũng gian dối lọc lừa. Những điều ấy có thể không ai thấy, không ai khen, nhưng đó chính là những viên đá chắc chắn để xây dựng đời mình. Ngược lại, ta cũng biết rất rõ thế nào là cát.
sống theo cảm tính, theo thói quen cũ, theo sự dễ dãi, theo cái lợi trước mắt, theo điều tiện hơn là điều đúng. Chúa Giêsu không hứa rằng ai nghe và sống lời Chúa thì sẽ không gặp bão tố. Người xây nhà trên đá vẫn phải hứng cơn mưa, nước lũ và gió cuốn. Nhưng khác biệt ở chỗ, khi bão đến nhà không sập. Sự vững vàng ấy không đến từ sức con người, nhưng đến từ việc ta liên kết với chính đá tảng là Chúa. Bởi vậy, sống lời Chúa không phải là sống theo một bộ luật, nhưng là sống gắn bó với một đấng yêu ta và luôn đồng hành cùng ta. Trong gia đình, khi vợ chồng biết kiên nhẫn lắng nghe nhau, biết tha thứ, biết hy sinh những cái tôi nhỏ bé vì sự bình an chung, thì họ đang xây nhà hôn nhân trên nền đá. Trong đời sống tu trì, khi một tu sĩ sống trung thành với giờ kinh và công việc bổn phận, sự văn phục và tình huynh đệ, dù thầm lặng, điều đó là xây đời thánh hiến trên nền đá. Trong môi trường xã hội, khi một người trẻ đấu tranh để sống sạch giữa muôn sự lôi kéo, bạn ấy đang đặt từng viên đá quý giá cho tương lai. Và cả những người lớn tuổi, khi họ kiên trì cầu nguyện, âm thầm hiến dâng nỗi đau bệnh tật cho Chúa, họ cũng đang dựng ngôi nhà nội tâm kiên vững trên nền đá. Sự thật là, chỉ những gì bám vào Chúa mới trường tồn, còn tất cả những gì ta xây dựng bằng tự sức mình, uy tín, tài sản, cảm xúc, các mối quan hệ đều có thể đổi thay. Nhưng những gì ta xây trên lòng trung tín với lời Chúa thì không ai lấy được. Hôm nay, Chúa Giêsu mời ta xét lại. Ta đang xây đời mình trên đá hay trên cát? Ta đã nghe nhiều, biết nhiều, nhưng ta đã sống được bao nhiêu? Và liệu có điều gì Chúa đang nhắc ta chỉnh lại, củng cố lại, làm mới lại? Xin Chúa cho ta khiêm tốn để nhận ra những mảng cát trong đời sống, can đảm để chọn điều đúng và bền bỉ để xây đời mình trên nền tảng vững bền nhất là chính Ngài. Vững trên Ngài, ta đủ sức đi qua mọi giông tố của cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hành lời Ngài mỗi ngày. Xin giúp con xây dựng đời mình trên chính Ngài là đá tảng vững bền, để dù gặp thử thách, con vẫn đứng vững trong bình an.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bizabala và Đức Thượng Phụ Teofilo thứ ba tái viếng thăm Gaza. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Teofilo thứ ba đã đến Gaza trong một chuyến thăm mục vụ. Cử chỉ này tiếp nối chuyến viếng thăm tương tự mà hai vị Thượng Phụ đã cùng thực hiện vào tháng 7 năm ngoái, như một dấu chỉ cho thấy sự hiệp nhất sâu sắc của các tín hữu Kitô trước những đau khổ mà người dân Gaza phải chịu suốt nhiều năm qua do chiến tranh. Lần này, hai vị được sự tháp tùng của tiến sĩ Joseph Bloss, Bộ trưởng Y tế Xã hội, Cộng tác Nhân đạo và Cộng tác Quốc tế của Hội Hiệp sĩ Manta. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, chuyến viếng thăm thể hiện trách nhiệm mục vụ của các giáo hội Kitô tại Jerusalem đối với các giáo hội địa phương cũng như đối với toàn thể người dân Gaza, nơi các gia đình vẫn phải đang chịu đựng những đau khổ nhân đạo nghiêm trọng, nỗi sợ hãi, mất mát và sự bất định. Sự hiện diện của Đức Thượng phụ Teofilo thứ ba và Đức Hồng Y Pizabala mang lời cầu nguyện của Jerusalem đến với các tín hữu bị tổn thương tại Gaza và tất cả những ai đang đau khổ trong sứ vụ an ủi, xót thương và làm chứng tá kiên vững cho tin mừng bắt nguồn từ ơn gọi thánh thiêng của Thành Thánh. Trong thời gian lưu lại tại Gaza, hai vị thượng phụ đã gặp gỡ các linh mục, các cộng đoàn tu trì, các gia đình Kitô hữu địa phương, những người bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Qua việc cầu nguyện, gặp gỡ trực tiếp và hiện diện mục vụ, các ngài muốn mang đến sức mạnh thiêng liêng, niềm an ủi và hy vọng giữa bối cảnh đau khổ sâu sắc. Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên sáng ngày 22 tháng 6 vừa rồi được dành cho các thiếu nhi đang tham dự chương trình hè tại giáo xứ Công giáo Latin Thánh Già dưới sự hướng dẫn của cha sở Gabriel Romanelli và các nữ tu dòng Ngôi Lời nhập thể. Sự hiện diện của đại diện Hội Hiệp sĩ Manta nhằm củng cố các hoạt động cứu trợ mà tổ chức này đang thực hiện tại Gaza từ năm 2024 thông qua các kênh của Tòa Thượng phụ Latin. Các hoạt động bao gồm trao tặng thực phẩm khô, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ các gia đình khó khăn, tất cả nhắm bảo vệ phẩm giá của mỗi con người. Chỉ hai ngày trước, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố số liệu 265 trẻ em Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Hơn 400 trẻ vị thành niên khác bị thương kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10 năm 2025.
1: Tin Yangon, Myanmar, năm giám mục tại Myanmar bị buộc phải rời khỏi giáo phận. Đức Hồng Y Charles Mungbo, tổng giám mục Yangon, đã mô tả tình trạng hiện nay của Myanmar là một đa khủng hoảng. Một thực tế minh chứng cho điều đó là kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021, năm giám mục tại các giáo phận của Myanmar như Taekong, Loiko, Banmo, Mindat và Lasio đã bị buộc phải rời khỏi giáo phận của mình. Người mới nhất là giám mục giáo phận Loiko, vị đã quyết định ở lại với người tị nạn ngay cả sau khi nhà thờ chính tòa được hoàn trả. Nhưng còn bốn vị khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Một trong số các vị đã nhắc lại điều này tại Roma vào ngày 5 tháng 6 vừa qua trong chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Myanmar với Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma. Sau cuộc gặp, Đức Hồng Y Bo bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ từ Đức Giáo Hoàng, khẳng định rằng Myanmar không bị lãng quên nhưng luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Ngài. Đức Hồng Y cũng cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới đừng quên Myanmar. Tuy nhiên, Đức Giám mục Felix Barhurto của giáo phận Pekong nhấn mạnh thêm rằng kể từ cuộc đảo chính của chính quyền quân sự, 5 trong số 17 giám mục Myanmar đã bị cưỡng bức rời khỏi giáo phận thuộc quyền. Các vị đều phải rời bỏ nhà thờ chính tòa và trú ẩn tại các giáo xứ, nằm trong những khu vực an toàn hơn, xa các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy. Trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục cũng gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan của giáo triều để trao đổi về tình hình thiêng liêng và quản trị của các giáo phận. Các vị cũng trình bày với Đức Thánh Cha về tình hình đất nước hơn 5 năm sau khi chính quyền quân sự của tướng Minh Anh Hơ Lan lên nắm quyền, biến Myanmar với khoảng 55 triệu dân rơi vào hỗn loạn, bạo lực và nội chiến. Theo các tổ chức nhân quyền tại Myanmar, hơn 7.700 thường dân và nhà hoạt động dân chủ đã thiệt mạng kể từ năm 2021. Hơn 30.000 người đã bị bắt giữ, gần 22.800 người hiện đang bị giam cầm. Các cuộc giao tranh liên tục giữa quân đội với liên minh các nhóm sắc tộc có vũ trang và lực lượng phòng vệ nhân dân cũng gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Hiện có hàng triệu người phải di dời, đang sống trong các trại tị nạn tạm bợ trên khắp đất nước.
0: Tin Munich, Đức Quốc, đợt truyền chức linh mục đông nhất từ trước đến nay của Huynh đoàn Linh mục Thánh Phaero.

0: hai mục tiêu chính, đào tạo và thánh hóa các linh mục, tiếp đến là chăm sóc các linh hồn và thực hiện các hoạt động mục vụ phục vụ giáo hội. Huynh đoàn thực hiện sứ mạng này bằng cách sử dụng các sách phục vụ có hiệu lực từ năm 1962 theo sắc lệnh thành lập năm 1988 và được Đức Giáo hoàng Francisco tái xác nhận bằng sắc lệnh ngày 11 tháng 2 năm 2022. Ngay sau khi thành lập, theo đề nghị của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Joseph Stimpler của Giáo phận Augsburg, Nam Đức đã trao cho huynh đoàn một cơ sở tại Wittgratbach, một trung tâm hành hương Đức Mẹ ở bang Bayern. Ngày nay, chủng viện châu Âu của huynh đoàn đặt tại Wittgratbach. Đây cũng là nhà mẹ của cộng đoàn. Trụ sở tổng quyền đặt tại Freiburg, Thụy Sĩ. Hiện nay, huynh đoàn có 387 linh mục và 182 chủng sinh.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ đã kỷ lục giữa lúc số người nghỉ hưu gia tăng. Số phó tế vĩnh viễn rời chức vụ vì nghỉ hưu hoặc qua đời tại Hoa Kỳ hầu như tương đương với số tân chức, theo một cuộc khảo sát mới được công bố. Chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ đã đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2025. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát toàn quốc cho thấy thừa tác vụ này có thể đang đứng trước một bước ngoặt về nhân khẩu học, khi số vị cao tuổi, số người nghỉ hưu và qua đời ngày càng bù trừ đáng kể cho số tân phó tế được truyền chức. Kết quả được công bố trong báo cáo Chân dung phó tế vĩnh viễn năm 2025, một cuộc khảo sát thường niên do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ, gọi tắt là CARA, thuộc Đại học Georgetown, thực hiện thay cho Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Khảo sát được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 5, thu thập dữ liệu của năm trước đó. Trung tâm CARA nhận được phản hồi từ 143 trong tổng số 185 giáo phận các cấp thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có văn phòng đặc trách các phó tế vĩnh viễn đang hoạt động, đạt tỷ lệ phản hồi 77%. Các nhà nghiên cứu ước tính hiện có 21.562 phó tế vĩnh viễn đang phục vụ tại Hoa Kỳ, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo năm trước ghi nhận 20.212 phó tế. Tuy nhiên, đằng sau con số kỷ lục này là những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến tương lai của thừa tác vụ này, gồm sứ vụ rao giảng, giáo huấn, cử hành phép rửa, chứng hôn và phục vụ bác ái. Nữ tu Maria Đỗ Thị Thư, dòng Mến Thánh Giá, Hà Nội, nhà nghiên cứu chính của báo cáo cho trang tin Lời Vĩnh Cửu biết, bức tranh phó tế năm 2025 cho thấy một sự phục hồi đáng kể, với ước tính 570 tân chức, so với 494 vị hưu và 390 vị qua đời. Báo cáo ước tính có 13.864 phó tế đang thi hành tác vụ tại Hoa Kỳ, trong khi hàng nghìn người khác đã nghỉ hưu hoặc không còn đảm trách nhiệm vụ mục vụ. Mặc dù tổng số phó tế tăng nhẹ so với năm trước, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể. Khảo sát cho thấy số người nghỉ hưu và qua đời gần bằng số người gia nhập thừa tác vụ. Báo cáo nhấn mạnh rằng đội ngũ phó tế vĩnh viễn đang lão hóa mau lẹ và nguồn nhân sự kế cận chưa theo kịp. Tuổi trung vị của các phó tế đang hoạt động là 69 tuổi. Tuổi trung vị của toàn bộ phó tế vĩnh viễn, kể cả người nghỉ hưu, là 70 tuổi. Chỉ một tỷ lệ nhỏ các phó tế đang hoạt động dưới 50 tuổi. Theo báo cáo, phó tế vĩnh viễn hiện là một trong những nhóm thừa tác viên thánh chức cao tuổi nhất trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Xu hướng lão hóa cũng thể hiện qua số lượng người nghỉ hưu mỗi năm. Tại nhiều giáo phận, số người nghỉ hưu vượt quá số tăng trưởng, làm dấy lên lo ngại rằng số lượng phó tế có thể bắt đầu suy giảm nếu số người được truyền chức không tăng lên.
2: Tin Ottawa, Canada. Canada trở thành thủ đô chợ tử của thế giới. 10 năm sau khi hợp pháp hóa chợ tử, Canada hiện là một trong những quốc gia có số ca tử vong do chợ tử cao nhất thế giới. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ sự sống vẫn tiếp tục phản đối và vận động hạn chế chương trình này. Chương trình chợ tử của Canada, gọi tắt là MEC, hỗ trợ y tế để chết, chính thức bước sang năm thứ 10. Theo dữ liệu của chính phủ Canada, số người lựa chọn chợ tử tăng trung bình hơn 30% mỗi năm từ năm 2019 đến năm 2022. Tốc độ tăng đã chậm lại nhưng số ca vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2024 có tổng cộng 16.499 người Canada tử vong theo chương trình MEC. Đến tháng 4 năm nay, số trường hợp MEC đã vượt mốc 100.000. Ông Alex Scadenbeck, giám đốc điều hành liên minh ngăn chặn chợ tử, cho rằng Điều tích cực

0: Nhất là Canada đang khiến các quốc gia khác nhận ra hậu quả và không muốn đi theo con đường này. Trong khi đó, ông David Kukie thuộc tổ chức chiến dịch Liên minh sự sống gọi đây là một kỷ niệm đáng để tang. Ông nói, sau 10 năm hợp pháp hóa việc bác sĩ chủ động chấm dứt mạng sống bệnh nhân, Canada đã phải trả giá bằng hơn 100.000 sinh mạng. Theo ông, chương trình vốn được quảng bá như giải pháp cho đau khổ con người, nhưng lại tạo ra nhiều đau khổ hơn cho xã hội, gia đình và chính những người tham gia. Ông Cadence Best cho rằng, sự gia tăng mạnh mẽ các ca chờ tử ở Canada đã khiến cho nhiều quốc gia khác thận trọng hơn. Ông dẫn chứng Scotland bác bỏ dự luật chờ tử. Dự luật chờ tử tại Vương quốc Anh không được Thượng viện thông qua. Slovenia đã hủy bỏ luật chờ tử trước đó. Theo ông, tất cả đều liên quan đến việc mọi người nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Canada. Các tổ chức chờ tử cho rằng phần lớn người chọn Mets không phải vì đau đớn thể xác quá mức mà vì cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Và ông Scadenbeck kết luận, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là chăm sóc con người ở bên họ và giúp họ biết rằng cuộc sống của họ vẫn có ý nghĩa và giá trị.
1: Tin Palestine, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo viếng thăm liên đới với người Palestine. Nữ tổng giám mục Canterbury Sarah Mullally, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo đã đến viếng thăm để bày tỏ sự liên đới với các phụ nữ Kitô Palestine đang bị giam giữ. Sau khi thăm cô Layan Nasi tại Bizet, thuộc lãnh thổ của người Palestine vào chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục tuyên bố, tôi cầu nguyện cho việc trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ một cách bất công tại Palestine, tại Israel và trên toàn thế giới. Cô Layan Nasi, 26 tuổi, là một tín hữu Anh giáo Palestine. Cô được trả tự do vào tháng 5 vừa qua sau nhiều lần bị giam giữ tại nhà tù Damon gần thành phố Haifa của Israel. Trước đó, Đức Tổng giám mục Mullally đã đến thăm cha mẹ của Natalie Abu Dayyeh, một phụ nữ Palestine thuộc giáo hội Tin lành Luther. Đầu tháng 6 vừa qua, cô bị binh sĩ Israel bắt giữ tại căn hộ của cô và từ đó đến nay vẫn đang bị giam giữ hành chính tại Israel mà không qua xét xử. Đức giám mục Luther Imad Haddad ở Israel cùng nhiều giám mục khác đã chỉ trích vụ bắt giữ này và kêu gọi trả tự do cho cô gái trẻ. Các vị cũng yêu cầu chấm dứt hệ thống bắt giữ và giam cầm bất công và bất bình đẳng này của nhà cầm quyền Israel. Đức Tổng giám mục Mullally đã kết thúc chuyến thăm mục vụ 5 ngày tại Thánh Địa vào ngày 24 tháng 6 vừa qua.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในพระเยซูเหลืองในเดือนนั้นก็จะหลังเพื่อนซ้อมทุกวันสิ่งพร้อมพักประกาศนี้เหงื่อเจียวของชุมตอนในจะหลังเพื่อนซ้อมของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนี้เหงื่อก่อนดำสงจอมตัวลุยนี้เหงื่อผู้ข้างโดยหลักจะหอยเอิญไปในวิชูไม่หลังเพื่อนซ้อมของชูสิ่งร้อยเรื่องนี้นี้เหงื่อก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาทไอ้หิวเชียสี่แก่มาตุยทุกละคาร์โดบองดาสุเอลเมกินเมเชยบอกเมสักจุดบอกจะเด่นซึ่งเป็นที่người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi nhất là những người mắc bệnh ung thư bệnh tâm thần bệnh trầm cảm bệnh tự kỷ những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà văn bó mà chữa lành lệ Chúa Giêsu Chúa con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau vì có người thứ ba xem vào vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa xin dâng lên những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà nhưng mà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề xin cho được mẹ tròn con vuông những người vì làm ăn thất bại mùa màng cua lỗ mà nợ nần trồng chất xin cho họ có điều kiện để trả nợ để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn những người già neo đơn những em thiếu nhi bị bỏ rơi những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình xin Chúa đấy thương đến những người sắp đi nhập viện sắp lên bàn mổ sắp đi phỏng vấn những người đang có ước được hoàn tụ với gia đình ở nước ngoài xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của Chúa. Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng bỏ ước và những người khô khan quay lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ sáu ngày 20

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11 từ câu 11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa Đức Giêsu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để cha của anh em là đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì cha của anh em là đấng ngự trên trời.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong là thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn, một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh mời gọi hỗ trợ đồng tiền Thánh Phêrô giúp Đức Thánh Cha. Trang mạng của Tòa Thánh kêu gọi hỗ trợ Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong sứ vụ của Ngài bằng cách tham gia quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô vào dịp đại lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 sắp tới. Trang mạng nhắc nhở rằng sứ mạng của Đức Giáo Hoàng Leo vô cùng to lớn và để thực hiện sứ mạng đó cũng cần có các nguồn lực tài chính. Không có đóng góp nào là quá nhỏ, mọi sự hỗ trợ đều có giá trị. Dù bạn chỉ có thể đóng góp một hạt cát hay cả một ngọn núi cát, điều quan trọng nhất là bạn tham gia và trao tặng những gì mình có thể. Để cụ thể hóa sự hỗ trợ này, Giáo hội tổ chức quyên góp toàn cầu vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6 này áp lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Để hỗ trợ sáng kiến này, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh và Bộ Truyền thông Vatican đã chuẩn bị một loạt tài liệu thông tin và đa phương tiện nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ hơn về ý nghĩa đồng tiền Thánh Phêrô. Đây là một khoản dân cúng có thể nhỏ bé về giá trị vật chất, nhưng mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn vì nó thể hiện ý thức thuộc về giáo hội cũng như tình yêu và sự tín thác dành cho Đức Thánh Cha. Đây cũng là một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông với Đức Thánh Cha trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với những người nghèo khổ và cần giúp đỡ mà Đức Giáo Hoàng luôn chăm sóc. Đồng tiền Thánh Phêrô phục vụ hai mục tiêu chính. Thứ nhất, hỗ trợ sứ mạng của Đức Thánh Cha trên toàn thế giới qua việc loan báo tin mừng, thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, giáo dục, hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Thứ hai, hỗ trợ nhiều hoạt động bác ái dành cho những cá nhân, gia đình gặp khó khăn, cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh hoặc cần sự trợ giúp để phát triển. Đồng tiền Thánh Phêrô bắt đầu có hình thức ổn định từ thế kỷ thứ 7 sau khi người Anglo-Saxon cải đạo sang Kitô giáo. Theo thời gian, nhiều dân tộc châu Âu khác cũng tham gia. Trang mạng của Tòa Thánh cũng công bố các báo cáo về việc sử dụng nguồn tiền quyên góp. Năm 2024, tổng số tiền quyên góp đạt 58,5 triệu euro, trong đó 13,3 triệu euro để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mặc dù cuộc quyên góp chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 6, các tín hữu vẫn có thể đóng góp ngay từ bây giờ thông qua các kênh của Quỹ Thánh Phêrô.
0: Tin Roma, Tòa Thánh nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức rằng giáo dân không được phép giảng trong thánh lễ. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về giáo luật không cho phép giáo dân giảng trong thánh lễ. Một trong những đề xuất cải cách quan trọng trong khóa họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 trong con đường công nghị tại Đức đó là không chỉ các giáo sĩ nhưng cả giáo dân cũng có thể giảng trong thánh lễ. Ngày 30 tháng 3 năm nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, tân giám mục giáo phận Münster, đã gửi đơn thỉnh cầu đến Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích để xin một đặc ân, đó là cho phép nam nữ giáo dân tuy không có thánh chức nhưng có trình độ thần học phù hợp được giảng trong thánh lễ. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Koch, cho biết văn bản trả lời cho các giám mục mang chữ ký của Đức Hồng y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, ký ngày 17 tháng 6. Theo đó, Tòa Thánh từ chối cấp phép cho đề xuất này, tuy vẫn để ngỏ một số khả năng khác. Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phụng tự nhắc lại khoản giáo luật số 767-1 ấn định rằng bài giảng trong thánh lễ Homilia là một phần cấu thành của phụng vụ nên được dành riêng cho linh mục hoặc phó tế. Đức Hồng y giải thích rằng quy định này không đơn thuần mang tính kỷ luật, nhưng là một việc thực thi cụ thể nhiệm vụ giảng dạy được trao phó cho thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng y Roach viết thêm rằng vì việc dành riêng bài giảng lễ cho thừa tác viên có thánh chức thuộc về chính cấu trúc bí tích và phục vụ của việc cử hành thánh thể, nên ngay cả khi có những lý do mục vụ nghiêm trọng cũng không thể cấp phép miễn chuẩn dưới hình thức đặc ân. Trong đơn xin nói trên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã viện dẫn những nhu cầu mục vụ nghiêm trọng này làm cơ sở cho đề nghị. Đức Hồng y Roach cũng bác bỏ đề xuất cho phép giáo dân không thực hiện bài giảng lễ, nhưng chỉ thực hiện một bài diễn giảng khác. Theo Đức Hồng y, sự phân biệt này là không thể chấp nhận, bởi vì vị trí được đề xuất ngay sau phần công bố tin mừng cũng như chức năng thực tế của nó về bản chất trùng với bài giảng lễ. Tuy nhiên, trong thư, Đức Hồng Y Roche cũng nhắc lại rằng, trong các buổi phụng vụ lời Chúa và trong những hoàn cảnh khác nhau, giáo dân vẫn có thể được giao phó các hình thức loan báo lời Chúa, và những hoạt động này có thể được khuyến khích tùy theo nhu cầu của từng giáo hội địa phương. Giám mục giáo phận có quyền xác định những hoàn cảnh thích hợp cho các hình thức loan báo đó. Tuy nhiên, giám mục không thể thay đổi quy định dành riêng bài giảng lễ cho các thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích kết luận một cách rõ ràng rằng các tín hữu giáo dân không được phép giảng tại vị trí được dành riêng cho bài giảng lễ trong khi cử hành thánh thể.
1: Tin Bon, Đức Quốc, phản ứng bất mãn của các thành phần công giáo cấp tiến ở Đức. Trước câu trả lời của Tòa Thánh, những thành phần cấp tiến trong giáo hội tại Đức bày tỏ bất mãn và thất vọng. Theo người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, nội dung câu trả lời của Tòa Thánh cũng đã được thảo luận tại cuộc họp của các giám mục giáo phận diễn ra cùng ngày ở Berlin. Tuy nhiên, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức vẫn mong các giám mục tìm kiếm một quy định ngoại lệ dành cho giáo dân. Chủ tịch Ủy ban ZDK, bà Ime Stetterkamp, cho biết tổ chức của bà không tham gia vào việc đệ trình thỉnh nguyện này. Bà cho biết là sẽ mong đợi các giám mục Đức tiếp tục khẳng định lập trường của mình trước Roma, củng cố các lập luận đã đưa ra và tuyệt đối không đọc lá thư của Đức Hồng Y Roche như một sự nản lòng. Hội Phụ nữ Công giáo Đức thì đánh giá phản hồi từ Tòa Thánh là một dấu hiệu tái cho thấy sự thiếu bình đẳng của phụ nữ trong giáo hội công giáo. Bà Ruth Felker, Hội trưởng Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Toàn quốc Đức, phát biểu, chừng nào phụ nữ vẫn còn bị loại khỏi các thừa tác vụ quan trọng của giáo hội mặc dù họ có năng lực, có ơn gọi và có sự dấn thân, thì giáo hội sẽ tiếp tục đánh mất uy tín của mình. Bà nói thêm rằng, quyết định này một lần nữa cho thấy khoảng cách lớn giữa thực tế mục vụ tại nhiều giáo hội địa phương và các quy định từ Roma. Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi đề cao giá trị của thiên chức làm mẹ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Palestrero đã kêu gọi xã hội dành sự trân trọng lớn hơn đối với thiên chức làm mẹ. Phát biểu hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 6 vừa qua, tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng không nên coi việc làm mẹ là một trở ngại đối với sự phát triển bản thân của phụ nữ, bởi thiên chức này mang lại một đóng góp không thể thay thế cho sự sống và tương lai của mọi xã hội. Theo Đức Tổng giám mục Palestrero, nghèo đói và điều kiện sống bấp bênh thường là những nguyên nhân khiến phụ nữ lựa chọn phá thai. Tuy nhiên, Ngài cho rằng một người phụ nữ đang gặp khó khăn sẽ không thực sự được giúp đỡ nếu thay vì nhận được sự hỗ trợ cụ thể, họ chỉ được trao cho lựa chọn chấm dứt thai kỳ. Điều đó, theo Ngài, đồng nghĩa với việc xã hội một lần nữa bỏ rơi họ. Đức Tổng giám mục Palestrero nói thêm, đáp lại cảnh nghèo khó của một người mẹ bằng việc chấm dứt sự sống của đứa con là sự thất bại của luật pháp, của công lý, của xã hội và cuối cùng là của chính nhân tính. Bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Balestero phản ánh lập trường cố hữu của giáo hội công giáo về việc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ thực tế cho các bà mẹ ở trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các văn nhân và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến một nhóm các văn sĩ và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Cơ sở này chuyên ấn hành các sách báo của Tòa Thánh, từ báo quan sát viên Roma cho đến các văn kiện và tác phẩm của Đức Giáo Hoàng và về các sinh hoạt của Tòa Thánh. Hiện nay cơ quan này thuộc Bộ Truyền thông. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc viết và vai trò của văn chương đối với con người và đức tin. Ngài khẳng định rằng viết là một hành động hướng đến chân lý. Khi viết, con người bộc lộ bản thân, những điều mình tin tưởng, hy vọng và tương lai mình mơ ước. Tuy nhiên, con người không làm chủ chân lý, trái lại, chính chân lý chinh phục và dẫn dắt con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng viết lách là một cử chỉ nhân văn. Văn học phản ánh toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của kinh nghiệm con người. Thông qua việc đọc, con người có thể nhìn thế giới bằng con mắt của người khác,
2: mở rộng tầm nhìn và phát triển khả năng đồng cảm. Trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha cho rằng trí tưởng tượng và sự đồng cảm mà văn học nuôi dưỡng là nền tảng của tình liên đới, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến mối liên hệ giữa viết lách và Thiên Chúa. Ngài nhận định rằng việc khám phá chiều sâu của nhân tính cũng là con đường dẫn đến việc gặp gỡ Thiên Chúa. Dựa trên tư tưởng của Hồng Y Timothy Radcliffe, dòng Đa Minh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đối với Kitô hữu, không có điều gì thuộc về con người lại xa lạ với Đức Kitô. Những câu hỏi căn bản về tình yêu, công lý, tự do, đau khổ và cái chết đều giúp con người hiểu rõ hơn về Đức Kitô, đấng mang trọn phẩm tính con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 dành cho các nghệ sĩ. Giáo hội cần đến trí tưởng tượng, sức sáng tạo và tư duy của họ. Các nhà văn có sứ mạng tạo ra những không gian tự do và tính chân thực, nơi ân sủng Thiên Chúa có thể vang lên như lời hứa về sự an ủi và bình an. Ngài cảm ơn những ai đã gieo những hạt giống của hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu qua các tác phẩm của mình, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sứ mạng ấy và ban phép lành cho họ cùng gia đình.
1: Tin Sudan, một cha sở ở Sudan bị sát hại sau khi tố cáo vụ đánh cắp thuốc men. Cha Johanna Al-Amin, cha sở giáo xứ Thánh Vinh Sơn tại Kouda ở Sudan, bên Phi Châu, đã bị sát hại hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa qua, cùng với hai người khác tại vùng núi Nuba. Theo các nguồn tin địa phương, vụ án được cho là hành động trả thù vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp số thuốc men mà giáo xứ đang lưu giữ để phục vụ người dân. Tổ chức bác ái trợ giúp giáo hội đau khổ cho biết theo các nguồn tin địa phương, vụ giết người được cho là hành động trả đũa nhằm vào cha Johanna vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp thuốc men mà giáo xứ đang bảo quản để phân phát cho người dân. Kouda nằm trong bang Nam Kordofan và là trung tâm chính của vùng núi Nuba do phong trào giải phóng nhân dân Sudan miền Bắc kiểm soát. Trong những tháng gần đây, tình trạng an ninh xuống cấp nghiêm trọng cùng với các cuộc xung đột vũ trang và sắc tộc đã buộc nhiều tu sĩ và nhân viên mục vụ phải rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, cha Johanna đã quyết định ở lại với cộng đoàn mà ngài phục vụ và trở thành một trong số rất ít linh mục còn hoạt động tại vùng đất bị tàn phá bởi bạo lực này. Vai trò của ngài vượt xa việc chăm sóc đời sống thiêng liêng đơn thuần. Tin cha Johanna qua đời đã gây xúc động sâu sắc trong toàn thể giáo phận LOPX, nơi cha đã phục vụ gần 30 năm. Trong suốt thời gian đó, cha đã đồng hành với nhiều thế hệ tín hữu và trở thành một nhân vật được yêu mến không chỉ trong cộng đồng công giáo mà cả trong xã hội địa phương. Giáo xứ Thánh Phêrô tại Bắc Nusa, nơi cha Johanna phục vụ từ năm 1997 đến năm 2021, trong lá thư gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã viết: "Cha là một người bạn của giới trẻ và trẻ em và yêu mến công việc mục vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng." Cộng đồng Kitô hữu vùng núi Nuba đã soạn một lời cầu nguyện tưởng nhớ vị linh mục quá cố. "Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Johanna yêu quý của chúng ta, người mà cuộc đời đã bị cướp đi một cách bi thảm bởi những kẻ chọn bạo lực thay vì hòa bình. Cha Johanna đã dành nhiều năm trung thành phục vụ người dân, mang đến hy vọng, sự hướng dẫn và lòng trắc ẩn cho tất cả mọi người. Chia sẻ tình yêu, sự hy sinh và lòng dấn thân cho nhân loại của ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau."

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi. Cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mẫn Cô Ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Và bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì

là máu Thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa, và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích Thánh Thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ Thánh Thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này

chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàng. Cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế có đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, là cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo XIII thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
1: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa, thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, Ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là Ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của Ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi Ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, Ngài như muốn nhấn mạnh là Ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
0: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
1: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của Ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái đó, và thông điệp của Ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy Ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của Ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là Ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này, nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba-bên. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba-bên là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemia trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemia trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba-bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau, và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái nền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không. Mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có một số thiểu số người, có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Tất cả mọi sự đều hướng đến cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of own goods. Universal destination of own good. Nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa, kiểm soát cái công nghệ, nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè, mà dữ liệu của mình ai giữ, tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình cái công ty đó, vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Họ hủy hoại môi trường, do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào. Cái người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa. Đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau. Mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, Thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay. Trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem để nó điều khiển mình, và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy, và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc, trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất, có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay mà Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bấy giờ, lịch sử thời bấy giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn, Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai đất thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác, thì cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
0: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra. Vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận là AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn. Con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là siêu nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà siêu nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, siêu nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là siêu nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa,
0: những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó. Dạ. Yeah.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bán tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

Tôi yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ sáu ngày 20

11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa Đức Giêsu: kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông: anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này: dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đấng ngự trên trời

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong là thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn. Một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh mời gọi hỗ trợ đồng tiền Thánh Phêrô giúp Đức Thánh Cha. Trang mạng của Tòa Thánh kêu gọi hỗ trợ Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong sứ vụ của Ngài bằng cách tham gia quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô vào dịp đại lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 sắp tới. Trang mạng nhắc nhở rằng sứ mạng của Đức Giáo Hoàng Leo vô cùng to lớn và để thực hiện sứ mạng đó cũng cần có các nguồn lực tài chính. Không có đóng góp nào là quá nhỏ, mọi sự hỗ trợ đều có giá trị. Dù bạn chỉ có thể đóng góp một hạt cát hay cả một ngọn núi cát, điều quan trọng nhất là bạn tham gia và trao tặng những gì mình có thể. Để cụ thể hóa sự hỗ trợ này, Giáo hội tổ chức quyên góp toàn cầu vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6 này áp lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Để hỗ trợ sáng kiến này, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh và Bộ Truyền thông Vatican đã chuẩn bị một loạt tài liệu thông tin và đa phương tiện nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ hơn về ý nghĩa đồng tiền Thánh Phêrô. Đây là một khoản dân cúng có thể nhỏ bé về giá trị vật chất, nhưng mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn vì nó thể hiện ý thức thuộc về giáo hội cũng như tình yêu và sự tín thác dành cho Đức Thánh Cha. Đây cũng là một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông với Đức Thánh Cha trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với những người nghèo khổ và cần giúp đỡ mà Đức Giáo Hoàng luôn chăm sóc. Đồng tiền Thánh Phêrô phục vụ hai mục tiêu chính. Thứ nhất, hỗ trợ sứ mạng của Đức Thánh Cha trên toàn thế giới qua việc loan báo tin mừng, thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, giáo dục, hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Thứ hai, hỗ trợ nhiều hoạt động bác ái dành cho những cá nhân, gia đình gặp khó khăn, cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh hoặc cần sự trợ giúp để phát triển. Đồng tiền Thánh Phêrô bắt đầu có hình thức ổn định từ thế kỷ thứ 7 sau khi người Anglo-Saxon cải đạo sang Kitô giáo. Theo thời gian, nhiều dân tộc châu Âu khác cũng tham gia. Trang mạng của Tòa Thánh cũng công bố các báo cáo về việc sử dụng nguồn tiền quyên góp. Năm 2024, tổng số tiền quyên góp đạt 58,5 triệu euro, trong đó 13,3 triệu euro để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mặc dù cuộc quyên góp chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 6, các tín hữu vẫn có thể đóng góp ngay từ bây giờ thông qua các kênh của Quỹ Thánh Phêrô.
0: Tin Roma, Tòa Thánh nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức rằng giáo dân không được phép giảng trong thánh lễ. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về giáo luật không cho phép giáo dân giảng trong thánh lễ. Một trong những đề xuất cải cách quan trọng trong khóa họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 trong con đường công nghị tại Đức đó là không chỉ các giáo sĩ nhưng cả giáo dân cũng có thể giảng trong thánh lễ. Ngày 30 tháng 3 năm nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, tân giám mục giáo phận Münster, đã gửi đơn thỉnh cầu đến Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích để xin một đặc ân, đó là cho phép nam nữ giáo dân tuy không có thánh chức nhưng có trình độ thần học phù hợp được giảng trong thánh lễ. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Koch, cho biết văn bản trả lời cho các giám mục mang chữ ký của Đức Hồng y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, ký ngày 17 tháng 6. Theo đó, Tòa Thánh từ chối cấp phép cho đề xuất này, tuy vẫn để ngỏ một số khả năng khác. Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phụng tự nhắc lại khoản giáo luật số 767-1 ấn định rằng bài giảng trong thánh lễ Homilia là một phần cấu thành của phụng vụ nên được dành riêng cho linh mục hoặc phó tế. Đức Hồng y giải thích rằng quy định này không đơn thuần mang tính kỷ luật, nhưng là một việc thực thi cụ thể nhiệm vụ giảng dạy được trao phó cho thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng y Roach viết thêm rằng, vì việc dành riêng bài giảng lễ cho thừa tác viên có thánh chức thuộc về chính cấu trúc bí tích và phục vụ của việc cử hành thánh thể, nên ngay cả khi có những lý do mục vụ nghiêm trọng cũng không thể cấp phép miễn chuẩn dưới hình thức đặc ân. Trong đơn xin nói trên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã viện dẫn những nhu cầu mục vụ nghiêm trọng này làm cơ sở cho đề nghị. Đức Hồng y Roach cũng bác bỏ đề xuất cho phép giáo dân không thực hiện bài giảng lễ, nhưng chỉ thực hiện một bài diễn giảng khác. Theo Đức Hồng y, sự phân biệt này là không thể chấp nhận, bởi vì vị trí được đề xuất ngay sau phần công bố tin mừng cũng như chức năng thực tế của nó về bản chất trùng với bài giảng lễ. Tuy nhiên, trong thư, Đức Hồng Y Roach cũng nhắc lại rằng trong các buổi phụng vụ lời Chúa và trong những hoàn cảnh khác nhau, giáo dân vẫn có thể được giao phó các hình thức loan báo lời Chúa và những hoạt động này có thể được khuyến khích tùy theo nhu cầu của từng giáo hội địa phương. Giám mục giáo phận có quyền xác định những hoàn cảnh thích hợp cho các hình thức loan báo đó. Tuy nhiên, giám mục không thể thay đổi quy định dành riêng bài giảng lễ cho các thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích kết luận một cách rõ ràng rằng các tín hữu giáo dân không được phép giảng tại vị trí được dành riêng cho bài giảng lễ trong khi cử hành thánh thể.
1: Tin Bon, Đức Quốc, phản ứng bất mãn của các thành phần công giáo cấp tiến ở Đức. Trước câu trả lời của Tòa Thánh, những thành phần cấp tiến trong giáo hội tại Đức bày tỏ bất mãn và thất vọng. Theo người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, nội dung câu trả lời của Tòa Thánh cũng đã được thảo luận tại cuộc họp của các giám mục giáo phận diễn ra cùng ngày ở Berlin. Tuy nhiên, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức vẫn mong các giám mục tìm kiếm một quy định ngoại lệ dành cho giáo dân. Chủ tịch Ủy ban ZDK, bà Ime Stetterkamp, cho biết tổ chức của bà không tham gia vào việc đệ trình thỉnh nguyện này. Bà cho biết là sẽ mong đợi các giám mục Đức tiếp tục khẳng định lập trường của mình trước Roma, củng cố các lập luận đã đưa ra và tuyệt đối không đọc lá thư của Đức Hồng Y Roche như một sự nản lòng. Hội Phụ nữ Công giáo Đức thì đánh giá phản hồi từ Tòa Thánh là một dấu hiệu tái cho thấy sự thiếu bình đẳng của phụ nữ trong giáo hội công giáo. Bà Ruth Falker, Hội trưởng Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Toàn quốc Đức, phát biểu, chừng nào phụ nữ vẫn còn bị loại khỏi các thừa tác vụ quan trọng của giáo hội mặc dù họ có năng lực, có ơn gọi và có sự dấn thân, thì giáo hội sẽ tiếp tục đánh mất uy tín của mình. Bà nói thêm rằng, quyết định này một lần nữa cho thấy khoảng cách lớn giữa thực tế mục vụ tại nhiều giáo hội địa phương và các quy định từ Roma. Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi đề cao giá trị của thiên chức làm mẹ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Palestrero đã kêu gọi xã hội dành sự trân trọng lớn hơn đối với thiên chức làm mẹ. Phát biểu hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 6 vừa qua, tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng không nên coi việc làm mẹ là một trở ngại đối với sự phát triển bản thân của phụ nữ, bởi thiên chức này mang lại một đóng góp không thể thay thế cho sự sống và tương lai của mọi xã hội. Theo Đức Tổng giám mục Palestrero, nghèo đói và điều kiện sống bấp bênh thường là những nguyên nhân khiến phụ nữ lựa chọn phá thai. Tuy nhiên, Ngài cho rằng một người phụ nữ đang gặp khó khăn sẽ không thực sự được giúp đỡ nếu thay vì nhận được sự hỗ trợ cụ thể, họ chỉ được trao cho lựa chọn chấm dứt thai kỳ. Điều đó, theo Ngài, đồng nghĩa với việc xã hội một lần nữa bỏ rơi họ. Đức Tổng giám mục Palestrero nói thêm, đáp lại cảnh nghèo khó của một người mẹ bằng việc chấm dứt sự sống của đứa con là sự thất bại của luật pháp, của công lý, của xã hội và cuối cùng là của chính nhân tính. Bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Balestero phản ánh lập trường cố hữu của giáo hội công giáo về việc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ thực tế cho các bà mẹ ở trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các văn nhân và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến một nhóm các văn sĩ và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Cơ sở này chuyên ấn hành các sách báo của Tòa Thánh, từ báo quan sát viên Roma cho đến các văn kiện và tác phẩm của Đức Giáo Hoàng và về các sinh hoạt của Tòa Thánh. Hiện nay cơ quan này thuộc Bộ Truyền thông. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc viết và vai trò của văn chương đối với con người và đức tin. Ngài khẳng định rằng viết là một hành động hướng đến chân lý. Khi viết, con người bộc lộ bản thân, những điều mình tin tưởng, hy vọng và tương lai mình mơ ước. Tuy nhiên, con người không làm chủ chân lý, trái lại, chính chân lý chinh phục và dẫn dắt con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng viết lách là một cử chỉ nhân văn. Văn học phản ánh toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của kinh nghiệm con người. Thông qua việc đọc, con người có thể nhìn thế giới bằng con mắt của người khác,
2: mở rộng tầm nhìn và phát triển khả năng đồng cảm. Trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha cho rằng trí tưởng tượng và sự đồng cảm mà văn học nuôi dưỡng là nền tảng của tình liên đới, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến mối liên hệ giữa viết lách và Thiên Chúa. Ngài nhận định rằng việc khám phá chiều sâu của nhân tính cũng là con đường dẫn đến việc gặp gỡ Thiên Chúa. Dựa trên tư tưởng của Hồng Y Timothy Radcliffe, dòng Đa Minh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đối với Kitô hữu, không có điều gì thuộc về con người lại xa lạ với Đức Kitô. Những câu hỏi căn bản về tình yêu, công lý, tự do, đau khổ và cái chết đều giúp con người hiểu rõ hơn về Đức Kitô, đấng mang trọn phẩm tính con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 dành cho các nghệ sĩ. Giáo hội cần đến trí tưởng tượng, sức sáng tạo và tư duy của họ. Các nhà văn có sứ mạng tạo ra những không gian tự do và tính chân thực, nơi ân sủng Thiên Chúa có thể vang lên như lời hứa về sự an ủi và bình an. Ngài cảm ơn những ai đã gieo những hạt giống của hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu qua các tác phẩm của mình, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sứ mạng ấy và ban phép lành cho họ cùng gia đình.
1: Tin Sudan, một cha sở ở Sudan bị sát hại sau khi tố cáo vụ đánh cắp thuốc men. Cha Johanna Al-Amin, cha sở giáo xứ Thánh Vinh Sơn tại Kouda ở Sudan bên Phi Châu, đã bị sát hại hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa qua, cùng với hai người khác tại vùng núi Nuba. Theo các nguồn tin địa phương, vụ án được cho là hành động trả thù vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp số thuốc men mà giáo xứ đang lưu giữ để phục vụ người dân. Tổ chức bác ái trợ giúp giáo hội đau khổ cho biết theo các nguồn tin địa phương, vụ giết người được cho là hành động trả đũa nhằm vào cha Johanna vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp thuốc men mà giáo xứ đang bảo quản để phân phát cho người dân. Kouda nằm trong bang Nam Kordofan và là trung tâm chính của vùng núi Nuba do phong trào giải phóng nhân dân Sudan miền Bắc kiểm soát. Trong những tháng gần đây, tình trạng an ninh xuống cấp nghiêm trọng cùng với các cuộc xung đột vũ trang và sắc tộc đã buộc nhiều tu sĩ và nhân viên mục vụ phải rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, cha Johanna đã quyết định ở lại với cộng đoàn mà ngài phục vụ và trở thành một trong số rất ít linh mục còn hoạt động tại vùng đất bị tàn phá bởi bạo lực này. Vai trò của ngài vượt xa việc chăm sóc đời sống thiêng liêng đơn thuần. Tin cha Johanna qua đời đã gây xúc động sâu sắc trong toàn thể giáo phận LOPX, nơi cha đã phục vụ gần 30 năm. Trong suốt thời gian đó, cha đã đồng hành với nhiều thế hệ tín hữu và trở thành một nhân vật được yêu mến không chỉ trong cộng đồng công giáo mà cả trong xã hội địa phương. Giáo xứ Thánh Phêrô tại Bắc Nusa, nơi cha Johanna phục vụ từ năm 1997 đến năm 2021, trong lá thư gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã viết: cha là một người bạn của giới trẻ và trẻ em và yêu mến công việc mục vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng. Cộng đồng Kitô hữu vùng núi Nuba đã soạn một lời cầu nguyện tưởng nhớ vị linh mục quá cố. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Giona yêu quý của chúng ta, người mà cuộc đời đã bị cướp đi một cách bi thảm bởi những kẻ chọn bạo lực thay vì hòa bình. Cha Giona đã dành nhiều năm trung thành phục vụ người dân, mang đến hy vọng, sự hướng dẫn và lòng trắc ẩn cho tất cả mọi người. Chia sẻ tình yêu, sự hy sinh và lòng dấn thân cho nhân loại của ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể dâu, nhiều phen con vấp ngã dạ đời.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại cái ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Thì bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu những ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế có đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình nó không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là

0: cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, là Đức Hồng Y Michael Cheney. Ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
0: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa, thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, Ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là Ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của Ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi Ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, Ngài như muốn nhấn mạnh là Ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại, và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
1: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
0: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của Ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái nào, và thông điệp của Ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy Ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của Ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc, và thế kế đến là Ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này, nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba-bèn. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba-bèn là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemiah trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemiah trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba-bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. Hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái đền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa. Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không. Ngày giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có chỉ một số thiểu số người, có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods, universal destination of all good, nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngày dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ, nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè, dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó? Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Ngày hôm nay tất cả hình như, dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Họ hủy hoại môi trường, do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, cái người ở cấp trên không có xen vào, người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau, mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai, và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó, Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem, để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa, mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy, và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc, trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất, có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh, thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi, vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi, thời bây giờ, lịch sử thời bây giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn, Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai đất, thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác hay cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
0: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết rất một số công việc rất là nhanh cho con người, rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng hạn vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI, mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người. Đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là siêu nhân học, hay là post-humanism, nghĩa là hậu nhân học. Nghĩa là gì? Là con người không, không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi. Nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc. Và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
0: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi. Cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng là sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô Tông Đồ nói, chúng ta tuy nhiều, nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Sáu ngày 29

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11 từ câu 11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa Đức Giêsu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai,

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuần thạo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong lại thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn. Một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh mời gọi hỗ trợ đồng tiền Thánh Phêrô giúp Đức Thánh Cha. Trang mạng của Tòa Thánh kêu gọi hỗ trợ Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong sứ vụ của Ngài bằng cách tham gia quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô vào dịp đại lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 sắp tới. Trang mạng nhắc nhở rằng sứ mạng của Đức Giáo Hoàng Leo vô cùng to lớn và để thực hiện sứ mạng đó cũng cần có các nguồn lực tài chính. Không có đóng góp nào là quá nhỏ, mọi sự hỗ trợ đều có giá trị. Dù bạn chỉ có thể đóng góp một hạt cát hay cả một ngọn núi cát, điều quan trọng nhất là bạn tham gia và trao tặng những gì mình có thể. Để cụ thể hóa sự hỗ trợ này, Giáo hội tổ chức quyên góp toàn cầu vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6 này áp lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Để hỗ trợ sáng kiến này, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh và Bộ Truyền thông Vatican đã chuẩn bị một loạt tài liệu thông tin và đa phương tiện nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ hơn về ý nghĩa đồng tiền Thánh Phêrô. Đây là một khoản dân cúng có thể nhỏ bé về giá trị vật chất, nhưng mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn vì nó thể hiện ý thức thuộc về giáo hội cũng như tình yêu và sự tín thác dành cho Đức Thánh Cha. Đây cũng là một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông với Đức Thánh Cha trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với những người nghèo khổ và cần giúp đỡ mà Đức Giáo Hoàng luôn chăm sóc. Đồng tiền Thánh Phêrô phục vụ hai mục tiêu chính. Thứ nhất, hỗ trợ sứ mạng của Đức Thánh Cha trên toàn thế giới qua việc loan báo tin mừng, thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, giáo dục, hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Thứ hai, hỗ trợ nhiều hoạt động bác ái dành cho những cá nhân, gia đình gặp khó khăn, cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh hoặc cần sự trợ giúp để phát triển. Đồng tiền Thánh Phêrô bắt đầu có hình thức ổn định từ thế kỷ thứ 7 sau khi người Anglo-Saxon cải đạo sang Kitô giáo. Theo thời gian, nhiều dân tộc châu Âu khác cũng tham gia. Trang mạng của Tòa Thánh cũng công bố các báo cáo về việc sử dụng nguồn tiền quyên góp. Năm 2024, tổng số tiền quyên góp đạt 58,5 triệu euro, trong đó 13,3 triệu euro để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mặc dù cuộc quyên góp chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 6, các tín hữu vẫn có thể đóng góp ngay từ bây giờ thông qua các kênh của Quỹ Thánh Phêrô.
0: Tin Roma, Tòa Thánh nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức rằng giáo dân không được phép giảng trong thánh lễ. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về giáo luật không cho phép giáo dân giảng trong thánh lễ. Một trong những đề xuất cải cách quan trọng trong khóa họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 trong con đường công nghị tại Đức đó là không chỉ các giáo sĩ nhưng cả giáo dân cũng có thể giảng trong thánh lễ. Ngày 30 tháng 3 năm nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, tân giám mục giáo phận Münster, đã gửi đơn thỉnh cầu đến Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích để xin một đặc ân, đó là cho phép nam nữ giáo dân tuy không có thánh chức nhưng có trình độ thần học phù hợp được giảng trong thánh lễ. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Koch, cho biết văn bản trả lời cho các giám mục mang chữ ký của Đức Hồng Y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, ký ngày 17 tháng 6. Theo đó, Tòa Thánh từ chối cấp phép cho đề xuất này, tuy vẫn để ngỏ một số khả năng khác. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự nhắc lại khoản giáo luật số 767-1 ấn định rằng bài giảng trong thánh lễ Homilia là một phần cấu thành của phụng vụ nên được dành riêng cho linh mục hoặc phó tế. Đức Hồng Y giải thích rằng quy định này không đơn thuần mang tính kỷ luật, nhưng là một việc thực thi cụ thể nhiệm vụ giảng dạy được trao phó cho thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Roach viết thêm rằng, vì việc dành riêng bài giảng lễ cho thừa tác viên có thánh chức thuộc về chính cấu trúc bí tích và phục vụ của việc cử hành thánh thể, nên ngay cả khi có những lý do mục vụ nghiêm trọng cũng không thể cấp phép miễn chuẩn dưới hình thức đặc ân. Trong đơn xin nói trên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã viện dẫn những nhu cầu mục vụ nghiêm trọng này làm cơ sở cho đề nghị. Đức Hồng Y Roach cũng bác bỏ đề xuất cho phép giáo dân không thực hiện bài giảng lễ, nhưng chỉ thực hiện một bài diễn giảng khác. Theo Đức Hồng Y, sự phân biệt này là không thể chấp nhận bởi vì vị trí được đề xuất ngay sau phần công bố tin mừng cũng như chức năng thực tế của nó về bản chất trùng với bài giảng lễ. Tuy nhiên, trong thư, Đức Hồng Y Roach cũng nhắc lại rằng trong các buổi phụng vụ lời Chúa và trong những hoàn cảnh khác nhau, giáo dân vẫn có thể được giao phó các hình thức loan báo lời Chúa và những hoạt động này có thể được khuyến khích tùy theo nhu cầu của từng giáo hội địa phương. Giám mục giáo phận có quyền xác định những hoàn cảnh thích hợp cho các hình thức loan báo đó. Tuy nhiên, giám mục không thể thay đổi quy định dành riêng bài giảng lễ cho các thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích kết luận một cách rõ ràng rằng các tín hữu giáo dân không được phép giảng tại vị trí được dành riêng cho bài giảng lễ trong khi cử hành thánh thể.
1: Tin Bon, Đức Quốc, phản ứng bất mãn của các thành phần công giáo cấp tiến ở Đức. Trước câu trả lời của Tòa Thánh, những thành phần cấp tiến trong giáo hội tại Đức bày tỏ bất mãn và thất vọng. Theo người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, nội dung câu trả lời của Tòa Thánh cũng đã được thảo luận tại cuộc họp của các giám mục giáo phận diễn ra cùng ngày ở Berlin. Tuy nhiên, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức vẫn mong các giám mục tìm kiếm một quy định ngoại lệ dành cho giáo dân. Chủ tịch Ủy ban ZDK, bà Ime Stetterkamp, cho biết tổ chức của bà không tham gia vào việc đệ trình thỉnh nguyện này. Bà cho biết là sẽ mong đợi các giám mục Đức tiếp tục khẳng định lập trường của mình trước Roma, củng cố các lập luận đã đưa ra và tuyệt đối không đọc lá thư của Đức Hồng Y Roche như một sự nản lòng. Hội Phụ nữ Công giáo Đức thì đánh giá phản hồi từ Tòa Thánh là một dấu hiệu tái cho thấy sự thiếu bình đẳng của phụ nữ trong giáo hội công giáo. Bà Ruth Falker, Hội trưởng Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Toàn quốc Đức, phát biểu: chừng nào phụ nữ vẫn còn bị loại khỏi các thừa tác vụ quan trọng của giáo hội mặc dù họ có năng lực, có ơn gọi và có sự dấn thân, thì giáo hội sẽ tiếp tục đánh mất uy tín của mình. Bà nói thêm rằng, quyết định này một lần nữa cho thấy khoảng cách lớn giữa thực tế mục vụ tại nhiều giáo hội địa phương và các quy định từ Roma. Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi đề cao giá trị của thiên chức làm mẹ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Palestrero đã kêu gọi xã hội dành sự trân trọng lớn hơn đối với thiên chức làm mẹ. Phát biểu hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 6 vừa qua, tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng không nên coi việc làm mẹ là một trở ngại đối với sự phát triển bản thân của phụ nữ, bởi thiên chức này mang lại một đóng góp không thể thay thế cho sự sống và tương lai của mọi xã hội. Theo Đức Tổng giám mục Palestrero, nghèo đói và điều kiện sống bấp bênh thường là những nguyên nhân khiến phụ nữ lựa chọn phá thai. Tuy nhiên, Ngài cho rằng một người phụ nữ đang gặp khó khăn sẽ không thực sự được giúp đỡ nếu thay vì nhận được sự hỗ trợ cụ thể, họ chỉ được trao cho lựa chọn chấm dứt thai kỳ. Điều đó, theo Ngài, đồng nghĩa với việc xã hội một lần nữa bỏ rơi họ. Đức Tổng giám mục Palestrero nói thêm, đáp lại cảnh nghèo khó của một người mẹ bằng việc chấm dứt sự sống của đứa con là sự thất bại của luật pháp, của công lý, của xã hội và cuối cùng là của chính nhân tính. Bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Balestero phản ánh lập trường cố hữu của giáo hội công giáo về việc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ thực tế cho các bà mẹ ở trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các văn nhân và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến một nhóm các văn sĩ và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Cơ sở này chuyên ấn hành các sách báo của Tòa Thánh, từ báo quan sát viên Roma cho đến các văn kiện và tác phẩm của Đức Giáo Hoàng và về các sinh hoạt của Tòa Thánh. Hiện nay cơ quan này thuộc Bộ Truyền thông. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc viết và vai trò của văn chương đối với con người và đức tin. Ngài khẳng định rằng viết là một hành động hướng đến chân lý. Khi viết, con người bộc lộ bản thân, những điều mình tin tưởng, hy vọng và tương lai mình mơ ước. Tuy nhiên, con người không làm chủ chân lý, trái lại, chính chân lý chinh phục và dẫn dắt con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng viết lách là một cử chỉ nhân văn. Văn học phản ánh toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của kinh nghiệm con người. Thông qua việc đọc, con người có thể nhìn thế giới bằng con mắt của người khác,
2: mở rộng tầm nhìn và phát triển khả năng đồng cảm. Trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha cho rằng trí tưởng tượng và sự đồng cảm mà văn học nuôi dưỡng là nền tảng của tình liên đới, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến mối liên hệ giữa viết lách và Thiên Chúa. Ngài nhận định rằng việc khám phá chiều sâu của nhân tính cũng là con đường dẫn đến việc gặp gỡ Thiên Chúa. Dựa trên tư tưởng của Hồng Y Timothy Radcliffe dòng Đa Minh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đối với Kitô hữu, không có điều gì thuộc về con người lại xa lạ với Đức Kitô. Những câu hỏi căn bản về tình yêu, công lý, tự do, đau khổ và cái chết đều giúp con người hiểu rõ hơn về Đức Kitô, đấng mang trọn phẩm tính con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 dành cho các nghệ sĩ. Giáo hội cần đến trí tưởng tượng, sức sáng tạo và tư duy của họ. Các nhà văn có sứ mạng tạo ra những không gian tự do và tính chân thực, nơi ân sủng Thiên Chúa có thể vang lên như lời hứa về sự an ủi và bình an. Ngài cảm ơn những ai đã gieo những hạt giống của hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu qua các tác phẩm của mình, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sứ mạng ấy và ban phép lành cho họ cùng gia đình.
1: Tin Sudan, một cha sở ở Sudan bị sát hại sau khi tố cáo vụ đánh cắp thuốc men. Cha Johanna Al-Amin, cha sở giáo xứ Thánh Vinh Sơn tại Kouda ở Sudan, bên Phi Châu, đã bị sát hại hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa qua, cùng với hai người khác tại vùng núi Nuba. Theo các nguồn tin địa phương, vụ án được cho là hành động trả thù vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp số thuốc men mà giáo xứ đang lưu giữ để phục vụ người dân. Tổ chức bác ái trợ giúp giáo hội đau khổ cho biết theo các nguồn tin địa phương, vụ giết người được cho là hành động trả đũa nhằm vào cha Johanna vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp thuốc men mà giáo xứ đang bảo quản để phân phát cho người dân. Kouda nằm trong bang Nam Kordofan và là trung tâm chính của vùng núi Nuba do phong trào giải phóng nhân dân Sudan miền Bắc kiểm soát. Trong những tháng gần đây, tình trạng an ninh xuống cấp nghiêm trọng cùng với các cuộc xung đột vũ trang và sắc tộc đã buộc nhiều tu sĩ và nhân viên mục vụ phải rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, cha Johanna đã quyết định ở lại với cộng đoàn mà ngài phục vụ và trở thành một trong số rất ít linh mục còn hoạt động tại vùng đất bị tàn phá bởi bạo lực này. Vai trò của ngài vượt xa việc chăm sóc đời sống thiêng liêng đơn thuần. Tin cha Johanna qua đời đã gây xúc động sâu sắc trong toàn thể giáo phận LOPX, nơi cha đã phục vụ gần 30 năm. Trong suốt thời gian đó, cha đã đồng hành với nhiều thế hệ tín hữu và trở thành một nhân vật được yêu mến không chỉ trong cộng đồng công giáo mà cả trong xã hội địa phương. Giáo xứ Thánh Phêrô tại Bắc Nusa, nơi cha Johanna phục vụ từ năm 1997 đến năm 2021, trong lá thư gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã viết: cha là một người bạn của giới trẻ và trẻ em và yêu mến công việc mục vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng. Cộng đồng Kitô hữu vùng núi Nuba đã soạn một lời cầu nguyện tưởng nhớ vị linh mục quá cố. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Johanna yêu quý của chúng ta, người mà cuộc đời đã bị cướp đi một cách bi thảm bởi những kẻ chọn bạo lực thay vì hòa bình. Cha Johanna đã dành nhiều năm trung thành phục vụ người dân, mang đến hy vọng, sự hướng dẫn và lòng trắc ẩn cho tất cả mọi người. Chia sẻ tình yêu, sự hy sinh và lòng dấn thân cho nhân loại của ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau.

0: Chúng ta hãy kính múc nơi mầu nhiệm thánh thể, nguồn mạch sự sống thần linh để được biến đổi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có 3 hồng y và 12 giám mục các nước. Như thường lệ, trước 10 giờ, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường trên xe mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho hàng chục em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto. Cũng như thân thể tuy chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận, và mọi bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng chỉ làm thành một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một chi thể của người theo phần mình. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican II với hiến chế Sacro Sanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài này là bài thứ tư về hiến chế này và có đề tài là mầu nhiệm thánh thể. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, oggi in particolare sulla Costituzione Sacro Sanctum Concilium, sulla liturgia.
0: Anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vatican II, đặc biệt là hiến chế Sacro Sanctum Concilium về phụng vụ. Khi Thánh Augustino muốn giải thích cho các tân tòng về mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô, ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe: Anh em là thân thể Chúa Kitô và mỗi người là một chi thể của người. Rồi thánh nhân nói thêm: Kính mầu nhiệm của anh em là điều anh em lãnh nhận. Anh em đáp lại điều mình là bằng tiếng Amen, và câu trả lời ấy như chữ ký của anh em. Người ta nói với anh em: Mình thánh Chúa Kitô, và anh em đáp Amen. Vậy hãy là những chi thể của thân thể Chúa Kitô, để tiếng Amen của anh em là chân thật. Hãy trở nên điều anh em thấy và hãy lãnh nhận điều anh em là. Ngay sau khi nhắc lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, hiến chế về phụng vụ nói về bí tích thánh thể với những âm hưởng mang đậm tư tưởng của Thánh Augustino. Thật vậy, đối với các Kitô hữu, tham dự bàn tiệc của Chúa có nghĩa là được đào luyện nhờ lời Thiên Chúa, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc mình Thánh Chúa và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chính khi đón nhận Chúa trong lời của người và trong bí tích thánh thể mà chúng ta trở nên điều mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên thân thể mà đầu là Chúa Kitô phục sinh, đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha, đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trong nước trời. Như thế, bí tích thánh thể là bí tích của nước trời đang đến. Đó là bánh cho cuộc lữ hành, dẫn chúng ta về quê trời cho đến ngày hồng phúc, khi Thiên Chúa sẽ là mọi sự trong mọi người. Cộng đoàn phụng vụ dân hy tế, không chỉ qua tay vị tư tế, nhưng còn hiệp nhất với Ngài. Trong viễn tượng ấy,

0: Bí tích thánh thể là hình thức của lễ tế thiêng liêng của các tín hữu Kitô như con đường đưa tới sự kết hợp với Thiên Chúa và với nhau. Khi tham dự thánh thể, các tín hữu học dâng chính mình và ngày qua ngày nhờ Chúa Kitô được hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa và với nhau. Nhờ được kết hợp vào Chúa Kitô, bí tích thánh thể dạy chúng ta sống theo chính lối sống của Chúa Giêsu, một lối sống được ghi dấu bằng việc trao ban chính mình cách nhân không. Chính sự hiến dâng này đưa chúng ta vào năng động của sự hiệp nhất, vốn là phương thuốc mạnh mẽ chống lại những mầm mống chia rẽ đang làm tổn hại thế giới chúng ta, các cộng đoàn, gia đình và cả tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: "Anh chị em thân mến, khi tham dự thánh lễ, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Thiên Chúa và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Chúa, nơi chính người hiến dâng mình cho Chúa Cha. Hai phần của thánh lễ, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau đến nỗi tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Đối với lời Chúa, cần nhớ rằng không chỉ đơn thuần là tiếp thu một kiến thức tri thức về Kinh Thánh, nhưng là đón nhận lời sống động và hữu hiệu, được Thiên Chúa ngỏ với tất cả mọi người và đồng thời với từng người một. Lời ấy nuôi dưỡng chúng ta cùng với bánh thánh thể và giúp chúng ta vượt qua sự suy tàn do tội lỗi để bước vào sự sống mới trong Chúa Kitô." Như Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, bí tích thánh thể mở ra cho chúng ta sự hiểu biết về Kinh Thánh, cũng như Kinh Thánh soi sáng và giải thích mầu nhiệm thánh thể. Công đồng chung Vatican thứ hai đã yêu cầu mở rộng hơn nữa kho tàng Kinh Thánh để bàn tiệc lời Chúa được dọn ra phong phú hơn cho các tín hữu. Cuộc cải tổ phụng vụ đã thực hiện yêu cầu này qua kho tàng quý giá là sách bài đọc, tức cuốn sách quy tụ tất cả các bài đọc Kinh Thánh dùng trong các cử hành phụng vụ. Sự phong phú ấy được lấy từ nguồn mạch tinh truyền nhất của truyền thống sống động, vốn kết hợp giữa trung thành với truyền thống và mở ra cho sự tiến triển chính đáng. Phần mở đầu chương 2 của hiến chế về phụng vụ được dịch nên bằng những tham chiếu tới dòng sông lớn của truyền thống, chảy từ các giáo phụ cho đến ngày nay. Tôi xin trích dẫn: Đấng cứu độ trong bữa tiệc ly đêm người bị nộp đã thiết lập hy tế thánh thể bằng mình và máu người để lưu truyền hy tế thập giá qua các thời đại cho đến khi người lại đến, và như thế trao cho hiện thê yêu dấu của người là hội thánh việc tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của người, bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua, trong đó Chúa Kitô được lãnh nhận, linh hồn được tràn đầy ân sủng và chúng ta được ban bảo chứng của vinh quang tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy kính múc bằng đức tin nơi nguồn mạch sự sống thần linh này và để cho mầu nhiệm chúng ta cử hành biến đổi chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng chính thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: Tôi thân ái chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Bỉ, Cameroon và Pháp. Anh chị em thân mến, xin cho chúng ta biết tìm thấy nơi bí tích thánh thể, nguồn mạch hiệp nhất của dân Kitô giáo, sức mạnh cần thiết để cổ võ sự hòa hợp và bác ái trong các gia đình và cộng đoàn của chúng ta, những nơi thường bị ghi dấu bởi các xung đột và chia rẽ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Thụy Điển, Malawi, Tanzania, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, tôi cầu xin bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan, đặc biệt là các em thiếu nhi và thanh thiếu niên. Kỳ nghỉ hè là thời gian nghỉ ngơi và tìm kiếm những dấu chỉ của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của công trình tạo dựng. Hãy tận dụng thời gian này để tham dự thánh lễ cách sốt sắng hơn, suy niệm lời Chúa, tham gia các kỳ tĩnh tâm, các cuộc hành hương và gặp gỡ những người thân yêu. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho giới trẻ, để họ biết khôn ngoan lựa chọn trường học và đại học, cũng như thận trọng phân định ơn gọi của mình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt Tôi chào các tín hữu của nhiều giáo xứ hiện diện nơi đây bất chấp thời tiết nóng bức trong những ngày này. Anh chị em thân mến, ước gì chuyến viếng thăm mộ các thánh tông đồ củng cố sự hiệp thông huynh đệ của anh chị em và khơi dậy nơi mỗi người sự sẵn sàng phục vụ, sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh. Tôi cũng ân cần chào đón các linh mục thuộc con đường Tân Dự Tòng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi cầu mong rằng việc dâng hy tế thánh thể hằng ngày sẽ là nguồn nâng đỡ cho anh em trong thừa tác vụ phục vụ dân Thiên Chúa.
1: Oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ha preparato la via a Cristo. Egli vi aiuti a riscoprire la vocazione battesimale per essere ovunque annunciatori lieti del regno di Dio. A tutti la mia benedizione.
0: Sau cùng, tôi hướng đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vị đã dọn đường cho Chúa Kitô. Xin Ngài giúp anh chị em tái khám phá ơn gọi phát xuất từ bí tích rửa tội, để ở bất cứ nơi đâu, anh chị em cũng trở thành những người hân hoan loan báo nước Thiên Chúa. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được kết thúc với kính lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Cách đây ít lâu, các trang mạng xã hội và báo điện tử đã đăng tải một câu chuyện có thật xảy ra ở nước Mỹ, cùng với bức ảnh đi kèm được đặt tên là Cái ôm giải cứu. Câu chuyện này đã mang đến nhiều cảm xúc trong dư luận xã hội với nội dung như sau. Năm 1995, cặp sinh đôi hai bé gái nhỏ sinh non 12 tuần, Riele và Kyrie Jackson, được đặt trong hai lồng ấp riêng biệt. Kyrie khỏe lên từng ngày, nhưng tình trạng của Riele ngày càng yếu đi. Tim cô bé đập nhanh, hơi thở yếu dần, và các bác sĩ lo ngại cô bé sẽ không qua khỏi. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, y tá Gale Castarian đã đề xuất một phương pháp hiếm khi được áp dụng ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Đặt hai chị em sinh đôi nằm cạnh nhau. Ngay khi Priele được đặt nằm cạnh chị gái, Kyrie đã vòng tay nhỏ bé ôm lấy em. Gần như ngay lập tức, hơi thở của Riele dịu lại, nhịp tim ổn định và làn da trở lại màu sắc bình thường. Cái ôm dạng dị ấy đã cứu sống cô bé. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đó mãi mãi được biết đến với cái tên Cái ôm giải cứu, đã lan truyền khắp thế giới và làm thay đổi nền y học. Các bệnh viện bắt đầu áp dụng phương pháp nằm chung giường với hai em bé sinh đôi. Sau đó các nghiên cứu đã chứng minh rằng trẻ sinh non thường hồi phục nhanh hơn và khỏe mạnh hơn khi được đặt nằm cạnh nhau. Riele và Kyrie đã trở về nhà khỏe mạnh trước Giáng sinh năm đó, và câu chuyện của họ vẫn là một trong những lời nhắc nhở cảm động nhất về mối liên kết vô hình giữa hai chị em. Đôi khi sự chữa lành không đến từ máy móc hay thuốc men, mà đến từ sự gần gũi của một người yêu thương bạn.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đôi khi sự chữa lành không đến từ máy móc hay thuốc men, mà đến từ sự gần gũi của một người yêu thương bạn. Câu chuyện của hai chị em song sinh nhà Jackson đã cho chúng ta thấy rất rõ điều này. Một vòng tay chạm vào nhau của hai em bé mới chào đời, xem ra rất đổi bình thường, nhưng sự đụng chạm ấy lại mang đến một sự chữa lành thật sự. Hình ảnh này mời gọi chúng ta cùng nhìn lại sức mạnh của những cử chỉ quan tâm mà chúng ta dành cho người khác trong cuộc sống, để cảm nhận và khám phá ra từ nơi đó luôn có những điều kỳ diệu như sự tổn thương được chữa lành, những khoảng cách của các mối tương quan được rút ngắn lại, và ngay cả sự sống cũng có cơ may được hồi sinh bằng ngôn ngữ của tình yêu thương. Là người Kitô hữu, nếu đọc câu chuyện trên dưới ánh sáng đức tin, chúng ta sẽ nhận ra rằng nguồn sức mạnh mang lại sự chữa lành của Thiên Chúa không ở đâu xa, mà đang ẩn giấu ngay trong chính những cử chỉ yêu thương đơn giản nhất nơi cuộc sống đời thường của chúng ta. Thật vậy, những cái chạm mang lại sự chữa lành tận căn ấy luôn xuất phát từ lòng trách ẩn của Thiên Chúa, được thể hiện cụ thể nơi Chúa Giê-xu, Đấng đã đến và chạm vào thân phận con người của chúng ta. Chính Ngài đã khắc họa thật rõ nét cử chỉ yêu thương này trong sứ điệp lời Chúa hôm nay. Khi đứng trước một người bệnh phong cùi bị xã hội Do Thái thời bấy giờ xa lánh, với hành động giơ tay chạm vào người bệnh phong, Chúa Giê-xu không chỉ chữa lành thân xác anh ta mà còn chạm đến cõi lòng của anh, cất đi những mặc cảm trong anh, phục hồi phẩm giá cho anh và đưa anh trở lại với cuộc sống của một con người bình thường. Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của Ngài qua việc quảng đại đưa tay ra chạm vào tha nhân với trái tim yêu thương chân thành, để xoa dịu những tâm hồn đang đau khổ và làm cho tình thương của Chúa được lan tỏa đến nhiều người trong thế giới xung quanh chúng ta. Thật ra, cuộc sống của chúng ta hiện nay đang ngày càng phát triển với những thành tựu khoa học vượt bậc. Người ta không còn sợ hãi và xa lánh những người bệnh phong cùi về mặt thể lý như trước đây, nhưng trong thế giới lại xuất hiện thêm những căn bệnh mới. Đó là những tâm hồn đang bị đe dọa bởi bóng tối của sự thất vọng, cô đơn vì bệnh tật, hay những khổ đau về tinh thần. Đó là những cuộc đời đang phải gánh chịu những giày vò và mặc cảm bởi hậu quả của tội lỗi. Họ chính là những người phong cùi của thời đại hôm nay, đang sống ngay bên cạnh chúng ta và đang cần một cái chạm từ chúng ta để được chữa lành. Cái chạm ấy không đòi chúng ta phải làm những điều lớn lao cho họ. Chỉ cần chúng ta dám mở lòng mình ra, sẵn sàng đến với tha nhân bằng trái tim chân thành và dành cho họ một tình yêu vô vị lợi của chúng ta. Như thế, khi chạm đến người khác bằng tất cả sự yêu thương và thấu cảm của trái tim mình, chúng ta không chỉ phục hồi những thương tích hữu hình nơi họ, mà còn xoa dịu những vết thương lòng sâu kín của họ và thắp lên ánh sáng hy vọng cho những tâm hồn tan vỡ vì khổ đau. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn có được trái tim biết rung cảm trước những nỗi đau khổ của anh chị em đang sống xung quanh mình, để khi sống đức tin trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng biết sống trọn vẹn giới răn yêu thương của Chúa Giê-xu đã truyền dạy qua việc mở rộng vòng tay yêu thương và chạm vào người khác bằng sự cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ. Nhờ đó chúng ta có thể mang tin mừng cứu độ của Chúa đến cho cuộc đời.

Lạy Chúa xin khơi dậy trong tâm hồn chúng con lòng trắc ẩn trước cuộc đời, để chúng con thực sự trở nên những môn đệ của Chúa, biết ra khỏi chính mình, để yêu thương tha nhân như chính Chúa. Xin biến chúng con thành khí cụ chữa lành của Chúa, để mỗi cử chỉ yêu thương chúng con trao đi đều mang lại những giá trị đích thực, giúp xoa dịu nỗi đau và thắp sáng niềm hy vọng cho những người mà chúng con chạm đến. Amen.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

Kết cấu và nội dung thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra ngay kết cấu của thư. Bức thư chia làm hai phần. Phần thứ nhất gồm ba chương đầu, có nội dung là các lời cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa. Phần thứ hai gồm hai chương còn lại, bao gồm các lời khích lệ khuyên nhủ tín hữu. Bình thường Thánh Phaolô bắt đầu các thư của Ngài với lời đội ơn Thiên Chúa. Nhưng trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, lời cảm tạ ngợi khen ấy được khai triển và kéo dài, làm thành đề tài chính của trọn phần đầu bức thư. Lời cảm tạ trở thành một thứ điệp khúc được thánh nhân lặp đi lặp lại. Chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa cho anh em tất cả và luôn luôn nhớ tới anh em trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Đấy là lý do tại sao chúng tôi không ngừng đội ơn Thiên Chúa. Chúng tôi phải tạ ơn Thiên Chúa thế nào để đáp trả lại tất cả niềm vui mà nhờ công lao của anh em chúng tôi được nếm hưởng trước mặt Thiên Chúa chúng ta. Chính thực tại sống đức tin tuyệt diệu này của tín hữu giáo đoàn Thessalonica là lý do khiến thánh nhân không ngừng cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa. Phải sống trong muôn vàn khó khăn thử thách giữa một môi trường ngoại giáo đối nghịch với Kitô hữu như thế, mà anh chị em tín hữu Thessalonica vẫn kiên vững sống đức tin, đức cậy và đức mến một cách cụ thể, không hề suy yếu chuyển lay, thì quả thật là một ơn trọng đại chỉ có Chúa mới có thể ban cho giáo đoàn. Họ quả thật là những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa Cha tỏ lộ rõ ràng nơi họ. Ngài là đấng đã lựa chọn để cho họ sống kinh nghiệm sự hiệp thông với Ngài và với các tín hữu Kitô khác, trong khi đợi chờ ngày cánh chung. Nếu không vậy, thì làm sao có thể giải thích được thái độ tín hữu Thessalonica tin nhận và đáp trả lại lời kêu mời của Chúa một cách mạnh mẽ như thế? Ngoài ra, tin họ theo đạo được mọi người đồn thổi khắp nước Hy Lạp và trở thành một kiểu quảng cáo hữu hiệu cho công tác truyền giáo. Tất cả mọi sự kiện đó không thể xảy ra nếu không có bàn tay can thiệp của Thiên Chúa từ nhân. Chính vì thế Thánh Phaolô vô vàn cảm tạ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Phaolô không chỉ hài lòng kể ra các lý do khiến thánh nhân luôn biết ơn cảm tạ Chúa. Ngài còn duyệt xét lại các biến cố đã khiến cho Ngài gắn bó với các tín hữu Thessalonica. Thánh nhân gợi lại các biến cố với tâm tình chia sẻ cảm động, và nhất là với lòng biết ơn sâu thẳm đối với Thiên Chúa là đấng đã hướng dẫn mọi sinh hoạt truyền giáo của Ngài. Có định nghĩa đây là một cử chỉ tạ ơn thật cũng không quá đáng. Trong nhãn quan lòng tin và tâm tình cảm mến ấy, sự kiện Phaolô và các cộng sự viên bị đuổi khỏi thành phố Philippi